blitt dekorert med en medalje, altså en militær æresbevisning, tildelt for fremragende innsats I krig. Historien om duen Vicky historien om en brevdue som reddet et helt mannskap etter en flystyrt ute I Nordsjøen I 1943. Under 2. verdenskrig var duepostene og disse brevduene en viktig sak for det britiske forsvaret. I flyvåpene førte de faktisk nøyaktig register over antall brevduer som til enhver tid var til disposisjon. Og betydelige ressurser ble også lagt ned I å tilintetgjøre flest mulig vandrefalk, som jo en av duens verste fiender. I 1943 styrtet et engelsk militærfly, en Bristol Beaufort, ute I Nordsjøen. Ombord I flyet befant det seg I tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Og da flyet hadde styrtet, fikk mannskapet sendt en melding med rop om øyeblikkelig hjelp med denne brevduen. Og Vicky fløy de 200 kilometerne tilbake til England, og ble den direkte årsaken til at hele mannskapet ble reddet. Og det var for denne bragden duen Vicky ble dekorert med en militær tjenestemedalje. Det finnes en rekke historier om hvordan slike brevduer har vært mennesker til nytte og hjelp I mange forskjellige situasjoner opp gjennom historien. Gud har skapt fuglene, og han vil gjøre dem til både sine og til våre tjenere. Og på samme måten som han bruker duene, fuglene, vil han også bruke deg og meg som lever I dag. For å understreke denne sannheten enda tydeligere, har jeg nå lyst til å gjøre to ting. Først vil jeg lese for deg et flott bibelavsnitt, gitt oss av apostelen Paulus, og så vil jeg sitere en sang som handler om samme hovedsaken. Først bibelordet. Da tenker jeg på det Paulus skriver til menigheten I Korint, nemlig I 2. Korinterbrev og kapittel 3. Her skriver Paulus det slik I avsnittet fra vers 2-5. Dere vårt brev, innskrevet I våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Og det åpenbart at dere Kristi brev blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet av Gud. Slik skriver Paulus det, og her bruker han altså bildet av brevet, og det skulle vel være et både kjent og begripelig bilde for oss. Et brev skal formidle et innhold. Det det aller viktigste. Et brev bærer alltid med seg et budskap. For at det skal lykkes, må det være tydelig adresse på brevet. Ellers har brevet ingen sjans å nå fram, og budskapet kan gå tapt. Paulus var selv et slikt brev, forteller han, sendt fra Gud til Korint. Og da dette brevet nådde fram, altså da Paulus kom til Korint, ble de gode nyhetene om Jesus kjent. Guds budskap ble forkynt, og mange mennesker tok imot det. Brevet ble lest, og det nye livet og den nye gleden en virkelighet. Og slik fortsatte det, de nye kristne I Korint, som selv hadde tatt imot evangeliet om Jesus, ble nå et nytt Guds brev inn I byen. Gjennom det nye livet de hadde begynt å leve, og gjennom vitnesbyrdet om Jesus, ble nyhetene om Guds frelse gjort enda bedre kjent I byen. Den himmelske postgangen økte I styrke og omfang, stadig fikk nye mennesker høre budskapet om Jesus, og mange ble frelst. Det som skjedde I Korint da mennesker ble frelst,
Det var ikke et resultat av menneskers ivrige strev. Det var ingen ringere enn Gud selv som stod bak det hele. Dette bildet av brevet, og du tar dette bildet, ikke sant? På samme måten som i Korint skulle du og jeg i dag være slike brevduer, akkurat som Paulus var det. Mennesker som bar med seg budskap om Jesus til stadig nye mennesker. På samme måten skulle du og jeg være som et åpent brev, tydelig, lett leselig og gjort kjent for alle. Vi skulle være mennesker som både i ord og liv formidlet verdens beste budskap, altså ordet om Jesus. Og dermed er jeg over på det andre, på den sangen jeg nevnte. Dette er en sang som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Anders Frostenson i 1935. Hør på disse tre versene. Også her er det bildet av brevet den svenske forfatteren bruker. Et Kristusbrev til verden er hver og en som tror, og i viss hjerte ånden med fred og glede bor. Et brev fra evigheten, sendt ut til alle dem som har gått vill og vandrer langt fra sin far, sitt hjem. Et brev om frihet, frelse, forlatelse og trøst til hvert et såret hjerte som smaker syndens høst. Et brev om evig nåde, om glede bunnløs stor, som Jesus gir forintet til hver og en som tror. Å Gud, velgjende vårt hjerte så beredt, at du din vies budskap det kan skrive, la all vår vandring være et livets ord frei, til alle våre brødre som går på vilsom vei. Gud, som altså bruker disse duene, ja fuglene i sin alminnelighet, han vil også bruke deg og meg på denne måten som sine tjenere. Og akkurat som det står i sangen, vi skulle være som et Kristusbrev til verden, slik at evangeliet om Jesus kunne nå ut til stadig nye mennesker. Jeg synes både Paulus sitt bilde av brevet og den sangen jeg nettopp siterte, formidler dette på en utrolig fin måte. Men så tilbake til det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Altså fra første kongebok 17. Og så her leste vi om en brevdue som fløy like inn i kongens slott for å formidle et budskap fra Herren. Og budskapet, det vakte både irritasjon og forskrekkelse. Vi leste om profeten Elias, brevduen, og om hans møte med kong Akab og dronning Jesabel. Og som om ikke det var nok, i tillegg til dette leste vi også om en annen fugl, nemlig en ravn, som Gud ga beskjed om å forsørge profeten Elias, da han måtte flykte fra kongens vrede for å berge livet. Men dette er altså samme hovedsak som det vi allerede har stanset for. Både brevduen Elias og ravnen ved bekken Krit var Guds tjenere. Til som Herren brukte hver sin måte for å fremme sin sak og herliggjøre sønn. La oss se litt nærmere på det leste. Første kong 17 er innledning til en av de aller sterkeste profethistoriene i Bibelen, nemlig profeten Elias' livshistorie. Uten noen innledende bemerkninger begynner denne historien slik. Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Det var det hele. Uten en innbydelse kom han. Uten å be om tillatelse bar han fram sitt budskap. Og uten å komme med noen forklarende tillegg, gikk han. Men denne dagen ble himmelen stengt over Israel. Hverken dugg eller regn falt i 3,5 år,
og Israel ble rammet av en drepende tørke. Forklaringen var ganske enkelt denne. En brevdue fløy inn på kongens slott og overbrakte et budskap som Gud selv hadde gitt den. Så vet jeg ikke hvor godt du kjenner sammenhengen som dette avsnittet står i, men det handler altså om følgende. Israel var på full fart bort fra Gud, mot et liv i synd og avgudsdyrkelse. En av de viktigste grunnene til dette var et kongehus som hverken fryktet eller fulgte Herren. Verst av dem alle var den hedenske dronningen Jezabel. Og dersom svar på dette, at profeten Elias, Guds brevdue, blir sendt rett inn i ugudelighetens sentrum. I det vi leste kalles han for Tisbitten Elias. Det betyr konkret at han kom fra byen Tispe. Men samtidig betyr det noe mer. Ordet Tispe betyr nemlig omvendelse. Tisbitten Elias betyr dermed omvenderen Elias, og på denne måten gjøres oppdraget hans krystallklart. Elias kommer for å vende folkets hjerter tilbake til Herren, koste hva det koste ville. Reaksjonene ved hoffet, de lot ikke vente på seg. Kongen og ikke minst dronningen reagerte med vrede. Og nå ville de ta livet av denne plagsomme profeten. Dermed måtte Elias flykte, og det var det vi leste om fra vers 2 til 4. Herrens ord kom til Elias, leste vi, og det lød så. Gå herfra, og ta veien til bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Også dette synes jeg er en ganske sterk skildring. Gud bruker altså fuglene som sine tjenere, tjenere som skal komme en flyktende Herrens profet til hjelp, en profet som i lydighet mot Gud nå står i fare for å miste sitt eget liv. Og i resten av bibelavsnittet vårt så fortelles det at det gikk slik Gud hadde sagt. Fuglene ble Guds tjenere. Ravnene ved bekken Krit ble satt inn i Herrens viktige tjeneste. Og nettopp dette vil jeg si litt mer om i slutten av dagens program, nemlig ravnene som et forbilde også for deg og meg, vi som i dag vil tjene Gud. Jeg skal ganske enkelt understreke to viktige ting. For det første, Gud har omsorg for ravnen. Og på samme måte vil han dra omsorg også for mennesker som deg og meg. Denne Guds omsorg for ravnene kommer til uttrykk flere ganger i Bibelen, og kanskje aller klarest i noen ord av Jesus fra Lukas 12, 24. Legg merke til ravnene, sier Jesus. De verken sår eller høster. De har verken matbod eller låve. Og Gud fører dem likevel. Hvor meget mer er ikke dere verdt enn fuglene? Klarere kan det vel ikke sies. Gud, som har omsorg for ravnene, han har enda mer omsorg for deg og meg. Finner den sanken oss i Gamle Testamentet? I Jobb og kapittel 39 spør for eksempel Jobb, hvem sørger for mat til ravnen, når dens unge siker ut og farer hit og dit fordi de ikke får mat? Jobb svarer ikke selv direkte på spørsmålet, men svaret ligger der allikevel. Det er Gud som sørger både for ravnen og for alle ravnungene. Og i Salme 147, vers 7-9, der kommer det i klartekst. Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar. Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene. Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker. Og så her møter vi samme sak. Gud har omsorg for sin skapning, også for ravnene. Og på samme måten har Gud inderlig omsorg, også for slike som deg og meg.
Kunne du ikke prøve å ta dette til hjertet I dag? Selv om du kanskje kan føle deg både mislykket og glemt. Gud har omsorg, også for deg. Få har beskrevet dette så fint som Elias Blix gjør det I sin kjente salme fra 1896. Himmelske Fader. Hør på de to første versene I denne salmen. Himmelske Fader, herlig uten like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren I moll. Ramnunga ropar, og du gjev deg mette, hungrande hopar til ditt bord vert sette. Alt gjev du føa, signar landsens grøa, sender oss solskinn og regn. Og så den andre tanken. Gud har ikke bare omsorg for ravnen, han vil også bruke den I sin tjeneste på jord, selv om den altså tilhører de urene fuglene på jorden. Og hør nå, han som både vil og kan bruke den urene ravnen I sin tjeneste, han vil også bruke slike som deg og meg I sin tjeneste, også om du og jeg kan føle oss aldri så urene. Hvem av oss har ikke tenkt disse tankene? Kan Gud virkelig bruke meg slik jeg Vi kjenner på at vi skulle vært så annerledes, og vi tenker at hadde vi bare vært annerledes, litt renere og kanskje litt bedre, ja, så hadde Gud gjerne brukt oss I sin tjeneste. Men slik jeg nå tenker vi, med alle mine feil og mangler, brist og skrøpeligheter, Gud virkelig I stand til å bruke meg I sin tjeneste her på jord? Svaret, det ja. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere, og Gud vil også bruke syndere I sin tjeneste. Det lyder gjerne utrolig, men det like sant for det. Det står et utrolig fint ord I 2. Mosebok 28, I forbindelse med den drakten ypperstepresten Aaron skulle kle seg når han gjorde tjeneste for Herren. Det står om en gullplate som skulle festes på framsiden av Aarons hue. Tjenestens oppmuntringsord kaller Georg Jonsen dette bibelordet. Og la meg lese litt om denne gullplaten, hvor det var risset inn «Helliget Herren». Hør på dette. «Over Aarons panne skal den sitte, så Aaron kan bære den synd som henger ved de hellige ting, som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bærer fram. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn.» Jeg synes dette et utrolig fint bilde. Herren visste jo så godt at hans folk, at alle hans tjenere, de var syndere. Og han visste meget godt at det klistrer seg både synd og urenhet til det meste av det vi mennesker steller med. Allikevel elsker han oss og vil bruke oss I sin tjeneste. Og Jesus har altså også båret den synd som henger ved de hellige ting. Også dette betalt med Jesu eget blod. Dette den egentlige grunnen til at han som bruker ravnene midt I deres urenhet, også I stand til å bruke deg og meg. Så jeg sier det igjen. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere. Og så vil han bruke syndere. Lovet være Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Går vi bakover til Det gamle testamentet, finner vi et hebraisk ord, Pesach, som kommer av et verb som betyr å gå forbi, spare, overse. Derfor kan vi si at ordet påske betyr forbigang, det at noen blir spart.
2: Hva er det som går forbi, slik at noe blir spart?
1: Første gang det var påske for israelittene var da de var slaver i Egypt. Siden farao ikke ville la dem dra til Kanaans land, sendte Gud flere plager over egypterne for å bøye faraos hjerte. Hele tiden ble området der israelittene bodde spart, men den tiende plagen var verre enn noen av de andre. Da skulle en engel fra Gud dra gjennom hele landet, også der israelittene bodde, med den følge at alle førstefødte sønner skulle dø. Siden Gud hadde utvalgt Israel, ønsket han å spare dem, men da måtte de slakte et feilfritt lam og stryke blodet på dørstolpene og på den øverste dørbjelken på utsiden av inngangsdøra. Det skulle være et tegn på at i dette huset var det allerede en som hadde dødd. Derfor sa Gud, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Slik gikk dommen forbi alle husene hvor de hadde satt sin lit til blodet av en stedfortreder, den ordningen Gud hadde befalt. Det var påske, forbigang for Herren, og alle førstefødte i Israel ble spart. De satt trygge inne i husene og spiste påskelammet som hadde gitt livet sitt for dem. Slik gikk Israel fri dommen, og slik befridde Gud sitt folk fra trelldommen, for etter dette lot farao folket fare. Derfor heter det i 2. Mosebok 13, «Med sterk hånd førte Herren dere ut derfra.»
2: Hvordan feirer israelittene påske videre fremover?
1: Hvert år, den 14. Nisan, som er sånn cirka mars-april etter vår kalender, skulle Israel feire denne store begivenheten da de ble spart for dommen og fikk del i friheten. De slaktet påskelammet mellom klokka 3 og 6 om ettermiddagen og spiste det sammen med familien om natta. Usyret brød og bitre urter hørte også med. Det usyrede brødet vitnet om åndelig renhet og at de hadde det travelt. De var klar til opprydd. De bitre urtene skulle minne dem om trelldommens vonde tid. De usyrede brøds høytid varte ei uke i forlengelse av påsken, og det var viktig at ikke det var noe syret brød i huset denne tiden, som et uttrykk for at de skulle avstå fra synd.
2: Feirte de påske på Jesu tid?
1: Ja, og det gjør jødene rundt om i verden.

0: Den fortsatt. For Jesus måtte det være spesielt å feire påske sammen med disiplene sine, ikke minst den siste påsken han fikk oppleve. For påskelammet er et forbilde på Messias, den stedfortredende frelseren som Jesus var en oppfyllelse av. Der satt Jesus og spiste påskelammet sammen med disiplene sine, mens han visste at det snart var hans tur til å ofre sitt liv, slik at andre skulle slippe å bli rammet av Guds dom. Derfor kunne Paulus uttrykke det slik: for vårt påskelam er slaktet, Kristus. Evangelisten Johannes er veldig opptatt av å vise at Jesus var oppfyllelsen av påskelammet. Det er han som har med døperens vitnesbyrd: se der Guds lam som bærer verdens synd. Og han understreker at de religiøse lederne gikk ikke inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske, som det står i Johannes 18. Siden Jesus døde i tretiden langfredag, skjedde det altså samtidig med at de begynte å slakte påskelammene på tempelplassen. Da de forsto at Jesus var død, knuste de ikke beina hans, men stakk et spyd i siden hans, og da henviser Johannes til påskelammet i 2. Mosebok 12, for dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt: ikke et ben skal brytes på ham.
1: Men Jesus åt jo påskelammet dagen før.
0: Ja, det går klart fram av evangeliene. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at fariseerne og sadukeerne, de to store religiøse partiene på Jesu tid, hadde to forskjellige kalenderer. Og dette året falt den 14. Nisan på en torsdag ifølge fariseerne, og på en fredag ifølge sadukeerne, altså prestepartiet. Og dermed så kunne Jesus feire påske med disiplene sine på skjærtorsdag, mens han selv døde som det fullkomne påskelammet på langfredag.
1: Hva betyr dette for oss?
0: Det betyr at påskefeiringen får et nytt innhold. Trelldommen i Egypt er et forbilde på syndens slaveri, som gjør at vi egentlig er dømt til den evige død, fortapelsen. Men i Jesus ordnet Gud med en stedfortreder for oss, en feilfri person som aldri har gjort noe galt. Han ble ofret i vårt sted, akkurat som påskelammet. Det innebærer at Guds dom går oss forbi på den store regnskapsdagen, dersom vi har tatt vår tilflukt til Jesus her i livet. Johannes 5,24 uttrykker Jesus det slik: «Sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Dermed blir påsken for en kristen en feiring av frihet fra syndens slaveri og frihet fra Guds evige dom på grunn av Jesu blod. Påskemåltidet får en ny betydning gjennom nattværen som Jesus innstiftet i forlengelsen av dette måltidet. Her er det usyrede brødet Jesu legeme og vinen Jesu blod. Dermed blir det klart at nattværen er noe mer enn et minnemåltid, det er et sakrament, hvor den som tar imot brødet og vinen i tro, får del i følgene av Jesu offerdød, syndenes forlatelse. Derfor er nattværen mye mer enn påskemåltidet. Det gir oss samfunn med Kristi legeme og blod, som det står i 1. Korinterbrev 10, velsignelsens kalk som vi velsigner. Er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Jo, og det garanterer for frelse i all evighet.
1: Kort til slutt, hva betyr ordet påske?
0: Det betyr forbigang. I det gamle testamentet var det en feiring av at Guds dom gikk forbi israelittenes hus i Egypt, fordi de hadde strøket blodet av et uskyldig lam på dørkarmen, etter at det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, offret sitt liv for alle mennesker på korset, er påsken en feiring av at hver den som tror på ham kan være trygg på at Guds dom går forbi på den store regnskapsdagen.

Måndag efter tredje søndag efter trefoldighet. Då fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken, og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Lukas 15, 3-8 Det er Kristus som er både hyrden og kvinnen i disse lignelsene. For han har tent lyset, det vil si evangeliet. Han løper omkring i ørkenen, det vil si verden, og leter etter den sauen som var mistet. Han feier i huset og leter etter pengen som var kommet bort. Dette skjer når han kommer til oss med ordet. I det lar han først bli forkynt for oss om synden, dernest om nåde og barmhjertighet. Når han sier at han er hyrden som har lagt vår synd på ryggen sin, da inngir det en slik tillit til ham, at tollere og andre syndere løper til ham. Hadde de holdt ham for å være en streng dommer, ville de ikke ha løpt til ham. Men de holder seg selv for å være syndere som trenger til hans nåde. Da de hørte hans innbydende lære, ble de dradd av den til ham. Da kommer sauen tilbake fra ørkenen. Da blir den tapte pengen funnet igjen. Lær derfor av dette at man skal lete etter sin neste på samme måten som man gjør med en sau som kommet bort. Hans skam skal vi skjule med vår ære, og hans synder skal vi dekke over med vår fromhet. Men i stedet hugger de løs på hverandre når de kommer sammen, for dermed å vise hvor strenge de mot synden. Når dere derimot kommer sammen, skal dere skjule de andre synder og ikke forårsake sår som dere ikke kan lege. Men når dere har skjult det, så ta synderen for dere og les han teksten, men la det bli mellom dere. Det gjør Kristus. Han tier stille og skjuler vår synd. Han kunne nok ha gjort oss til skamme, han også, slik fariseerne gjorde, men han gjør det ikke. På den ytterste dag vil det uansett komme fram, for da må alt det som har vært skjult bli åpenbart. Ifølge Guds dom finnes det derfor ingen større synd på jorden enn den som fromme menn og kvinner begår når de forakter deres neste, som ligger i synden, eller når de vil hovmode seg av sine naturgitte gaver. Kristus befaler derimot at man skal skjule andre menneskers synder. Og hva større er, han gjør det også selv. Det er jo derfor han er sendt hit ned. Evangeliet blir talt til dem som erkjenner sine synder. Men det gjør de først når de omvender seg fra dem. For fariseere er evangeliet til ingen nytte, for de erkjenner ikke sine synder. Landstad nummer 469, vers 2.

En gutt svømte, men fikk kramper og ropte på hjelp. En mann hørte ropet og reddet gutten fra å drukne. Mange år senere var den samme gutten med på å rane en butikk og ble arrestert. Da han kom i retten, kjente han dommeren igjen som mannen som hadde reddet ham fra å drukne mange år tilbake. Gutten sa, «Jeg husker dem, dommer. De reddet meg fra å drukne.» «Ja», sa dommeren, «jeg husker deg. Den gang var jeg din frelser, men i dag er jeg din dommer.» I dag er Jesus Kristus frelser. Han ønsker å redde oss fra synden, dommen og fortapelsen. Bibelen sier, «For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.»

0: Dette den første I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile», og som basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus tilbyr nettopp hvile. For hvile noe vi alle trenger. Vi laget for det. For å kunne takle arbeid, aktivitet og anstrengelser, så trenger vi hvile. Vi hviler hver natt. Vi hviler innimellom. Vi har pauser. Vi har til og med fått en hviledag I uken, og så har vi til og med ferie. Likevel blir livet for mange et slit, og hvor mange lengter etter hvile, eller mer hvile, eller annen slags hvile. Og dette slitet, det kan være arbeid, det kan være relasjoner, forventninger, sykdom, eller bekymring for fremtiden, eller frykten for døden. Når Jesus her snakker om tunge byrder, snakker han om det virkelige livet, og berører veldig dype behov hos oss. Og det I den sammenheng at Jesus gir en kjent og radikal invitasjon I Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28, hvor han sier, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne første andakten vil vi fokusere på de første ordene I Matteus 11, 28, nemlig de ordene «Kom til meg». Vi kanskje litt vant med sånne uttrykk fra Jesus. «Kom til meg, jeg verdens lys», og så videre, hvor han setter seg selv I sentrum. For det noe som egentlig skjer gjennom hele hans karriere, hvor han utfordrer mennesker han møter til hva de tenker om han. Hva tenker dere om menneskesønnen, sa Jesus. Han sier til sine disipler, «Tror dere på meg, så får dere evig liv.» Han sa når han talte at «Dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier dere.» Og han snakket om menneskesønnen som på den ytterste dag skal dømme verden. Med andre ord, Jesus plasserte seg ganske konsekvent I Guds rolle I så mange ting. Og det høyst uvanlig, og det veldig radikalt. Jesus var ingen snill speidergutt som bare skulle lede gamle damer over gaten. Jesus provoserte. Han fikk mange venner, men skaffet det også fiender, ikke minst blant tidens autoriteter. For med sin måte å plassere seg på, så utfordrer han deres makt og deres tolkninger. Han satt seg selv I sentrum. Vi ser det I teksten som følger etter I kapittel 12 I Matteus, hvor det kom en konflikt om sabbaten, hvor han utfordrer de som kalles de lærde, de skriftlærde I sin tid, I forhold til hvordan dette hvilebudet skulle tolkes, et veldig viktig bud for jødene, spesielt de skriftlærde, rettroende jødene, så det en av de viktigste reglene de overholdt, var det å ikke skulle arbeide på sabbaten, men holde sabbaten hellig. Og der utfordrer Jesus de, og det gjorde han faktisk ganske mange ganger. Og når vi ser på Jesu karriere I lyset av dette, så ser vi jo at Jesus endte sitt liv på grunn av sine påstander om seg selv. Hvis dere husker rettssaken mot Jesus, så husker dere at man kom med forskjellige typer anklager, og så var det ingen av de som satt ordentlig. De hadde ikke vitner på at han hadde sagt noe veldig galt, annet enn veldig sterke påstander om seg selv. Og det ledde til at ypperstepresten på slutten av dette forhøret utfordrer Jesus til selv å komme en erklæring, hvor han spør, du Messias, sønn av den levende Gud?» Og der kommer Jesus med nettopp den bekjennelsen. Ja, det akkurat sånn som du sier. Og så dar Jesus det enda lenger, for en messias jo en politisk konge. Men Jesus sier, og du skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer. Menneskesønnen var nemlig en skikkelse fra profeten Daniel kapittel 7. En skikkelse som så ut som et menneske, men som kom fra Gud fra himmelen ned til jorden, som skulle dømme alle mennesker. Og så skal ha et evig rike, og hans rike skal aldri ta slutt. Så alle mennesker skal tilbe han. Jesus plasserer seg inn som menneskesønnen I rettssaken mot seg selv. Og det var det som fikk øverste presten til å si, ja, hva trenger vi mer? Hør på Guds bespottelsen hos Jesus. Og det var jo slik at å komme sånne påstander om seg selv, og sette seg selv I Guds rolle, som Jesus gjorde ganske konsekvent, det jo naturlig at du utfordrer og spør hvordan kan du gjøre noe sånt? Og i kapitlet rett etter det vi leser, så var det den utfordring som ble levert til Jesus. Av de skriftlærde, kom med tegn så vi kan vite hvem du er, så vi skal ha grunn til å tro på deg. Da sier Jesus noe ganske utfordrende til akkurat denne gruppen, som ikke var helt spesielt åpne akkurat for å tro på han. De prøvde stadig å sette feller for han. Han sa, denne utroslett skal ikke få et tegn, men et tegn skal dere få. Nemlig Jonategnet, sånn som profeten Jona var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter, sånn skal menneskesønnen være i jorden i 3 dager og 3 netter. Og henviste altså til sin oppstandelse. Altså, oppstandelsen skulle være bekreftelsen på at han var den han sa han var. Og det merker vi en del av det som Jesu disipler og apostler sa i etterkant i Romerne kapittel 1, vers 4. Så sier Paulus at Jesus ble stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Altså, oppstandelsen er den endelige bekreftelsen på hvem Jesus var. At han var noe mer enn bare en politisk leder, at han var faktisk Guds sønn. Og det er slik at Jesus utfordrer. Han sier, kom til meg, det er en invitasjon. Og det er egentlig faktisk en ganske provoserende invitasjon, fordi han stiller seg selv i Guds sted. Det er Gud som egentlig skulle komme en sånn invitasjon. Men hvis Jesus er den han sa han var, nemlig Guds sønn, Guds ansikt imot oss, så er det han som kan gjøre den invitasjonen. Og du trenger ikke se på denne invitasjonen som en trussel, for vi vet hvem denne personen var. Og han var ikke bare en som sto opp for oss, men en som også døde for oss, for å vise sin ubetingede kjærlighet til oss. Om det er sant at han er den han sa han var, at han er Guds sønn, herre over liv og død, ja, da er det naturlig å tenke at det er hos han vi finner den sanne hvilen.
1: Bjørn Hinderaker delte Guds ord med oss for denne gang i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: To eldre kvinner stod utenfor kirken og snakket om noen av problemene som følger med det å bli gammel. Den ene sa, «Det verste er når det blir så vanskelig å huske. Jeg har kjent deg hele livet, men nå kan jeg ikke komme på navnet ditt. Hva er det du heter?» Den andre damen tenkte seg litt om og svarte, «Trenger du å få svaret med en gang?» «Ja, det er en viktig verdi og evne å huske.» Og når det svikter litt innimellom, kan vi jo se positivt på det og si som en sa, «Jeg har en god hukommelse. Jeg husker nemlig alltid, etter en stund, det som jeg har glemt.» Nå er det forresten en gave å kunne glemme også. En av de gamle grekerne ble tilbudt å lære kunsten å huske, og da svarte han, «Nei, lær meg heller kunsten å glemme, for jeg husker ofte det som jeg ikke vil huske, og jeg kan ikke glemme det som jeg gjerne vil glemme.» Men i dag er vi altså opptatt av verdien å huske. Jeg tror vi fort kan bli enige om at det ligger en stor verdi i å huske på de gode minnene og opplevelsene vi har hatt. For ikke å snakke om hvor viktig det er å huske når noen har gitt oss løfter, når noen har vist oss godhet, at vi husker på mennesker vi kan stole på. En har sagt det slik, «Et menneskes rikdom ligger i minnet. I intet annet er han rik, i intet annet er han fattig.» Bibelen taler mye om å huske og komme i hu. Til gudsfolket i gammel tid ble det sagt, «Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg.» Videre lød det, «Kom svunne dager i hu, gi akt på årene fra slekt til slekt. Spør din far, han vil kunngjøre deg det, dine gamle, de vil si deg det. Kom i hu de ting som hendte fra gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen.» Ofte trenger vi ikke å lære noe helt nytt. Vi trenger mye mer å bli minnet på, så vi husker det vi allerede vet. Derfor arbeidet apostelen Peter utrettelig for å innprente sine tilhørere de viktige sannhetene om Gud, for, sa han, «Jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette.» Da de på Bibelens tid snakket om å huske og å komme i hu, så mente de noe spesielt, og det gjelder egentlig i dag også. Når vi husker på noe, så åpner vi oss for det vi tenker, slik at det på en måte får makt over oss. Det setter viljen, tankene og følelseslivet i bevegelse, og vi kommer på en måte inn under makten av det vi husker. Til glemsomme disipler måtte Jesus en gang si, «Forstår dere ennå ikke? Husker dere ikke de 5 brød som ble til 5000, og hvor mange kurver dere tok opp?» Da Jesus slik hadde minnet dem om brødundret, ble de fornyet i sin tro. De kom inn i kraftfeltet omkring den storslåtte hendingen som de husket på. Bibelen sier i et av brevene, «Men dere, kjære, husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Ja, det er virkelig en stor verdi å huske på det gode.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, Norea.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nådens blikk. Liv går i knas. Drømmer knuses. Venner svikter. Som sjelesørger og skriftefar har jeg sett inn i mange mørke rom. Jeg har hørt skrik og sett blikk jeg sent glemmer. Men, lovet være Jesus Kristus, det er håp og lys i de mørkeste kroker. Han som har makt til å bevare dere fra fall, og føre dere fram for sin herlighet feilfri og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Dette skriver Judas i sitt brev i vers 24 og 25. Kristen tro og kjærlighet er ikke teori, men handling og liv. Kjenner du for eksempel noen du kan besøke? Si noen varme ord til. Synliggjøre evangeliet for. Ikke bare høre eller lese, men være aktiv. Vi trenger alle en hånd, et nådens blikk, fellesskap, oppmuntring. I Jesu navn. Vil du være Jesu medarbeider og spre velsignelse? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da ble virket i lønndom, da ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi menneske er kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi er skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og er avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og er viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid er aktivert, vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi er skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud, oss selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje er dette nye tanker for deg? Kanskje er du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen er ikke å bli egoistiske, men meningen er å lære å ta vare på det som vi har fått, slik at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det er sår og skade. La oss søke til Gud, og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
3: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er kommet til slutten av Hebreabrevet, og vi skal i dag lese de siste versene der i det siste kapittelet, som er kapittel 13, og vi leser fra vers 18. Be for oss, for vi vet at vi har god samvittighet. Vi vil jo gjerne ferdes rett på alle måter. Særlig ber jeg dere om forbønn for at dere dess snarere kan få meg tilbake. Fredens Gud, han som førte den store hyrde for jorden, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av en evig pakts blod, måtte han gjøre dere skikket til alt som er godt, slik at dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er etter Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta vel imot disse ord, som skal være til veiledning for dere. Jeg måtte jo fatte meg i korthet. Dere skal vite at vår bror Timotus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils alle deres ledere og alle de hellige. Brødrene fra Italia sender dere sin hilsen. Nåden være med dere alle. Det er ett ord som står frem i denne avslutningshilsenen, som i de fleste avslutninger av brevet i det nye testamentet, og det er ordet fred. I dette tilfellet står ordet knyttet til Gud. Fredens Gud. La oss ikke glemme at dette brevet er skrevet til gadekristne. Det er troende som levde som flyktninger, mange uten heim, mange uten noen plass å bo, fordi de hadde flyktet ifra sitt land. Og nå opplevde forfølgelse, også ifra de myndighetene i det landet de var kommende til. Mange av de hadde mistet jobben, familien. Og de undres på hva fremtiden ville inneholde for dem. Noen undres enda på hva slags Gud han er, han som de har trodd på og stolt på, som kan ta alt dette, som kan la alt dette vonde skje med dem. Så den ukjente forfatteren av Hebreerbrevet, som begynte sitt brev med å nevne Guds navn, han også sluttet med å nevne det navnet, og nå forklarer han det. Analysere det. Fredens Gud blir han kalt. Fredens Gud. Det er ganske sterkt å høre for mennesker som ikke har sett fred på mange år. For mennesker som har mistet familie og heim og jobb og lever på gata, så å si. Men han kalles fredens Gud. Det betegner hans natur, hans vesen. Shalom er det hebraiske ordet. Og jeg siterer fra en ordbok som forklarer ordet fra det gamle samentet. Shalom betyr fravær av uro og strid. Det innebærer trygghet, helhet, harmoni. Det har noe å gjøre med et godt forhold til en annen person, en som du står nær. Når jeg har et godt og åpent forhold til et menneske som jeg står nær, da har jeg fred. Når forholdet er anstrengt, så har jeg ufred. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Det har med orden å gjøre. Det har med ryddighet å gjøre. Det har med åpenhet å gjøre. Åpenhet til Gud. Et ordnet forhold til Gud. Trygghet i Gud. Da kan en ha fred selv om det stormer rundt en i livet. Derfor kunne Jesus si til disiplene den gang de sa at skjelvende bak lukka dører, fred være med dere. Og så viste han de såret i hendene og i sida, for å demonstrere at nå var alt sonet og oppgjort, alt det uoppgjorte med Gud. Det var ryddet vekk, det var et ryddig og ordnet forhold. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, hadde det stått i den gamle boka.
og dette er det Jesus nå har oppfylt. Derfor kommer han nå med fred, med shalom. Og den freden kan de få eie selv om de aldri følte eller opplevde fred i denne verden ifra denne dag. Det var faktisk når de begynte å miste freden, den ytre fred. Det var for denne dag de ble forfulgt og fengslet og til slutt drept, de fleste av disiplene. Likevel fikk de en fred, en annerledes fred, som gjorde de til nye mennesker, som ikke frykta litt storm rundt seg. De hadde fått fred med Gud, og derfor fred i sin samvittighet, harmoni, glede, håp, åpenhet, ryddighet i forhold til Gud og i forhold til andre mennesker. Jeg klarer ikke finne de rette ord for å prøve å forklare hva som ligger i ordet shalom. Det er altså noe med oppgjorthet og ryddighet å gjøre. Jeg tenker på noe så lite åndelig som en ryddig garasje. Vår garasje har en tendens til å flyte over av all slags stoff. Et par ganger i året pleier jeg å rydde garasjen. Jeg liker ryddige garasjer. Jeg liker når ting er i orden. Jeg liker når ting er på den plass de skal være. Jeg liker å finne et skruegjedden når jeg trenger det, eller en grasklippe, uten å bruke gravemaskin for å komme ned til det laget der tingene kanskje ligger. Men jeg har en familie som ikke alltid legger like mye vekt på det som jeg, i hvert fall ikke når det gjelder garasjen. Garasjen er den plassen der alt til slutt havner, enten det hører til der eller ikke. Og jeg hadde liksom planer om å få plass til en bil i den garasjen. I det minste en liten moped. Men da skal jeg være trollmann hvis jeg skal finne plass til noe slikt blant alt stoffet som flyter der. Garasjedør vår står ofte lukka. Ikke for å beskytte stoffet som er inni der, men for å beskytte meg imot å bli deprimert. For jeg ble deprimert hver gang jeg ser inn i den åpne garasjen. Jeg ble urolig og opprevd innvendig. Å komme hjem, og det første du ser inn i er en overfylt og kaotisk garasje. Har jeg funnet ut ikke virker godt på meg? Og det har de andre også funnet ut. Det virker ikke godt på pappa sitt hjerte. Og derfor er vi blitt enige om å holde garasjedøren mest mulig lukka. Om våren, når jeg endelig bekjemmer meg til å foreta den store vårbrytning i garasjen, da er jeg faktisk som et nytt menneske. Når jeg til slutt spyler gulvet, og alt ligger der det skal ligge, og alt som ikke skal være der er fjernet, og jeg kan gå helt inn uten å snuble i sykler og skiftenugler og redningsvester og grillkull og rive og ski og fuglene vett, når alt er på rette plass, da føler jeg noe av dette som på hebraisk kalles shalom. Da er jeg som et nytt menneske. Det virker inn på hele tilværelsen. Da er jeg i toppform. Da blir jeg glad i alle mennesker. Hvis noen kommer på døra for å selge lodd en dag jeg har ryddet i garasjen, så kjøper jeg som regel hele bok, uansett hva formålet er. Bare fordi jeg er i så godt lune. Kona opplever litt på samme måten, men da helst inne i huset. Kjem hun hjem og huset flyter, så blir hun i dårlig humør. Av og til sier jeg til guttene, la oss rydde litt før mamma kommer hjem. La oss samle sammen avisen som flyter, og sette koppene på plass, og skoene inn i skapet. La oss gjøre det litt trivelig. Det tar oss bare 5 minutter, og så blir mamma så glad når hun kommer. Og giss om hun blir. Tenk at litt rydding kan gjøre så mye.

Og når du får et ordnet gudsforhold, så får du som regel også orden på livet. De to tingene henger ofte sammen. Og når du får orden på ditt forhold til Gud, og ditt forhold til livet, da får du fred. Da får du shalom. Og det virker inn på alle forhold i livet. Fred er en sjelden ting. Visste du det? En sjelden vare i denne verden. En sa det slik en gang. Verden har et rikt utvalg av fredsmonumenter. Vi bygger et nytt etter hver krig. En annen sa, fred er det herlige øyeblikket i historien, når alle står stille et øyeblikk, for å fylle på mer ammunisjon. En historiker har funnet ut at mindre enn 8% av den tid historien har vart, har det vært fred i verden. I løpet av 3530 år, har altså bare 286 av disse årene vært helt uten krig. I løpet av samme periode er 8000 fredsavtaler blitt brutt. Ja, vi er flinke til å snakke om fred. Vi kan stave ordet på alle språk. Vi kan plassere folk i en bygning, de mest briljante og dyktige menn og kvinner i verden. Vi kan sitte sammen, og de snakker om fred til de blir blå i ansiktet. Men svært sjelden ser vi resultatet av det. Vet du hvorfor? Fordi de ikke tar med fredens Gud. Fordi det ikke er plass for han. Fordi fred bare kan komme innenifra, ifra hjertet. Denne verden vil aldri oppleve fred, før fredsfyrsten får plass. Før fredens Gud får skape fred innenifra. Hebreabrevet er et brev som vil bringe fred. Framfor noe annet, så vil den bringe fred. Fred mellom menneske og Gud. Kom helt inntil, står det tidligere i brevet, med adresse til de som ikke riktig våget seg helt fram til Gud. Og så ble det fortalt, side opp og side ned, om han som er gått like inn til Gud og skapt fred for oss. Han som har gått inn i garasjen og ryddet den, sett ting på plass. Han som har offret seg selv, betalt Gud alt vi skylder han, sonet vår synd en gang for alle, slik at vi skal slippe å sone mer. Han som har revet ned den skiljeveggen som skilte oss for Gud. Jesus, vår store øversteprest, som vi skal få tro på og holde oss til. Derfor innbyr Hebreabrevet oss til å komme fram for Gud, komme helt inntil. Og som et resultat av at han har ryddet opp i vårt forhold til Gud, slik at vi ikke skylder han noe lenger, slik at vi er gjeldfri, så skal vi leve i fred med hverandre. Det er det som liksom er konklusjonen på alle disse brevene som var skrevet til mennesker i det første århundre, og som fikk sin plass i Bibelen, som en del av Guds ord, nemlig å skape fred. Derfor slutter de fleste av de nettopp med en fredshilsen, eller en nådehilsen, slik også dette gjør. Vi er mange forskjellige slike fredshilsinger og nådehilsinger i Bibelen. Noen er blitt mer kjente enn andre, fordi vi har gjort de til standardhilsinger i vår gudstjeneste. Ikke alle vet at disse faktisk er direkte sitat fra Bibelen. Som for eksempel den vi finner i 4. Mosebok 6:24, den såkalte aronittiske velsignelsen. Vi leser forresten fra vers 22 for å få sammenhengen. Herren sa til Moses, du skal tale til Aron og hans sønner og si til dem, når dere velsigner israelittene skal dere si, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred. Det var de nydeligste ord jeg hørte da jeg var liten og var i kirken. Vet du hva som gjorde de så nydelige? Ikke innholdet. Det forstod jeg ikke så mye av. Men fordi jeg visste at når jeg hørte de ordene, så var det snart slutt

Det var befriende ord. Jeg har mange ganger takket Aron for de ordene, denne Moses eller hvem det var som fortjener takken. Jeg visste at når presten kom til ordet, Herren velsigne deg og bevare deg, så kunne jeg begynne å gjøre meg klar. La dere komme ut herifra. La dere gå hjem. La dere begynne å gjøre viktigere ting. Lite forstod jeg den gangen at det var akkurat viktige ting vi gjorde. At å stå under Guds velsignelse og få lese opp over seg og få ta imot Guds velsignelse på den måten, det var noe av det viktigste vi kunne gjøre. Vi lærer oss alt for seg hva som virkelig er viktig i livet. Nå er akkurat disse ord noen av de kjæreste i hele Bibelen for meg. Og jeg ser at de er kjære ikke bare for meg, men prest og predikant ser jeg gang på gang hvordan nettopp disse ordene er noe av høydepunktet på gudstjenesten eller på møtet. Når vi får reise oss og stille oss inn under Herrens velsignelse, da ser jeg øyne som lukkes, og noen ganger ser jeg tårer som triller ned over kinnene. For det er så veldig dette å høre Guds egen velsignelse lese over seg, lese over sitt eget liv. Og når Gud har lært dere disse ordene, og bedt dere om å bruke dem, bedt dere om å lese dem for hverandre, så er det klart det ikke bare for at vi skulle ha noen fine avslutningsord til å avrunde våre møter med. Det er fordi han selv er i ordet. Han selv er til stede når ordet blir lest. Han selv gir dere det som ordet sier. Og om vi kunne se hva som ligger i slike velsignelsesord for Gud. Det er Gud selv som står og auser disse ting ned over oss, når ordet ble lest, og du tar imot dem. Det var det han hadde oppdaget, den gamle mannen som ringte meg nesten hver eneste dag på slutten av sitt liv. Han hadde rotet bort det meste av livet sitt. Han hadde vært kristen da han var ganske unge, men var kommet bort ifra troen da han ble voksen, og hadde levd hele sitt voksne liv borte ifra Gud. Men så fikk han komme tilbake til slutt, og det var i siste liten. Men han fikk virkelig komme tilbake, og han opplevde det så ufortjent, så ufattelig. Her hadde han flyktet ifra Gud hele livet, en Gud som hadde lett etter han og ropt på han i 70 år. Men han hadde bare vendt det døve øyre til. Og så, når han endelig begynte å rope på Gud, så var han der med en gang, og hørte hans rop, og tok imot han. Han kunne ikke riktig fatte at det kunne være sant. Så jeg måtte stadig sitere for han. 1. Johannes 1.9. Det var hans favorittord. Og han ringte til meg, som sagt, neste hver kveld. Og han pleide å si, «Pastor, kan du ikke lese det ordet for meg i dag igjen, som står i 1. Johannes 1.9. Jeg klarer ikke riktig tro det. Men det er lettere for meg å tro det når jeg hører andre lese det for meg. Og når jeg hadde lese det, la han til, kan du ikke lese velsignelsen over meg? Og jeg vet ikke hvor mange ganger ordet ble lest over telefonen denne tida. Men det var ikke få. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er ord ifra Gud. Og det er ord som også du skal få ta til deg. Du skal få høre dem. Og du skal vite at i det øyeblikk du hører dem og tar imot dem, så er det Gud selv som gir deg alt dette. Har du tenkt på det slik før? Du får det du hører når du tar imot det. Og nå vil jeg avslutte denne lange serien ifra Hebreabrevet med nettopp disse ordene ifra Gud til deg i dag. Ta imot det. De er dine. Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan kan jeg finne Guds vilje for livet mitt? Tenk om jeg kunne gå med en slags GPS i hånden, som viste meg Guds vilje i alle ting. Hva med et lite apparat som ikke bare var koblet til satellitter, men til Gud selv? Så kunne jeg få svar, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg si i denne situasjonen? Særlig når det gjelder store og viktige avgjørelser, spør vi om Guds vilje. Skal jeg gå ut i jobb, eller velge mer skolegang? Skal jeg gifte meg med Anna? Her fikk jeg tilbud om en god jobb, skal jeg slå til? Tenk så greit om du hører en englestemme som sier klart og tydelig, Bibelskolen, eller Andreas er den rette for deg. Men Gud har ikke innrettet verden slik. Han ønsker at vi skal be om ledelse, han ønsker å lede oss, men sjelden vil han gi oss 100% sikkerhet. Vi skal lære at å være en kristen er å vandre i tro, uten å se. Vi skal være frimodige og glade, men aldri skråsikre. Vi kan ha tillit til Gud, og være klar over at det ikke alltid er lurt å stole på seg selv i åndelige spørsmål. Hvis vi er forvirret, så er ikke Gud forvirret. Guds vilje for livet. Du skal vite at Gud ønsker å vise deg den. Hva ellers? Men akkurat som han har laget et utrolig sammensatt skaperverk, har han millioner av måter å vise viljen sin på. Han har plassert deg akkurat der du er nå. Han kan legge opp alle detaljer på forhånd. Han kan åpne dører som synes stengt med sikkerhetslås. Han kan fjerne alle hindringer. Han kan ta i sine hender de valgene du har gjort, og få dem til å passe inn i planene sine. Han spør etter et villig hjerte, og et hjerte som ber, «La din vilje skje på jorden som i himmelen». Det er mange ord om Guds ledelse i Bibelen. Her vil jeg ta frem fire av dem. Alle er hentet fra ordspråkene. Vi får del i Salomos visdom, men det er samtidig Guds åpenbarte ord til oss. For det første, menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang. Ordspråkene 16:9. Legg merke til denne kontrasten. Vi kan ha mange tanker og planer, og det er ikke noe galt i det. Men Gud ikke bare legger planer, han styrer. Mennesker spår, men Gud rår, heter det i et ordtak, og slik er det. Om vi har lagt opp et løp, så kan Herren spore oss inn på noe helt annet. Vi forandrer oss, forholdene forandrer seg, folk rundt oss forandrer seg. Det kan vi lite gjøre med, men Gud holder alt i sin hånd. Et annet ord sier noe av det samme. Ordspråkene 16:33, «Loddet blir ristet i kappens fold, men avgjørelsen kommer alltid fra Herren.» Hva betyr dette uttrykket «å kaste loddet i kappens fold»? Det viser til en jødisk praksis å ha steiner eller baller i forskjellige farger, riste dem inn i en kappe og se hvilken som faller ut først. Det blir som å kaste en terning, så stoler man på tilfeldighetene, eller noen vil si, på lykken. Da kan vi kanskje parafrasere Salomo slik, «Livet er som et terningkast, men det er Herren som bestemmer antallet øyne på terningen.» Et tredje ord, ordspråkene 19:21, «Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal stå fast.» Du kan tenke ut så mye du vil, men Herren får siste ordet. Våre tanker er uklare og vinglete, men når Gud har bestemt seg for noe, så kan ingen forandre det. Et eksempel på dette historien om Josef I det gamle testamentet. Brødrene solgte ham som slave til midianittene. De tok ham med til Egypt. Gjennom en merkelig kjede av begivenheter endte han opp som faraos høyre hånd. I den posisjonen var han I stand til å berge hele familien sin fra hungersnød I Kanans land. Josef så etter hvert Guds hånd I alt som hendte. 1. Mosebok 50, vers 20 Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser I dag, og berge livet for mange mennesker. Josef forsto at Gud kan omforme de tåpelige valgene våre og få noe godt ut av dem. For det fjerde, ordspråkene 20-24 Herren styrer mannens skritt. Hvordan skulle et menneske skjønne sin vei? Når det her snakk om mannen, så sikter det egentlig mot en kriger, en hersker eller en mektig person. Salomo vil si at ikke engang den mektige bestemmer hvilke skritt han tar. Det som om det sies, når Herren legger opp reiseruten for selv den mektigste, hvordan kan da vanlige mennesker bestemme hvordan de går? Nei, det kan vi ikke. Vi snubler rundt I mørket. Vi vet ikke hvor vi kommer fra, vi vet ikke hvor vi nå, og vi vet ikke hvor vi skal hen. Når vi våkner om morgenen, aner vi ikke hva dagen vil bringe. Denne usikkerheten skal drive oss til å nærme oss Herren. Vi skjønner ikke hva vi konkret best å be om, vi ser ikke hva som best for oss på kort og lang sikt, men vi kan be, la viljen din skje, den alltid god. Du kan føle sterkt at noe Guds vilje for deg. Da ikke problemet klarhet, men saken sitter fast I din egen vilje. Samvittigheten sier at du har viklet deg inn I noe som syndig. Vil du egentlig ut av det? Føles det for kostbart å bryte opp? Jeg må bare si som et råd ut fra Bibelen, la Gud være Gud. La ham velge. Det handler om overgivelse. Det kan gjøre vondt, ja nesten bli en lidelse å si nei til syndige bånd. Men Peter gir et klokt råd I 1. Peter 4, 19. Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper I det de gjør det gode. Betro sjelen din til ham som skapte deg. Han trofast. Hvis du godtar å la Gud være Gud og ser deg selv bare som et menneske, så kan jeg bringe videre fire prinsipper for å finne Guds vilje. For det første, bruk alt du har av vett og innsikt for å ta kloke avgjørelser. De bibelordene jeg har trukket fram så langt kan peke I retning av at vi ikke skal bruke hodet I det hele tatt, bare vente på mystiske tegn fra himmelen. Men noen vers I apostelgjerningene tyder på at selv Herrens apostel, Paulus måtte tenke, prøve og feile. Han forsøkte å forkynne på forskjellige steder I Lilleasia, det nåværende Tyrkia. Noen dører stengte seg til, og dermed endte de opp I Troas, like ved kysten. Der fikk Paulus en visjon av en mann fra Makedonia, som ba om hjelp. Dermed fikk de klarhet I at de skulle reise til Hellas. Ytre omstendigheter, en visjon og samtale rundt saken ledet frem til en konklusjon. Slik arbeider Gud. Vi kan se på hva som åpner seg, hva som blir stengt, høre på råd fra andre, bruke visdom fra skriften, bygge på erfaringer og kanskje også en indre røst som noen vil kalle en magefølelse. Vi ber og tenker, og så tar vi en avgjørelse når vi nødt til å gjøre det. Bruk hodet, sett deg inn I saken, få fakta på bordet, snakk med venner, be Gud om råd, og overlate hele til ham. Andre råd. Siden du ikke kjenner fremtiden, så har du sjelden 100% visshet i avgjørelser du må ta. Det dette som gjør livet både vanskelig og spennende. I spørsmål om giftermål, flytting, ny jobb, skolegang og helse, vil du gjerne ha absolutt visshet. Det blir jo ofte sagt, når i tvil, så ikke gjør det. Men det klokt? Kan det ikke lamme oss? Abraham hadde ikke noe kart å gå etter, men han dro ut fra Ur i Kaldea likevel. Var Josva sikker på at Jerikos murer ville falle? David visste ikke sikkert at han klarte å nedkjempe Goliat, men han gikk på. Visste Peter at han kunne gå på vannet? Nei, det dette som tro. Bruk alt du har av forstand og åndelig innsikt og stå på. Pass på at ikke usikkerheten margstjeler deg. Tredje råd. Gud ønsker å ha et folk som lar seg lede og som stoler på ham i alle ting. Han vil ha venner som har lært av Samuel å si, «Tal din tjener hører». Han vil ha etterfølgere som har lært av Jesaja å si, «Se, her jeg, send meg». Som Jesus selv ber disipler i dag, «Far, ikke som jeg vil, bare som du vil». Menn og kvinner som lar seg lede, vil alltid bli ledet. Bestandig, for han vil lede deg på sin vei. Det har hendt jeg har snakket med mennesker som gir uttrykk for hva de har bestemt seg for, og de vil egentlig ikke vite hva Gud vil. Hva da, når vi egentlig ikke vil? Da spør jeg, kan du være villig til å be Gud gjøre deg villig til å følge viljen hans? Vil du si, må du bearbeide hjertet mitt, Herre? Du en kristen som vil la deg lede? Vil du be, la din vilje skje, selv om det betyr at min egen vilje ikke skjer? Et fjerde punkt når tiden der, så ta en så klok avgjørelse du kan, og overlat følgende til Gud. Dette gir seg ut fra det jeg har sagt så langt. Når du har tenkt på valget du må ta, bedt over det, snakket med andre, søkt råd, sett på fakta, lett i Bibelen og ventet på Herren, så pust dypt, lukk øynene om det trengs, og gå på. Hele veien kan du stole på Gud. Han Herre, ikke vi. Legg dine planer, men overgi dem til Herren. Vær sterk når du må være sterk. Bli ikke viljeveik eller konfliktsky. Vær heller ikke sta eller kynisk. Vær åpen for å måtte legge om kursen underveis. Ikke la deg styre av prestisje. Han kan bruke deg også når du går på en smell. Det viktige å overlate alt til Gud. Sett din vei i Herrens hånd, står det i Salme 22, vers 9. Bibelen har mange løfter om at Herren vil lede deg og vise deg sin vilje. Tenk på å ta imot det gode ordet i Jesaja 58, 11. Herren skal lede deg hele tiden. Og velkjent løftet i Efeserne 2, 10, for vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Jeg følger tankegangen i dette verset bakfra og parafraserer. Gud vil ikke at vi skal stanse opp, men stadig vandre videre. Langs veien vi går, har han lagt ferdige henvendelser, spørsmål, utfordringer og kallsoppgaver. De i samsvar med godheten og Guds edle vilje, så kan du gripe dem der og da. For du skapt av Gud, formet av Jesus, til nettopp å gjøre godt i denne verden. Jeg har lært denne bønnen av en moden, erfaren kristen. Himmelske far, du har kontroll med alt som skal skje med meg I dag. Enten det godt eller vondt, positivt eller negativt. Gjør meg takknemlig for alt som hender meg denne dagen.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan kan jeg vinne over fristelser? En kristen vil gjerne leve et rent og hellig liv. Han eller hun en disippel eller elev av Jesus. «Hva skal jeg gjøre når fristelsene kommer?» spurte en ung kvinne. Hun hadde en fin jobb, trodde på Gud og var aktiv I en forsamling. Som enslig møtte hun av og til fristelser. Hun ba Gud gi henne en kristen mann å gifte seg med. Hun ønsket seg familie, men Herren svarte visst ikke på den bønnen. Av og til var tankene fylt av pinlige ting. Det første vi da bør gjøre klart at det ikke en synd å bli fristet. Mange kristne føler unødvendig skyld fordi de setter likhetstegn mellom fristelse og synd. Men vi vet at Jesus ble fristet likevel uten å falle I synd. Ble han virkelig fristet? Ja, prøven var reell. Men Guds sønn var uten synd, selv om han ble fristet. Derfor ikke fristelse synd. Gud ikke sur på deg om du fristes. Vi faller ikke I fristelse, vi faller I synd. Fristelsen lokker oss. Hva kan vi bli fristet av? Et kristelig blad spurte for mange år siden hva som utfordret og fristet troende mennesker I dag. Svarene kom I denne rekkefølgen. Materialisme, stolthet, selvopptatthet, dovenskap, sinne og bitterhet, seksuell lyst, misunnelse, fråtsing og løgn. Det viktig å ta med hele denne bredden. Noen knytter fristelse bare til det erotiske. Andre knytter fristelser bare til søte kaker og for mye mat. Men I denne listen nevnt mange helt usynlige og kanskje litt pene fristelser. Når ble fristelsene ekstra sterke, spurte det kristne bladet. Når de ikke hadde hatt tid til å være sammen med Gud, når de var trette, fysisk eller psykisk. Hvordan kan en så stå imot fristelser, ble det spurt. En kunne stå imot ved å be, unngå vanskelige situasjoner, lese I Bibelen og være ansvarlig overfor noen. Hva så fristende ved fristelsen? Fristelsen blir sterk når den får meg til å tro at jeg blir mer lykkelig om jeg gir etter for den. Slagkraften I all fristelse utsikten til å bli lykkelig. Men fristelsen leder til synd hvis vi gir etter for den, og synd fører aldri til lykke. Det klokt at vi bevisste på hele bredden av fristelser. Vi kan møte mange av dem I løpet av en dag. Ligge og dra seg, fristelsen til dovenskap, knurr ved frokostbordet, fristelse til uvennlighet, krangel om hvem som skal skifte bleie på babyen, fristelse til egoisme, begynne på jobben en halv time for sent, fristelse til latskap, miste besinnelsen når en kollega krasjer datamaskinen din, fristelse til utålmodighet, flørting med den søte unge damen, eller være opptatt av den charmerende mannen, fristelsen til å drive hor, nekte å prate med en person som har såret deg, fristelsen til å bli ondskapsfull. Gjenta en tvilsom historie om din neste, fristelsen til sladder. Ta drinker I et selskap, fristelse til fyll. La sinne gå ut over barna etter en tøff dag, fristelsen til grusomhet. Spise på restaurant når du egentlig ikke har råd til det, fristelsen til sløsing. Spise alt for mye, fristelsen til fråtsing. Sende I full fart et brev til en venn som såret deg, fristelsen til hevn. De fleste kampene vi kjemper handler ikke om de store, revolusjonerende forholdene. I hvert fall ikke der og da. Men Gud har valgt å oppdra oss ved at vi skal møte mange forskjellige fristelser til ulike tider. Slik styrkes viljen og lojaliteten mot Herren. I denne sammenheng er det viktig å merke seg ordet i 1. Korinterbrev 10:13. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Her sies tre ting. Fristelse er vanlig for alle kristne. Hvis du sier, jeg skal bli glad når jeg ikke lenger fristes, så sier du, jeg gleder meg til jeg er død. Forskjellige fristelser kan møte oss i forskjellige aldre, men de forsvinner aldri helt. Dessuten, Gud setter deg ikke i en situasjon der du er nødt til å gi etter for fristelse. Presset kan bli sterkt, men det finnes alltid veier ut. Det må også sies at Guds vei ut tar deg ikke nødvendigvis bort fra fristelsen, men gjør deg i stand til å seire over den ved Guds nåde. Av og til blir vi fristet gang etter gang. Hver gang lover Gud å gi oss det vi trenger for å kunne lykkes med å stå imot. Vi skal nå se på fem sannheter når det gjelder å stå imot fristelse. Og vi henter setningene ut fra en fortelling fra Bibelen om Josef fra 1. Mosebok kapittel 39. Og første sannhet er at fristelsen kommer ofte når du minst venter den. Bli med til hoffet i det gamle Egypt. En mann som het Potifar kommer inn i rommet. Han er sjef for faraos livvakt. Sammen med ham går en ung mann, ikke egypter. Han er høy og velbygd, med blå øyne og trygg selvtillit. Han følger Potifar, men folk ser mest på den unge. Han heter Josef. Det er ikke akkurat far og sønn. Potifar har kjøpt ham som slave fra ismaelittene. Det er et slags vennskap på tvers av alder og kulturer. Potifar liker den unge, og Josef beundrer sin herre. Bibelen forteller, «Og Herren var med Josef, så alt lyktes for ham. Han ble i huset hos sin egyptiske herre, og hans herre så at Herren var god mot ham, og at Herren lot alt det han gjorde lykkes i hans hånd.» Potifar hadde sikkert gode evner som personalleder. Han så hva som bodde i den unge slaven, og gjorde ham til sjef for husholdningen sin. Vers 4-5 viser at han var en rik mann med en stor eiendom. Legg merke til hva som hendte etter at Josef tok over. Og det skjedde så at fra den tid egypteren satte ham over sitt hus, over hele sin eiendom, så velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse var over alt han hadde i huset og på marken. Josef var bare 18-19 år gammel. Han ble solgt til å bli slave, men han lyktes. Josef er akkurat der Gud vil ha ham. Han blir rikt velsignet. Det er ingen motsetning mellom det å bli velsignet og det å bli fristet. Vi kan bli ekstra fristet når alt går bra for oss. Satan prøver å ødelegge vitnesbyrdet vårt når vi blir beundret. Vi kan komme til å sløves, men har vi stått imot fristelse, blir vi forberedt til å gjøre større ting for Gud. Når alt går på skinner for deg, så vær på vakt. Ta ikke noe for gitt. Vær forsiktig. Andre tese her er at gjentatte fristelser kan en stå imot, men bare av dem som vet hvem de er. Her kommer en tredje person inn i bildet, kona til Potifar. Bibelen forteller rett på sak, i vers 7, «Og da en tid var gått, hendte det at hans herres hustru kastet sine øyne på ham, og hun sa, «Kom og ligg med meg!» Hun så at han var vakker, like vakker som Potifar hadde vært før Han ble slapp og stygg av for mange fine middager, mye vin og sene netter. Josef passet godt til en affære mellom en moden kvinne og en ung mann. Hun måtte ha vært pågående. Hun trodde kanskje han ville gi etter for mas. Kanskje hun trodde han ikke mente det da han sa nei. Hun tenkte han hadde lyst, men var redd for å si ja. Hvilken holdning hadde Josef? Han var lojal mot sjefen sin. Men han ville ikke, står det i vers 8, å ta sin herres hustru. Og han sa til sin herres hustru, «Min herre har ikke tilsyn med meg i noen ting i hele sitt hus. Alt det han eier har han lagt i min hånd. Han har ikke selv mer å si her i huset enn jeg. Ingenting har han nektet meg unntatt deg, fordi du hans hustru.» Men dessuten var han lojal mot Gud, for han sier i vers 9b, «Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Han kaller det å drive hor «denne store ondskap og synd mot Gud». Nå for tiden snakker vi ikke så alvorlig om dette. Vi snakker om affære, sidesprang, one night stand, ja til og med at en elsker med. Men det hor, og Gud sier nei. Gud har lagt ned i oss at mann og kvinne søker mot hverandre, men det skal skje med fokus på ekteskapet. Og vi skal ikke bryte oss inn i ekteskapet før vi der, ikke bryte oss inn i en annens ekteskap, og ikke bryte ut av ekteskapet. Josef visste at han tilhørte Gud. Da blir mange avgjørelser enklere. Da kan du ikke ligge med kona til sjefen. Josef rotet ikke rundt. Han flørtet ikke. Han spurte ikke «Hvor langt kan jeg gå?» Han sa ganske enkelt «Nei». En tredje sannhet er at Guds måte å slippe unna på er sjelden enkel, og en må handle raskt. Josef kunne ha kommet opp med en rekke unnskyldninger for å ha gitt etter for fristelsen. «Vi jo helt alene», og det var jo sant. «Hun fikk meg til å gjøre det», det var også sant. «Ingen andre vil få vite det», det var muligens sant. «Hun har et dårlig ekteskap», ja, det var absolutt mulig. «Jeg singel og har også mine behov», ja, det helt sikkert sant. «Jeg fortjener dette», ja, det jo ikke sant. «Alle ute og prøver seg», ja, det ikke sant, men det lyder riktig. «Gud vil forstå det», nei, det absolutt ikke sant, men en populær unnskyldning. Josef satte noe inn på å unngå konfrontasjon. Han kom med argumenter med Potifars kone. Så unngikk han henne så mye som mulig, men til slutt satte hun inn med tvang. Alt eller intet. Enten lå han med henne, eller så mistet han jobben. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Ligg med meg», men han lot kappen etter seg i hennes hånd og flyktet ut av huset, står det i vers 12. Han begynte å løpe uten å se seg tilbake. Han hadde nok bestemt seg på forhånd, da han var på nippet til å bli voldtatt. Dette skal ikke skje. Hvis han hadde begynt å diskutere der og da, så ville det ha vært umulig å stå imot. Når fristelsen kommer, det bare å handle raskt. En fjerde sannhet at de som står imot fristelse blir sjelden belønnet av verden. Potifars kone ikke særlig happy. Josef løper halvnaken ut på gata, og hun står igjen med et klesplagg. Hun kommer med en falsk anklage, vers 13. Hun beskylder ham for voldtektsforsøk. Kaller ham hebreer, det ligger rasisme i det, og ved en ondsinnet løgn forklarer hun hvorfor hun har Josefs klær i hånden. Og den uskyldige Josef blir kastet i fengsel, leser vi fra vers 19. Potifar har hadde hørt konas versjon og trodd på den. Josef havnet bak murene som en annen kriminell. Verden kan ikke forstå en troende som har overbevisninger, og derfor ble han buret inne. Det godt nytt i dette. Det mulig for deg også å stå imot fristelse. Den dårlige nyheten at du kan bli upopulær av å gjøre det. Men den femte sannheten Gud ærer dem som tør å si nei. Bibelen forteller fra 1. Mosebok 39, vers 21. Men Herren var med Josef, og lot ham vinne velvilje, og den øverste fangevokteren i fengselet fikk godhet for ham. Han overlot til Josef tilsynet med alle fangene i fengselet, så han var ansvarlig for alt som skulle gjøres. Fangevokteren hadde ikke selv tilsyn med noe av det som var overlatt i Josefs hånd, for Herren var med ham, og alt det han gjorde lot Herren lykkes for ham. Gud hedrer dem som tør å si nei. Det så ikke slik ut til å begynne med. Men Gud følger med, viser omsorg for detaljer, og til slutt skal vi ikke bli skuffet. Det alltid bedre å gjøre det rette fra begynnelsen av. Det bedre å havne i fengsel mens vi gjør det som rett. Det finnes noe som verre enn å bli satt inn. Det å leve med dårlig samvittighet, og det kan være som et fengsel. Fristelser kommer til oss alle. Fristelser ikke synd i seg selv. Hvordan du reagerer på fristelsen har alt å si. Bare si nei. Du vet vel hvem du Du og kroppen din et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud, står det i 1. Korinterbrev 6,19. Dere kalt til å fremstille deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste, Romerne 12,1. Herre, her hendene mine, her leppene mine, her øynene mine, her ørene mine, her føttene mine, her hjertet mitt, her tankene mine, og her kroppen min. Har du falt, ble fristelsen for sterk? Har du gått på et nederlag, så kan du vende deg til Gud og be om tilgivelse for Kristi dyre blods skyld. Be Jesus bevare deg gjennom fristelser. For ved at han selv har lidd og blitt fristet, så kan han komme dem til hjelp som blir fristet, står det i Hebreerne 2,18. Og han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens, står det i 1. Johannes 2,2. Sammen med Jesus får du glede og frihet.

Halvor Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi i Johannes sitt tredje brev. Et lite, viktig brev. Det består av bare noen ganske få vers, men han forteller om hvordan vi skal være overfor hverandre, og hvordan vi kan hjelpe hverandre på veien mot det evige rike. Og i det første verset så skriver han slik: «Den eldste hilser den kjære Gaius, som jeg elsker oppriktig.» En elsket broder. Hvordan er det med dette brevet, dette tredje brevet, Johannes' tredje brev? Kanskje vi kan sammenligne det med noe som av og til kommer til oss, og som vi har ofte i våre hjem, det er telefonkataloger. Kanskje vi kan sammenligne med de gule sidene der. I større byer så kan det hende også at de kommer i et eget bilag. De gule sidene de inneholder en masse tjenester av forskjellig karakter. Og er det noe vi trenger, eller du trenger, så kan en slå opp under registret på de gule sidene, og det mest sannsynlige er at en kan finne det. Om vi kunne ha fått tak i de gule sidene i det romerske imperium i det første århundre, ville vi antagelig ha funnet disse menneskene som vi etter hvert skal bli kjent med: Gaius, Diotrefes, Demetrius. De er der. De var aktive hver på sin måte, men sikkert er det at vi finner dem i Guds ord. Og de gir oss svaret på et veldig interessant spørsmål. Hvordan fungerte de troende i det første århundret? Hvordan klarte de å holde ut ved slutten av vårt første århundre? Ble alle sammen martyrer? Ble de alle sammen modeller på et hellig liv? Var de alle verdige etterfølgere av Kristus? Var de gode eksempler på tro? Blant de millioner som vendte seg til Kristus i de første 300 år, hvordan tror du at den gjennomsnittstroende så ut, eller var, eller arbeidet fungerte? Her i dette brevet finner vi to som var fremstående gudsmenn: Gaius og Demetrius. Disse menn sto virkelig for troen på Gud. Men her møter vi også en som sannelig ikke var så fremstående. Diotrefes sto ikke i det hele tatt. Han gjorde alt annet enn å stå oppreist for sannheten. Men først, la oss se litt grann på Gaius, en elsket bror. Og vi leser det første verset. Den eldste hilser den kjære Gaius, som jeg elsker oppriktig. Den eldste. Som han gjorde i sitt andre brev, så bruker Johannes her også termen eldste. Det kan jo henvise til alder. Han er i 90-årene når han skriver dette brevet. Og han er absolutt en presbyter, en eldste hva alder angår. En må vel også kunne si at han har blitt en pensjonist nå. Men en eldste taler også om tjeneste i den første menighet. Og Johannes kunne sannelig også påberope seg det. Faktisk så kunne han ha løftet seg høyere enn det. Han kunne jo ha sagt: «Jeg er apostel». Men han gjør ikke det. Gaius er en venn, og du skriver ikke slik til en venn. I det minste skriver ikke jeg slik til en personlig venn. Johannes skriver til en personlig venn, og han sier ganske enkelt: «Den eldste hilser den kjære Gaius.» Jeg liker denne hilsenen. Hvordan er det med deg? Den eldste hilser den kjære Gaius. Johannes brev er adressert til en troende i den første menighet ved navnet Gaius.
Gaius var en elsket bror i menigheten. Fire ganger kaller Johannes ham den kjære eller elsket. Du kan se det i versene 1, 2, 5 og 11. Johannes kjenner ham og elsker ham i Herren. Og han skriver nå et brev til denne broderen så åpenbart er en aktiv person i en lokal menighet. Som jeg elsker oppriktig, eller som dog står som jeg elsker i sannhet. I og med denne formuleringen får vi et signal om at Gaius fører en sunn lære. Han aksepterer Kristi guddom. Gaius er en mann som sto for sannheten. Han ikke bare sto for den, men han arbeidet for sannheten. Her er en mann som vandret og virket i kjærlighet. Han ga kjærligheten et navn. Du må tenke rett om du skal handle rett. Og det er sant på ethvert livsområde, også i våre dager. Vers 2. Min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt. Like godt som du har det åndelig. Min kjære. Johannes må ha hatt høye tanker om Gaius og stått ham svært nær. Enda en gang så kaller han altså min kjære. Først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt. Johannes gjør det ganske enkelt klart at han ønsker at Gaius må ha det alt sammen godt, at han skal ha det bra, ikke bare når det gjaldt økonomisk. Selv om han kanskje har vært en mann med noe formue. Men Johannes sier også, jeg håper at helsen din blir bedre også. Og her virker det som om Gaius ikke har vært helt fysisk sterk. Det som også er klart for oss er at Johannes må ha stått i et særlig nært forhold til denne personen Gaius. Det vitner stadig om dette med det gjentatte uttrykk som han har, varme tanker og kjærligheter til han. Elskede. Det er nevnt to ganger. Det er nesten i det meste laget dette. Kanskje overbetoner han det. I sannhet. Jo, det er virkelig oppriktig dette. Han har en kjærlighet. Her er det ikke fraser og fromt snakk. Han ønsker at han må ha det godt både til legem og sjel. I alle deler må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt. Ha det godt. Ha det godt på veien eller på reisen. At du må ha lykke og ha fremgang. At hans sjel har det godt, det forstår vi enda bedre av det apostelen har å si oss videre utover i dette brevet. Like godt som du har det åndelig. Johannes ønsket at hans sjel fortsatt skulle ha det bra, at han skulle vokse åndelig, slik som han hadde gjort det nå. Det finnes kanskje altfor mange av oss kristne i dag som er åndelig syke. Deres fysikk er det ingenting i veien med, men når det gjelder den åndelige situasjonen, så er helsesituasjonen ikke så god. Det er bra for et Guds barn å være ved god helse både fysisk og åndelig. Og fysisk helse, det er en vidunderlig gave det. Men mange av oss satte kanskje ikke nok pris på den før vi mistet den. Og det er viktig å ha god helse åndelig sett. Den fysiske helse er for legemet en hellighet for det åndelige liv i den troen. Å være ved god helse åndelig er at helliggjørelsens verk går frem. Det er å vokse i nåde og kunnskap om Kristus. Det var mange på denne tiden som reiste rundt og forkynte Guds ord. De
de drev misjonsvirksomhet. Gaius, han åpnet sitt hjem for dem, og stelte godt med de som kom. Han var ikke bare en mann med et stort hjerte. Han vandret ikke bare i kjærlighet, men han vandret også i sannhet, og han hadde prøvet disse lærerne. Og på tross av sin skrøpelige helse var han svært aktivt med å ha et åpent og gjestfritt hjem. Eller slik som det står i det tredje verset. Det var en stor glede for meg da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Det var så langt vi kom i dag. Må så Guds nåde og fred være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis Gud god, hvorfor har jeg det ikke godt? Det kanskje et av de vanskeligste spørsmålene vi kan stille. Likevel våger vi å ta det frem. For både troende og ikke-troende lurer på om det finnes noe svar. Spørsmålet har mange varianter. Hvorfor det så mye lidelse I verden? Hvorfor skjer onde ting med gode mennesker? Hvorfor kan onde mennesker trives og ha det bra, mens gode mennesker får juling? Hvis Gud virkelig har makt til å stanse lidelse blant menneskene, hvorfor gjør han det ikke? For noen blir spørsmålene veldig personlige. Hvorfor ble jeg forlatt av mannen min etter at vi hadde vært gift I 15 år? Hvorfor døde datteren min I et bilkrasj? Hvis Gud god, hvorfor skulle min nærmeste venn dø av hjertesvikt? Det ingen ende på spørsmålene. Har vi gode svar? Når Gud tar en av våre kjære hjem til seg, spør han ingen om lov på forhånd. Dermed tar han det hele og fulle ansvaret selv. Tenk om han skulle spørre oss til råds. Ja, enken Alvilde kan få reise nå, for hun har levd I 90 år og lengter hjem til himmelen. Men datteren min, Kristin, halvparten så gammel, ikke tale om. Vil du svare slik? Men hvem har en slik oversikt som Gud? Og ville det være noe mening I å tro på en Gud som vi helt utforsto? Paulus var I alle fall overbevist om at han dyrket en Herre som beveget seg milelangt over vår forstand. I Romerne 11:33 står det, «Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer og hvor usporlige hans veier. Når vi tenker på forholdet mellom Guds godhet og vår smerte, det mulig å ta som utgangspunkt noe som lidelsesmesteren Jobb sa en gang I kapittel 23, vers 10-14 I Jobbs bok. Vi skal se på dette avsnittet vers for vers. For han kjenner den veien jeg holder meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet, står det I Jobb 23:10. En engelsk oversettelse gjengir verset slik, «Han kjenner den veien jeg tar. Når han har prøvd meg, vil jeg komme ut av det som gull.» Her flere verdifulle sannheter. For det første, Gud ser deg, selv om du ikke I stand til å se ham. Jobb begynner med å bekrefte en tillit han har. Gud følger med ham uansett, også når han har det vondt. Hvem kan føle sterkt hele tiden at Gud ser oss? Det I hvert fall ikke lett hvis et barn går sine egne veier og svikter oss, eller en mor forlater mann og barn, eller en ektefelle visner hen I alvorlig sykdom. Til og med Jesus ropte med høy røst fra korset, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Derfor det ikke galt å føle at Gud fjern. Du må ikke tenke at du har syndet fordi du har mistet følelsen av at Gud nær. Jobb kan ha tenkt, «Jeg har noe jeg må snakke med Gud om. Jeg har lett høyt og lavt for å finne ham, men jeg finner ham ingen steder.» Den Jobb som blitt prøvd I lidelsen, sier det på en annen måte. Han kjenner den veien jeg tar. Jeg kan ikke se Gud, men det betyr ikke så mye, for jeg vet at han ser meg. Guds hånd usynlig, men han har øyne som ser alt. Et vakkert vitnesbyrd om dette har vi I historien om Hagar. Hun bodde hos Abraham og Sara, var blitt gravid med Abraham, Alene og ensom flyktet hun ut I ørkenen. Herren fant henne I nærheten av en kilde, og ba henne dra tilbake til Abraham og Sara. Sønnen skulle få navnet Ismael, som betyr «Gud hører». for Gud hadde hørt hvor elendig hun hadde det. Da svarte hun med en av de mest vidunderlige setningene I det gamle testamentet. «Du den Gud som ser meg.» Hun ga faktisk Gud et navn, El Roi, som på hebraisk betyr «den Gud som ser». Her det navnet på Gud som kan brukes av dem som går gjennom prøvelser. El Roi, den Gud som ser meg. For det andre, åndelig vekst en reise, ikke et mål. Legg merke til at Jobb sier «prøvde han meg?» eller «når han har prøvd meg?» Jobb trygg på at Gud står bak lidelsen hans. Du sier kanskje at det bare den onde selv, Satan, som kan stå bak noe så forferdelig. Men det ikke hele sannheten. Det var Gud som først brakte Jobbs navn inn I bildet. Da sa Herren til Satan, «Har du gitt akt på min tjener Jobb?» Og det var Gud som satte grensene for hvor langt Satan kunne gå I å teste Jobb. Som Luther sa, «Djevelen Guds lenkehund. Han får ikke strekke seg lenger enn Herren tillater.» Så legger vi merke til ordet «prøve». Det peker på at lidelse en del av Guds prosess for å bringe oss fremover I åndelig modenhet. Før eller senere vil vi alle oppleve en ildprøve. Den varm, den gjør vondt, den synes å vare lenge. Jeg liker den ikke. Nei, hvem gjør det? Hva det Gud vil med prøvelsene? Det kan være flere svar. For det første, han vil rense oss I forhold til synd. For det andre, han vil styrke troen vår. Vil vi lyde Gud også I mørket? Vil du holde fast på sannheten også når du føler for å gi opp? For det tredje, Gud bruker også vanskelighetene for å ydmyke oss. Når alt går bra, har vi en tendens til å blåse oss opp fordi vi synes vi så flinke. Men når mørket kommer, kan det hende Gud får oss på knærne slik at vi roper til ham. For det fjerde, dessuten kan Gud bruke vanskelighetene til å lære oss hvordan vi kan tjene vår neste. Han trøster oss for at vi skal kunne trøste andre. Og for det femte, dessuten kan Gud bruke vansker for å lære oss mer om hvordan han Det også et tredje poeng I det Jobb sier, og det at prøvelsene som du opplever vil ikke vare bestandig. Når han har prøvd meg, vil jeg komme ut av det som gull, sier Jobb. Det vitner om en enestående tro. Han ser noe skinnende bak det vonde. Han ser et nå og et siden. Jobb hadde mistet alt, eiendom, rikdom, posisjon I samfunnet, barn og helse. Kona hans vendte seg mot ham. Så sitter han I askehaugen og sier, «Jeg vil komme ut av det som gull.» Hvordan kunne han si det? Han så noe som de tre vennene ikke så. Han så med troens øye at det Gud gjorde hadde en hensikt. Alt det forferdelige var ikke ment for å ødelegge ham, men til slutt for å forbedre ham. Kan virkelig tragedier forbedre et menneske? Ja, det tror jeg, hvis menneskene kan ta det fra Guds hånd og ikke synke ned I bitterhet. Jobb sammenlignet det med å foredle gull. Allerede på hans tid kunne de ta for seg stein og jord med små lag og årer av gull, ble alt lagt til smelting under stor varme, ble det urene brent bort eller fjernet fra overflaten. Det rene gullet ble igjen. Jo varmere ild, dess mer smerte, men dess fortere kom gullet frem. Vi vet ikke hvor lenge prøvelsen varer, men vi vet at Gud passer tider og timer. Han kommer aldri for sent. Kanskje vi skulle lære oss å si, når et troende menneske lutres I prøvelsens ild, Det må være mye gull her. Så kommer det en sannhet til fra Jobbs bok, og det at tro er bevisst å velge å adlyde Gud til tross for omstendighetene du i. Jobb sa, Jobb 23, fra vers 11, «Min fot holdt seg i hans spor. Jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av. Fra hans leppers bud vek jeg ikke, fremfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord.» Her hører vi en mann i store vanskeligheter, for å si det forsiktig. Tappert sier han likevel, «Jeg vil fremdeles tjene Herren. Ikke noe kan få meg til å vende meg bort fra Gud.» Hvor i all verden kunne han få en så sterk tro fra? Svaret må ligge et sted i nærheten av at troen ikke noen en gang for alle bestemmelse. Den et ja til Herren her og nå. Troen ikke avhengig av mine skiftende stemninger. Den ingen følelse. Frelsesbasert tro holder ikke når livet faller fra hverandre. Da står vi overfor et valg, akkurat som Jobb. Han sa, «Min fot holdt seg i hans spor, jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av.» Det ikke sikkert Jobb følte for å følge Gud etter alt han hadde opplevd, men han gjorde det likevel, og derfor overlevde han. Troen på Gud innebærer å foreta et bevisst valg. Av og til tror du på grunn av det du opplever, andre ganger tror du på tross for det du opplever. Mange spørsmål kan ikke få et godt svar. Mange gåter uløselige. Men hvis det ikke finnes en Gud, og hvis han ikke god, så blir jo alt uforståelig. Jeg tror fordi jeg ikke har noe annet valg. Hvem skulle vi ellers gå til, spurte Peter. Det går an å bestemme seg for å tro at Gud god, og at en kan ha tillit til ham, samme hva som skjer. En langt kommet kreftpasient som pendlet mellom håp og nederlag skrev, «Jeg ikke sikker på hvor mange flere behandlinger som skal prøves, men samme hva Herren har på lager, så blir det som han vil. Han har kontrollen hele tiden, og han virkelig en kjærlig Gud.» Slik taler ikke et menneske som holder på å dø av kreft, men et Guds barn som lever i tro. En annen som opplevde alvorlig sykdom spurte, «Hva det største underet, å bli helbredet fra kreft, eller å få nåde til å bevare troen også, om en ikke blir helbredet?» Troen kommer i mange varianter, men den troen som seirer til slutt, den som velger å lyde Gud til tross for de ytre forholdene. Enda en sannhet vi lærer av dette avsnittet fra Jobbs bok, og det at Gud Gud, og han har en absolutt rett til å gjøre hva han vil. Det en annen hemmelighet i Jobbs faste tro. Og jeg leser fra vers 13 i Jobb 23. «Men han den eneste, og hvem hindrer ham? Det hans sjel ønsker, det gjør han. For han fullfører det han har fastsatt for meg, og slikt det mye hos ham.» Han Gud, og ikke vi. Før vi griper det, vil vi leve i en ulykkelig tilstand og kjempe mot Gud. Mange store troshelter, som har satt tydelige spor etter seg, ble brukt fordi de satte Herren høyt og bøyde seg under ham. En av dem skrev, «Gud, jeg gir deg retten til å legge opp planene for livet mitt. Fra nå av må du styre showet, og du må gjerne forandre planene underveis så mye du vil. Men jeg ber inderlig om at du bruker meg til å ære deg på den måten du mener passer best. Amen.» Mange av oss ulykkelige fordi vi kjemper mot Gud og ikke vil godta at han suveren. Vi har aldrig overlatt planene våre I hans hender. La Gud være Gud. Det fra en side sett tåpelig å si, for han jo Gud I alle fall. Men fra en annen side det en stor sannhet. Vi kan enten bøye oss for en stor og suveren Gud, en som overgår all forstand, eller vi kan prøve å bekjempe planene hans. Men som en har sagt, armene dine,

Hvis det er sant, så kan vi med frimodighet møte det verste livet kan by på. Hvis det ikke er sant, har vi det ikke verre enn mennesker som ikke eier noen tro i det hele tatt. Av og til velger vi å tro på grunn av det vi ser. Andre ganger velger vi å tro på tross av det vi ser. Men hvis det ikke finnes en Gud, og hvis han ikke er god, så finnes det overhodet ikke noe svar. Alle mennesker har det ikke godt fra tid til annen. Vi kan velge å ha det vondt med Gud, eller uten Gud. Pionermisjonæren til Kina, Hudson Taylor, gikk gjennom mange prøvelser, særlig under det såkalte bokseropprøret, da mange misjonærer ble fanget og drept. En gang skrev han i dagboken, «Jeg klarer ikke lese, jeg klarer ikke tenke, jeg klarer ikke å be, men jeg kan tro.» Så ikke vær redd, kjære Guds barn. Ingen kjenner dagene på forhånd, men Herren er trofast. Han står fast på det han har lovt. Han fullfører alt det han har fastsatt for deg. Om det vanskelige skrev Peter, «Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres med ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Mennesker vi har møtt kan komme til å stå i en mer gyllen glans ettersom tiden går. Da lever de videre i minnet, kanskje ikke på grunn av en glitrende personlighet, men fordi ordene deres hadde noe ved seg, noe som levde videre. Jeg fikk møte dikteren Heljar Mjøen i en eldre, kald bolig på Stabekk i Bærum. Han utga små gavebøker med små dikt, og disse diktene fikk han publisert i Verdensgang med signaturen HM under. Av de mange kortdiktene jeg har samlet av ham, siterer jeg i dag dette: «Jeg elsker stille øyeblikk når livet tar en pause, og hjertet fylles med musikk, og tankene blir tause.» Jeg synes det ligger en sannhet i hver linje av diktet. De stille øyeblikkene er verdt å elske. Det er en kjempeverdi å registrere at livet av og til tar en pause. Da kan hjertet fylles med en musikk som likevel ikke kan høres. Og tankene blir tause, du tenker rett og slett på ingenting. Jeg tror at slike stille øyeblikk ikke bare er gode for oss rent mentalt, men de gir en mulighet for at Gud kan få oss i tale. Den kristne mystikeren Mester Eckhart skrev at det evige ordet blir hørbart bare i stillheten. En slik tanke hadde han naturligvis fra skriften. Profeten Jesaja sa til et masete folk: «Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være.» Johannes følger opp med å skrive i brevet sitt: «Vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn.» Napoleon den første skal ha sagt at 10 personer som snakker lager mer støy enn 10 000 som er stille. Og en vis mann har sagt at de største tanker, de dypeste overlegninger og den vakreste poesi er født i stillhetens skjød. Enda et sitat: «Stillhet er noe av det vakreste, mest inntrykksfulle og inspirerende som er kjent blant mennesker. Ikke bryt stillheten hvis du ikke kan forbedre den.» Dietrich Bonhoeffer gjorde motstand mot Hitlers nazistiske styre og ble fengslet. Tiden før han ble henrettet brukte han til å skrive, og tankene hans lever videre i nye generasjoner. Fra den stille fengselscellen kom tanker preget av visdom og modenhet. Et sted skriver han: «Det finnes dem som tror at den tiden de har til rådighet er alt for verdifull til at de kan være stille. Slike mennesker vil til slutt ikke ha tid, hverken for Gud eller for sin neste, men bare for seg selv og sin egen dumhet.» De som har levd noen år har opplevd både å søke stillhet frivillig og plutselig blir kastet inn i stillhet på grunn av sykdom, ulykke eller spesielle hendelser. Den svenske prosten L.M. Engström vant seg mye visdom omkring dette med stillhetens perioder i livet, og han skrev kort og klart: «Gå avsides inn i stillheten, så slipper Gud å ta deg avsides.» Jo mer du søker stillheten, desto sterkere kan du høre hjertets stemme. Stemmen fra ditt eget hjerte og stemmen fra Guds hjerte.

Fra et annet land enn Norge har jeg historien om hvordan en kvinne ble forvandlet innenfra i tjenesten sin. Hun fikk jobb som assistent på et sykehjem. Hun ble plassert i en avdeling der de hadde eldre menn som ikke klarte å ta vare på seg selv. Hun hadde som jobb å vaske dem og røre ved dem på måter som hun ikke hadde ventet da hun søkte på jobben. Hennes første reaksjon var naturlig nok ikke preget av velvilje og et åpent sinn, men av vemmelse og avsky. Men jeg lærte, forteller hun. Det hjalp mye å bli kjent med dem som Frank og Herbie og andre nedover i avdelingen. Frank var en av dem jeg lærte å kjenne aller best, og da han døde, følte jeg på en ekte måte sorg og å ha mistet en venn. Jeg husker fremdeles da jeg dro til hjemmet hans for å besøke enken. Jeg dro ikke dit som Franks prest, men som hans pleieassistent. Gud hadde åpnet hjertet mitt for ham, og i løpet av de dagene da han var døende, hadde jeg fått nåde til å gi ham en berøring av medfølelse og omsorg. Dette ble faktisk som en gave også fra Frank til meg, og jeg lærte en lekse om å være disippel av Jesus. Jo lenger vi har vært kristne, dess mer bør vi lære om det å åpne hjertet for andre, skriver denne kvinnen. Jo lenger vi har vært med i en menighet eller forsamling, dess mer bør vi være i stand til å gi andre en berøring av omsorg og medlidenhet. Hun runder av tankene sine med å spørre, blir jeg mer eller mindre åpenhjertig i forhold til menneskene? Er min evne til medfølelse i vekst eller tilbakegang? Vi skal være klar over at de åpne hjertene for de svakeste og barmhjertigheten mot de hjelpeløse er noe som den kristne troen og moralen brakte inn i verden. De hedenske filosofene i den greske og romerske verden regnet barmhjertighet som en av sykdommene en sjel kunne ha. Stoikerne mente at en av de mest storslåtte egenskapene ved Gud var at han ikke var i stand til å føle. Men for etterfølgerne av Jesus Kristus ble barmhjertigheten en av livets kjerneverdier. Hvordan går det med de åpne hjerter og den uselviske barmhjertigheten i en ny tid, da antall eldre og pleietrengende øker sterkt? Det er spøkefullt sagt at definisjonen på en gammel mann er en som husker den tiden da barmhjertighet var en dyd og ikke en organisasjon, en plikt eller en jobb. Jesus snakket vakkert om å rekke et beger kaldt vann til en tørst, gi klær til de nakne og mette de sultne. Han opphøyde den gjerningen å se til syke og fengslede. Apostelen Paulus ber oss hente inspirasjon fra dette og skrev, «Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn og vandre i kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Det er en nydelig duft for Herren når noen åpner hjertene sine for enkeltpersoner, tar dem inn i sin omsorg og vandrer i kjærlighet.»

Jeg har lest om en hendelse fra gamle dager. En mor hadde hjulpet datteren sin med å stelle håret før hun skulle på klassefest. Det røde håret var helt praktfullt, og nå gikk mor og datter til far for å høre hva han syntes. Faren kastet et raskt blikk på datteren og sa, «Du er bare helt skjønn. Men jeg skjønner ikke hvor du fikk det røde håret fra. Jeg er lys, og moren din er helt sort. Ingen i familiene våre har hår med den fargen.» Datteren lo og sa, «Pappa, det der har jo ikke noe å si. Husker du ikke at jeg er adoptert?» Faren rødmet og sa, «Kjære deg, av og til glemmer jeg helt at det var en tid da du ikke var datteren min. Jeg glemmer fordi jeg er helt trygg på at det er her hos oss du hører hjemme.» Faren til denne jenta hadde altså glemt, ikke fordi han var i ferd med å bli senil. Han glemte fordi han hadde valgt å glemme. Kjærligheten til datteren, hans sterke ønske om at hun skulle føle seg som en del av familien, hadde fått ham til å glemme den lange ventetiden og alle skjemaene de måtte fylle ut for at denne jenta skulle bli en del av familien. Det er ikke mye annerledes i forhold til Herren. Mange steder i Skriften sies det at Gud vet alt. Likevel står det i Jesajas bok at Herren ikke vil huske på syndene våre. Det er ikke fordi han ikke klarer å minnes, men det skyldes at Jesus, Guds sønn, har betalt løsesummen for oss. Når den allmektige Gud ser på dem som tror på Jesus, ser han på dem som syndfrie, fullkomne og rene fra all synd. På grunn av Guds kjærlighet til Jesus og til oss, har han tilgitt oss og adoptert oss inn i troens store familie. Er det ikke storartet? Fordi vi er gjenløst, husker Gud å glemme syndene våre og alt vi en gang var. Bibelen sier det slik, «Jeg er den som utsletter dine overtredelser for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.»

En geyser er en kilde som spruter vann høyt opp i luften. Noen geyserer gir varmt vann, andre er særpreget av å være regelmessige med sine utbrudd. Geyseren Old Faithful i USA er ikke den største geyseren, heller ikke den høyeste, men den er likevel den mest berømte og populære, fordi den er så pålitelig. Du kan stole på Old Faithful år etter år. Av alle gode egenskaper er trofastheten en av de vakreste. Vi kan alle bli rørt og inspirert av trofaste mennesker. Men det beste er at Gud er trofast og pålitelig. Slik stiller han helt uten konkurranse i forhold til mennesker. Vi kan svikte og skuffe, men Gud opptrer i samsvar med sin natur. Det sier også Bibelen. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese fra Matteus kapittel 15.
2: Vi lager Matteus 15 på kapittelet.
1: Og Matteus 14. Og vi leser fra vers 22 til 33. Og det er når Jesus går på vannet.
2: Det er derfor Jesus var kjøle kjøle. Jeg er rimelde.
1: I Jesu navn.
2: Jesus er navnet.
1: Og straks nødde han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham, over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham, der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det er et spøkelse», og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er meg, frykt ikke.» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, er det deg der byr meg å komme til deg på vannet?» Han sa, «Kom.» Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du er Guds sønn. Amen.»
2: Jesus er nami, jatalana kanaki, Jesus er sumahta, jekki diskihpa sisa. Manna, ja vuolikki rasta, etos on outali. On vellai taasatiko. Taasatiko se on kohtu loistit, olmut, vuolikit. Ja kun se on niin loistan olmut, vuolikit, en manna, se on Serranassi vaarialla rohkaatalla ei muhtu, kun ähkeli kantan te. Teillä ei on toppe okto. Mutta kihpalle jo kasku jauri.

Velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendingen sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes Kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Korset forandret en tøff soldat. Soldatene som korsfettet Jesus, de var trent opp til å se folk dø. De var herdet etter alle grusomheter de hadde vært vitne til. Derfor så satt der noen soldater ved foten av korset og kastet terning om hvem som skulle ha kappen til Jesus. Intet aner om at de var vitne til himmelens redningsaksjon, og at terningkastene var nedskrevet 1000 år før i kong Davids salmer, vår salme 22. Soldatene hadde spottet han, hudstrøket han og naglet han til korset. De var likevel ikke forberedt på det som skjedde, som det står i Matteus 27:54. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa: «I sannhet, dette var Guds sønn.» De tøffe soldatene var ikke lenger tøffe. Jesus ropte med høy røst da han oppgav livet. Det ble mørk over hele landet, og et jordskjelv rystet området. Aldri hadde de sett noen dø sånn. Her var helligdom for syndig jord. Her fikk de et glimt av himmelen i all den gru som de så rundt seg. Og soldaten har for all ettertid gitt Jesus det vitnesbyrdet at han er Guds sønn. En sanger sier at i møte med Jesus fell sterke menn på kne. Ja, her under korset kan du knele ned. Der under korset finner du fred. Uansett hva som møter deg, under korset får du nytt mot.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokær Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da ble virket i lønndom, da ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi mennesker kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid aktivert vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud og selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje dette nye tanke for deg. Kanskje du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen ikke å bli egoistiske, men meningen å lære å ta vare på det som vi har fått, sånn at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
0: Her morgensendinga på Radio DSF.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid til ære for deg, og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en Guds styrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid. Lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gang for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som er forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de er fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nå. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som vondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron, hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Nådens blikk. Liv går i knas. Drømmer knuses. Venner svikter. Som sjelesørger og skriftefar har jeg sett inn i mange mørke rom. Jeg har hørt skrik og sett blikk jeg sent glemmer. Men lovet være Jesus Kristus, det håp og lys i de mørkeste kroker. Han som har makt til å bevare dere fra fall, og føre dere fram for sin herlighet feilfri og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Dette skriver Judas i sitt brev i vers 24 og 25. Kristen tro og kjærlighet ikke teori, men handling og liv. Kjenner du for eksempel noen du kan besøke? Si noen varme ord til. Synliggjøre evangeliet for. Ikke bare høre eller lese, men være aktiv. Vi trenger alle en hånd, et nådens blikk, fellesskap, oppmuntring. I Jesu navn. Vil du være Jesu medarbeider og spre velsignelse? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter tredje søndag etter trefoldighet. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Lukas 15, 3-8. Det er Kristus som er både hyrden og kvinnen i disse lignelsene. For han har tent lyset, det vil si evangeliet. Han løper omkring i ørkenen, det vil si i verden, og leter etter den sauen som var mistet. Han feier i huset og leter etter pengen som var kommet bort. Dette skjer når han kommer til oss med ordet. I det lar han først bli forkynt for oss om synden, dernest om nåde og barmhjertighet. Når han sier at han er hyrden som har lagt vår synd på ryggen sin, da inngir det en slik tillit til ham, at tollere og andre syndere løper til ham. Hadde de holdt ham for å være en streng dommer, ville de ikke ha løpt til ham. Men de holder seg selv for å være syndere som trenger til hans nåde. Da de hørte hans innbydende lære, ble de dradd av den til ham. Da kommer sauen tilbake fra ørkenen. Da blir den tapte pengen funnet igjen. Lær derfor av dette at man skal lete etter sin neste på samme måten som man gjør med en sau som er kommet bort. Hans skam skal vi skjule med vår ære, og hans synder skal vi dekke over med vår fromhet. Men i stedet hugger de løs på hverandre når de kommer sammen, for dermed å vise hvor strenge de er mot synden. Når dere derimot kommer sammen, skal dere skjule de andre synder og ikke forårsake sår som dere ikke kan lege. Men når dere har skjult det, så ta synderen for dere og les ham teksten, men la det bli mellom dere. Det gjør Kristus. Han tier stille og skjuler vår synd. Han kunne nok ha gjort oss til skamme, han også, slik fariseerne gjorde, men han gjør det ikke. På den ytterste dag vil det uansett komme fram, for da må alt det som har vært skjult bli åpenbart. Ifølge Guds dom finnes det derfor ingen større synd på jorden enn den som fromme menn og kvinner begår når de forakter deres neste, som ligger i synden, eller når de vil hovmode seg av sine naturgitte gaver. Kristus befaler derimot at man skal skjule andre menneskers synder. Og hva større er, han gjør det også selv. Det er jo derfor han er sendt hit ned. Evangeliet blir talt til dem som erkjenner sine synder. Men det gjør de først når de omvender seg fra dem. For fariseere er evangeliet til ingen nytte, for de erkjenner ikke sine synder. Landstand nummer 469, vers 2.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 22. juni. Englehjelp. En legende forteller om en mann som fikk følge med en engel. Men når mannen måtte gå utenom et tornekratt eller en fjellknaus, gikk engelen tvers igjennom. Mannen mente da at engelens kropp måtte være svært så luftig og uvirkelig. Da minnet engelen mannen om at han selv kunne jo gå tvers gjennom tett tåke, fordi kroppen hans var laget av sterkere stoff enn tåken. På samme måte, sa engelen, kan jeg gå tvers gjennom stein og fjell. Alt slikt er bare tåke for meg. Gud vil at vi skal regne med englehjelp i hverdagen. Han har sendt sine engler for å støtte dem som ber om Guds hjelp her i verden. De er tjenende ånder, og derfor er de uavhengige av tider og ytre hindringer. Bibelen gir et løfte om englevakt og uttrykker det slik. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Salme 34, 8.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Går vi bakover til det gamle testamentet, finner vi et hebraisk ord, Pesach, som kommer av et verb som betyr å gå forbi, spare, overse. Derfor kan vi si at ordet påske betyr forbigang, det at noen blir spart.
2: Hva er det som går forbi, slik at noe blir spart?
1: Første gang det var påske for israelittene var da de var slaver i Egypt. Siden farao ikke ville la dem dra til Kanaans land, sendte Gud flere plager over egypterne for å bøye faraos hjerte. Hele tiden ble området der israelittene bodde spart, men den tiende plagen var verre enn noen av de andre. Da skulle en engel fra Gud dra gjennom hele landet, også der israelittene bodde, med den følge at alle førstefødte sønner skulle dø. Siden Gud hadde utvalgt Israel, ønsket han å spare dem. Men da måtte de slakte et feilfritt lam og stryke blodet på dørstolpene og på den øverste dørbjelken på utsiden av inngangsdøra. Det skulle være et tegn på at i dette huset var det allerede en som hadde dødd. Derfor sa Gud, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Slik gikk dommen forbi alle husene hvor de hadde satt sin lit til blodet av en stedfortreder, den ordningen Gud hadde befalt. Det var påske, forbigang for Herren, og alle førstefødte i Israel ble spart. De satt trygge inne i husene og spiste påskelammet som hadde gitt livet sitt for dem. Slik gikk Israel fri dommen, og slik befridde Gud sitt folk fra trelldommen, for etter dette lot farao folket fare. Derfor heter det i 2. Mosebok 13, «Med sterk hånd førte Herren dere ut derfra.»
2: Hvordan feirer israelittene påske videre fremover?
1: Hvert år, den 14. Nisan, som er sånn cirka mars-april etter vår kalender, skulle Israel feire denne store begivenheten da de ble spart for dommen og fikk del i friheten. De slaktet påskelammet mellom klokka 3 og 6 om ettermiddagen og spiste det sammen med familien om natta. Usyret brød og bitre urter hørte også med. Det usyrede brødet vitnet om åndelig renhet og at de hadde det travelt. De var klar til opprydd. De bitre urtene skulle minne dem om trelldommens vonde tid. De usyrede brøds høytid varte ei uke i forlengelse av påsken, og det var viktig at ikke det var noe syret brød i huset denne tiden, som et uttrykk for at de skulle avstå fra synd.
2: Feirte de påske på Jesu tid?
1: Ja, og det gjør jødene rundt om i verden fortsatt. For Jesus måtte det være spesielt å feire påske sammen med disiplene sine, ikke minst den siste påsken han fikk oppleve. For påskelammet er et forbilde på Messias, den stedfortredende frelseren som Jesus var en oppfyllelse av. Der satt Jesus og spiste påskelammet sammen med disiplene sine, mens han visste at det snart var hans tur til å ofre sitt liv, slik at andre skulle slippe å bli rammet av Guds dom. Derfor kunne Paulus uttrykke det slik, «For vårt påskelam er slaktet Kristus.» Evangelisten Johannes er veldig opptatt av å vise at Jesus var oppfyllelsen av påskelammet. Det er han som har med døperens vitnesbyrd, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Og han understreker at de religiøse lederne gikk ikke inn i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske, som det står i Johannes 18. Siden Jesus døde i tretiden langfredag, skjedde det altså samtidig med at de begynte å slakte påskelammene på tempelplassen. Da de forsto at Jesus var død, knuste de ikke beina hans, men stakk et spyd i siden hans, og da henviser Johannes til påskelammet i 2. Mosebok 12, for dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt, ikke et ben skal brytes på ham.
2: Men Jesus åt jo påskelammet dagen før.
1: Ja, det går klart fram av evangeliene. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at fariseerne og saddukeerne, de to store religiøse partiene på Jesu tid, hadde to forskjellige kalendere. Og dette året falt den 14. Nisan på en torsdag ifølge fariseerne, og på en fredag ifølge saddukeerne, altså prestepartiet. Og dermed så kunne Jesus feire påske med disiplene sine på skjærtorsdag, mens han selv døde som det fullkomne påskelammet på langfredag.
2: Hva betyr dette for oss?
1: Det betyr at påskefeiringen får et nytt innhold. Trelldommen i Egypt er et forbilde på syndens slaveri som gjør at vi egentlig er dømt til den evige død, fortapelsen. Men i Jesus ordnet Gud med en stedfortreder for oss, en feilfri person som aldri har gjort noe galt. Han ble offret i vårt sted, akkurat som påskelammet. Det innebærer at Guds dom går oss forbi på den store regnskapsdagen, dersom vi har tatt vår tilflytt til Jesus her i livet. I Johannes 5, 24 uttrykker Jesus det slik: «Sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Dermed blir påsken for en kristen en feiring av frihet fra syndens slaveri og frihet fra Guds evige dom på grunn av Jesu blod. Påskemåltidet får en ny betydning gjennom nattværen som Jesus innstiftet i forlengelsen av dette måltidet. Her er det usyrede brødet Jesu legeme og vinen Jesu blod. Dermed blir det klart at nattværen er noe mer enn et minnemåltid, det er et sakrament, hvor den som tar imot brødet og vinen i tro, får del i følgene av Jesu offerdød, syndenes forlatelse. Derfor er nattværen mye mer enn påskemåltidet. Det gir oss samfunn med Kristi legeme og blod, som det står i 1. Korinterbrev 10, velsignelsens kalk som vi velsigner. Er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Jo, og det garanterer for frelse i all evighet.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet påske?
1: Det betyr forbigang. I det gamle testamentet var det en feiring av at Guds dom gikk forbi israelittenes hus i Egypt, fordi de hadde strøket blodet av et uskyldig lam på dørkarmen. Etter at det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, offret sitt liv for alle mennesker på korset, er påsken en feiring av at hver den som tror på ham kan være trygg på at Guds dom går forbi på den store regnskapsdagen.

program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er kommet til slutten av Hebreerbrevet, og vi skal i dag lese de siste versene der i det siste kapittelet, som er kapittel 13, og vi leser fra vers 18. Be for oss, for vi vet at vi har god samvittighet. Vi vil jo gjerne ferdes rett på alle måter. Særlig ber jeg dere om forbønn for at dere dess snarere kan få meg tilbake. Fredens Gud, han som førte den store hyrde for jorden, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av en evig pakts blod, måtte han gjøre dere skikket til alt som er godt, slik at dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er et av Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta vel imot disse ord, som skal være til veiledning for dere. Jeg måtte jo fatte meg i korthet. Dere skal vite at vår bror Timotus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils alle deres ledere og alle de hellige. Brødrene fra Italia sender dere sin hilsen. Nåden være med dere alle. Det er ett ord som står frem i denne avslutningshilsenen, som i de fleste avslutninger av brevet i Det nye testamentet, og det er ordet fred. I dette tilfellet står ordet knyttet til Gud. Fredens Gud. La oss ikke glemme at dette brevet er skrevet til gadekristne. Det er troende som levde som flyktninger, mange uten heim, mange uten noen plass å bo, fordi de hadde flyktet ifra sitt land, og nå opplevde forfølgelse, også ifra de myndighetene i det landet de var kommende til. Mange av de hadde mistet jobben, familien, og de undres på hva fremtiden ville inneholde for dem. Noen undres enda på hva slags Gud han er, han som de har trodd på og stolt på, som kan ta alt dette, som kan la alt dette vonde skje med dem. Så den ukjente forfatteren av Hebreerbrevet, som begynte sitt brev med å nevne Guds navn, han avsluttet med å nevne det navnet, og nå forklarer han det. Analysere det. Fredens Gud blir han kalt. Fredens Gud. Det er ganske sterkt å høre for mennesker som ikke har sett fred på mange år. For mennesker som har mistet familie og heim og jobb og lever på gata, så å si. Men han kalles fredens Gud. Det betegner hans natur, hans vesen. Shalom er det hebraiske ordet. Og jeg siterer fra en ordbok som

forklare ordet fra det gamle samentet. Shalom betyr fravær av uro og strid. Det innebærer trygghet, helhet, harmoni. Det har noe å gjøre med et godt forhold til en annen person, en som du står nær. Når jeg har et godt og åpent forhold til et menneske som jeg står nær, da har jeg fred. Når forholdet er anstrengt, så har jeg ufred. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Det har med orden å gjøre. Det har med ryddighet å gjøre. Det har med åpenhet å gjøre. Åpenhet til Gud. Et ordnet forhold til Gud. Trygghet i Gud. Da kan en ha fred selv om det stormer rundt en i livet. Derfor kunne Jesus si til disiplene den gang de sa at skjelvende bak lukka dører. Fred være med dere. Og så viste han de såre i hendene og i sida, for å demonstrere at nå var alt sonet og oppgjort. Alt det uoppgjorte med Gud. Det var rydda vekk, det var et ryddig og ordnet forhold. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, hadde det stått i den gamle boka. Og dette er det Jesus nå har oppfylt. Derfor kommer han nå med fred, med shalom. Og den freden kan de få eie selv om de aldri følte eller opplevde fred i denne verden ifra denne dag. Det var faktisk nå de begynte å miste freden, den ytre fred. Det var for denne dag de ble forfulgt og fengslet og til slutt drept, de fleste av disiplene. Likevel fikk de en fred, en annerledes fred, som gjorde de til nye mennesker, som ikke frykta litt storm rundt seg. De hadde fått fred med Gud, og derfor fred i sin samvittighet, harmoni, glede, håp, åpenhet, ryddighet i forhold til Gud og i forhold til andre mennesker. Jeg klarer ikke finne de rette ord for å prøve å forklare hva som ligger i ordet shalom. Det har altså noe med oppgjorthet og ryddighet å gjøre. Jeg tenker på noe så lite åndelig som en ryddig garasje. Vår garasje har en tendens til å flyte over all slags stoff. Et par ganger i året pleier jeg å rydde garasjen. Jeg liker ryddige garasjer. Jeg liker når ting er i orden. Jeg liker når ting er på den plass de skal være. Jeg liker å finne et skruejern når jeg trenger det, eller en grasklippe, uten å bruke gravemaskin for å komme ned til det laget der tingene kanskje ligger. Men jeg har en familie som ikke alltid legger like mye vekt på det som jeg, i hvert fall ikke når det gjelder garasjen. Garasjen er den plassen der alt til slutt havner, enten det hører til der eller ikke. Og jeg hadde liksom planer om å få plass til en bil i den garasjen. I det minste en liten moped. Men da skal jeg være trollmann hvis jeg skal finne plass til noe slikt blant alt stoffet som flyter der. Garasjedør vår står ofte lukka. Ikke for å beskytte stoffet som er inni der, men for å beskytte meg imot å bli deprimert. For jeg ble deprimert hver gang jeg ser inn i den åpne garasjen. Jeg ble urolig og opprevd innvendig. Å komme hjem, og det første du ser inn i, er en overfylt og kaotisk garasje. Her har jeg funnet ut ikke virker godt på meg. Og det har de andre også funnet ut. Det virker ikke godt på pappa sitt hjerte. Og derfor er vi blitt enige om å holde garasjedøra mest mulig lukka. Om våren, når jeg endelig bekjemmer meg til å foreta den store våropprydning i garasjen, da er jeg faktisk som et nytt menneske. Når jeg til slutt spyler gulvet, og alt ligger der det skal ligge, og alt som ikke skal være der er fjernet, og jeg kan gå helt inn uten å snuble i sykler og skiftenugler og redningsvester og grillkull og rive og ski og fuglene vet, når alt er på rette plass, da føler jeg noe av dette som på hebraisk kalles shalom. Da er jeg som et nytt menneske. Det virker inn på hele tilværelsen. Da er jeg i toppform.
Da blir jeg glad i alle mennesker. Hvis noen kommer på døra for å selge lodd til en dag jeg har ryddet garasjen, så kjøper jeg som regel hele bok, uansett hva formålet er. Bare fordi jeg er i så godt lune. Kona opplever litt på samme måten, men da helst inne i huset. Kjem hun hjem og huset flyter, så blir hun i dårlig humør. Av og til sier jeg til guttene, la oss rydde litt før mamma kommer hjem. La oss samle sammen avisen som flyter, og sette koppene på plass, og skoene inn i skapet. La oss gjøre det litt trivelig. Det tar oss bare 5 minutter. Og så blir mamma så glad når hun kommer. Og giss om hun blir. Tenk at litt rydding kan gjøre så mye. Det har en helbredende virkning, som smitter over på alle ting. Og mye viktigere enn å få rydda en garasje, er det å få rydda et liv. Et forhold. Å få rydda opp i sitt forhold til Gud. Å få renska bort skiten. Fjerne alt som ligger der øyet ligger. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Fred betyr et ordnet gudsforhold, pledde min bibelskolelærer Øyvind Andersen seg. Et ordnet gudsforhold. Jeg lurer på hvor mange mennesker som har det. Og når du får et ordnet gudsforhold, så får du som regel også orden på livet. De to tingene henger ofte sammen. Og når du får orden på ditt forhold til Gud, og ditt forhold til livet, da får du fred. Da får du shalom. Og det virker inn på alle forhold i livet. Fred er en sjelden ting. Visste du det? En sjelden vare i denne verden. En sa det slik en gang. Verden er et rikt utvalg av fredsmonumenter. Vi bygger et nytt etter hver krig. En annen sa, fred er det herlige øyeblikk i historien, når alle står stille et øyeblikk, for å fylle på mer ammunisjon. En historiker har funnet ut at mindre enn 8% av den tid historien har vart, er det vår fred i verden. I løpet av 3530 år har altså bare 286 av disse årene vært helt uten krig. I løpet av samme periode har 8000 fredsavtaler blitt brutt. Ja, vi er flinke til å snakke om fred. Vi kan stave ordet på alle språk. Vi kan plassere folk i en bygning, de mest briljante og dyktige menn og kvinner i verden. Vi kan sitte sammen, og de snakker om fred til de blir blå i ansiktet. Men svært sjelden ser vi resultatet av det. Vet du hvorfor? Fordi de ikke tar med fredens Gud. Fordi det ikke er plass for han. Fordi fred bare kan komme innenifra, ifra hjertet. Denne verden vil aldri oppleve fred, før fredsfyrsten får plass. Før fredens Gud får skape fred innenifra. Hebreabrevet er et brev som vil bringe fred. Framfor noe annet, så vil den bringe fred. Fred mellom menneske og Gud. Kom helt inntil, står det tidligere i brevet, med adresse til de som ikke riktig våget seg helt fram til Gud. Og så ble det fortalt, side opp og side ned, om han som er gått like inn til Gud og skapt fred for oss. Han som har gått inn i garasjen og rydda den, sett ting på plass. Han som har offret seg selv, betalt Gud alt vi skylder han, sonet vår synd en gang for alle, slik at vi skal slippe å sone mer. Han som har revet ned den skiljeveggen som skilte oss for Gud. Jesus, vår store østeprest, som vi skal få tro på og holde oss til. Derfor innbyr Hebreabrevet oss til å komme fram for Gud, komme helt inntil. Og som et resultat av at han har ryddet opp i vårt forhold til Gud, slik at vi ikke skylder han noe lenger, slik at vi er gjeldfri, så skal vi leve i fred med hverandre.
Det er det som liksom er konklusjonen på alle disse brevene som var skrevet til mennesker i det første århundre, og som fikk sin plass i Bibelen som en del av Guds ord, nemlig å skape fred. Derfor slutter de fleste av de nettopp med en fredshilsen, eller en nådehilsen, slik også dette gjør. Vi har mange forskjellige slike fredshilsinger og nådehilsinger i Bibelen. Noen er blitt mer kjente enn andre, fordi vi har gjort de til standardhilsinger i vår gudstjeneste. Ikke alle vet at disse faktisk er direkte sitat fra Bibelen. Som for eksempel den vi finner i 4. Mosebok 6.24, den såkalte aronittiske velsignelsen. Vi leser forresten fra vers 22 for å få sammenhengen. Herren sa til Moses, du skal tale til Aron og hans sønner og si til dem, når dere velsigner israelittene, skal dere si, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det var de nydeligste ord jeg hørte da jeg var liten og var i kirka. Vet du hva som gjorde de så nydelige? Ikke innholdet. Det forstod jeg ikke så mye av. Men fordi jeg visste at når jeg hørte de ordene, så var det snart slutt. Det var befriende ord. Jeg har mange ganger takket Aron for de ordene. Enn Moses eller hvem det var som fortjener takken. Jeg visste at når presten kom til ordet, Herren velsigne deg og bevare deg, så kunne jeg begynne å gjøre meg klar. La ikke komme dere ut herifra. La ikke gå hjem. La ikke begynne å gjøre viktigere ting. Lite forstod jeg den gangen at det var akkurat viktige ting vi gjorde. At å stå under Guds velsignelse og få lese opp over seg, å få ta imot Guds velsignelse på den måten, det var noe av det viktigste vi kunne gjøre. Vi lærer oss alt for sent hva som virkelig er viktig i livet. Nå er akkurat disse ord noen av de kjæreste i hele Bibelen for meg. Og jeg ser at de er kjære ikke bare for meg, men prest og predikant ser jeg gang på gang hvordan nettopp disse ord er noe av høydepunktet på gudstjenesten eller på møtet. Når vi får reise oss og stille oss inn under Herrens velsignelse, da ser jeg øyet som lukkast, og noen ganger ser jeg tårer som triller ned over kinnen. For det er så veldig dette, å høre Guds egen velsignelse lese over seg, lese over sitt eget liv. Og når Gud har lært dere disse ord, og bedt dere om å bruke dem, bedt dere om å lese dem for hverandre, så det er klart det ikke bare for at vi skulle ha noen fine avslutningsord til å avrunde våre møter med. Det er fordi han selv er i ord. Han selv er til stede når ordet blir lest. Han selv gir oss det som ordet sier. Og om vi kunne se hva som ligger i slike velsignelsesord for Gud. Det er Gud selv som står og auser disse ting ned over oss når ordet ble lest, og du tar imot det. Det var det han hadde oppdaget, den gamle mannen som ringte meg nesten hver eneste dag på slutten av sitt liv. Han hadde rotet bort det meste av livet sitt. Han hadde vært kristen da han var ganske unge, men var kommet bort i fortroen da han var voksen, og hadde levd hele sitt voksne liv borte ifra Gud. Men så fikk han komme tilbake til slutt, og det var i siste liten. Men han fikk virkelig komme tilbake, og han opplevde det så ufortjent, så ufattelig. Her hadde han flyktet ifra Gud hele livet, en Gud som hadde nett etter han og ropt på han i 70 år. Men han hadde bare vendt det døve øyre til. Og så, når han endelig begynte å rope på Gud, så var han der med en gang. Og hørte hans rop, og tok imot han. Han kunne ikke riktig fatte at det kunne være sant. Så jeg måtte stadig sitere for han. 1. Johannes 1.9. Det var hans favorittord. Og han ringte
til meg, som sagt, neste hver kveld. Og han pleide å si, «Pastor, kan du ikke lese det ordet for meg i dag igjen, som står i 1. Johannes 1.9? Jeg klarer ikke riktig tro det. Men det er lettere for meg å tro det når jeg hører andre lese det for meg. Og når jeg hadde lest det, la han til, kan du ikke lese velsignelsen over meg? Og jeg vet ikke hvor mange ganger ordet ble lest over telefonen denne tida, men det var ikke få. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er ord ifra Gud, og det er ord som også du skal få ta til deg. Du skal få høre de, og du skal vite at i det øyeblikk du hører de, og tar imot de, så er det Gud selv som gir deg alt dette. Har du tenkt på det slik før? Du får det du hører når du tar imot det. Og nå vil jeg avslutte denne lange serien ifra Hebreabrevet, med nettopp disse ordene ifra Gud til deg i dag. Ta imot det. De er dine. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det var mange som smilte av det merkelige navnet Butros Butros Ghali. Men Butros det arabiske navnet for Peter, og Ghali betyr dyrebar. Han var faktisk en dyrebar person for hele verdenssamfunnet, egypteren Butros Butros Ghali, den sjette generalsekretæren I de forente nasjoner, I tjeneste fra 1992 til 1997. Han ble født I Kairo I 1922 og en koptisk kristen. Han ble den første araber og den første afrikaner I stillingen som generalsekretær I FN. Hans interesse for å tjene menneskene med politisk arbeid var mer enn en tilfeldighet. Bestefaren, som het Butros Ghali, var den eneste kristne statsminister Egypt har hatt. Han ble skutt I et attentat I 1910. Folkemengder I Kairo hyllet den muslimske drapsmannen. Men familien ønsket ikke at noen skulle glemme bestefaren. De gjorde hans fulle navn til etternavn, Butros Ghali, og da et barnebarn ble født 12 år senere, fikk han derfor navnet Butros Butros Ghali. Slik fikk han navnet Peter dobbelt opp. Familien fikk bygd en kirke I Kairo til ære for bestefaren, patriarken som var blitt martyr. På graven hans står denne teksten: Gud har vært vitne til at jeg tjente landet mitt etter beste evne. Barnebarnet hans, generalsekretæren I FN, sa senere: For en gutt å vokse opp med en slik arv gir sterke inntrykk. Jeg følte jeg ville svikte familietradisjonen vår om jeg ikke spilte en politisk rolle. Han kjente et kall fra Gud og familien. Jeg vet ikke mye om hans personlige tro, men familiens historie gjør inntrykk. Og det minner meg om innledningen til den mektige velsignelsen I 5. Mosebok, kapittel 33, fra vers 1, som vi nå skal studere litt. Dette den velsignelsen som Moses, Guds mann, lyste over Israels barn før han døde. Han sa: Herren kom fra Sinai. Han steg opp for dem fra Seir. Han strålte frem fra Parans fjell og kom med titusener av hellige. Ved hans høyre hånd lyste lovens ild for dem. Ja, han elsker sitt folk. Alle dine hellige I din hånd. De ligger for din fot, de tar imot dine ord. Hvorfor ble Moses kalt Guds mann? Det sikkert mange svar, men av dette avsnittet, som vi leste nå fra 5. Mosebok kapittel 33, leser jeg noen trekk. For det første, Moses var opptatt av å velsigne. Det å nedbe Guds blikk og omsorg over mennesker. Be Herren gi dem en økning I livskvalitet og åndelig rikdom. Jeg så det så vakkert hos en gammel mann som velsignet et lite barn I en avskjedsstund I en entré, og siden har jeg lagt hånden på hodet til alle barnebarna mine første gang jeg fikk se dem, og jeg sa enkelt: Gud velsigne deg, du lille barnet. Det kan gjøres på mange måter. En må ikke bli pompøs eller overspent, men det så vakkert å velsigne, muntlig eller skriftlig, I en tid som preget av så mye baktalelse, mobbing, ondt snakk, forbannelser og hevnlyst overfor mennesker. Så det første, en Guds mann velsigner. Det andre trekket ved gudsmannen Moses at han hadde en stor gud. Moses skildrer det I talende gjerningsord. Herren kom fra Sinai, han steg opp, han strålte frem, han kom med titusener av hellige. Ja, han elsker sitt folk. Gud ikke en passiv, fjern størrelse. Han har grepet inn i verden. Han like aktiv i dag. Alle dine hellige i din hånd, står det. I vers 26 i dette kapitlet uttrykker Moses også noe vakkert og sterkt om den mektige Gud han tror på. Det ingen som Gud, Jesu rund. Han farer frem over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på skyene. Navnet Jesu rund brukt bare her i Bibelen. Det betyr «den som står oppreist». Når Moses kan skildre hvor stor Gud viser det at han selv ydmyk. Moses var en meget sagt modig mann, mer enn alle mennesker på jorden, står det skrevet i 4. Mosebok 12.3. Jeg peker på dette som en kontrast til en uttalelse jeg har merket meg. Ikke noe så farlig som svake menn som tror de tøffe karer. Og så legger jeg merke til uttrykket «med hjelp for deg». Av dette skjønner vi at Gud ikke bare en styrke og hjelp for alle de hellige, han en Gud som viser omsorg for deg, som om du var det eneste barnet hans. Moses hadde opplevd en utrolig spennvidde av levemåter. Fra hoffet i Egypt og mulig posisjon som tronarving, til å være en forfulgt drapsmann og et ensom gjeter. Derfra, som godt voksen, fikk han oppdraget å lede folket sitt ut av Egypt. Mange forskjellige dager. Dager da han ville gi opp, og dager da han følte at Gud var nær. Det gir en ekstra tyngde når en slik Guds mann formidler løfte fra Gud, vers 25, «Som dine dager skal din styrke være. Du skal få kraft som svarer til utfordringene du møter. Styrken skal matche skrøpelighetene. Som Paulus skriver om forhold vi skal møte, Romerne 8:37, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Et fjerde trekk ved Moses som en Guds mann at han så på Herren som et bosted, et sted å søke tilflukt til. Hør det vakre vers 27. En bolig den eldgamle Gud, og her nede evige armer. Moses følte seg aldri hjemme i faraos palass. Han hadde knapt noe hjem som gjeter i Sinai-ørkenen. Han bodde i telt i de 40 årene under vandringen mot Kanaans land. Gud ble hans hus og hjem, hans fristed og herberge. Dette gjenspeiler seg i innledningen til salme 90, en bønn av Moses, Guds mann. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Denne langsiktigheten Guds menn i dag kalt til å ta vare på. Du kalt til å være en tradisjonsbærer og historieforvalter. Du kan vise dine nærmeste og din etterslekt at Gud ditt varige hjem og bosted. Finns det flere som blitt kalt Guds mann i Bibelen? Ja, 70 ganger dette uttrykket brukt i Bibelen, Guds mann. Flere ganger om Moses, noen ganger om en engel, og så det brukt om profeter og vitner, særlig om Elia og Elisha. Ordet Guds mann ikke brukt om Josef, han som ble fornedret nesten til døden, sveket av sine egne brødre, men opphøyd av Gud og gjort til redningsmann og frelser for sin egen familie. Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker, sa Josef, gudsmannen. Han var en gudsmann også fordi flere trekk ved ham gir oss pekere mot Kristus. Eller tenk på Daniel, en fremragende gudsmann, med mot og troskap. Han ville slippe å gjøre seg uren i et hedenskt palass. Han hadde et åpent vindu mot Jerusalem, og ba til Herren tre ganger daglig. Han ville ikke dyrke kongen som Gud, den virkelige Gud og Herre, opphøyet også han til en viktig posisjon. Ser du også i dette et forbilde på den Messias som skulle komme? Og så gjør det inntrykk å lese om Nehemia, byggelederen, folkehøvdingen og statsmannen, som sa, «Arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren langt fra hverandre. På det sted hvor dere hører basunen lyder, der skal dere samle dere hos oss. Vår Gud vil stride for oss», står det i Nehemia 4, 19-20. Nehemia kjente en stor byrde av ansvar og et nesten umenneskelig arbeidspress. Men han regnet med Gud. Han skal gjøre gjerningen for oss. De store trosheltene i Bibelen er omtalt i Hebreerbrevets 11. kapittel, og vi leser fra vers 13. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Og vers 16, derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en by ferdig til dem. Føler du deg litt matt av å høre om fremragende menn i historien? Du mister kanskje mot av og til, fordi du er bevisst på feiltrinn og tabber, nederlag og dager da du sviktet. Kanskje du stadig lever i et vanskelig forhold til en som står deg nær? Du krymper deg under sykdommen som en av dine kjære sliter med. Du har stadige nederlag i dine private tanker og fantasi, og du bærer på et sinnelag preget av hevn. Nei, jeg skal ikke male opp en svart horisont, men jeg vil si at til og med en Samson ble regnet blant troens helter. Han ble en gudsmann i sin tid, til tross for himmelropende feil og svakheter. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd, står det i Romerne 4:8. Det ordet gjelder den mannen som lever i syndsforlatelsens rike, under tilgivelsens åpne himmel. Det er ikke noe poeng å være fremragende. Det viktigste er å være trofast der Herren har plassert deg. Det fjerde evangelieskriftet forteller at en mann sto fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Ingen av oss kan sammenlignes med Johannes. Men jeg opplever ganske ofte at en eller annen Guds mann trer inn i livet mitt og leder, kaller, spør, utfordrer, hjelper og rettleder. Jeg tror vi kan være slike menn som står fram for hverandre. Slik kan vi også være lys og salt i verden, som tjener i familie, i yrkeslivet, i forsamlingen og det offentlige livet, ettersom vi blir kalt til. Jeg synes det er som en liten preken, det navnet jeg begynte med å nevne, Butros Butros Gali. For det minner om apostelen, Peter, Peter den dyrebare, til tross for alle hans nederlag. Jeg avslutter med en del av et dikt til Mannen av Rudyard Kipling. Det er ikke et kristent dikt, for det har et lite spark til tjenerholdningen, men det taler om integritet og et helstøpt liv. Hør her. Hvis du kan si til massen hva du mener, og selv blant konger mener ditt, hvis du er alles hjelper, ingens tjener, hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt, hvis du kan fylle hvert minutt av tiden med 60 solsekunder, da som lønn er jorden din med alt som finnes i den, og enda mer, du er en mann, min sønn.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Jeg var i tvil om vi skulle invitere den gamle forkynneren til den moderne skolen jeg var rektor for. Hadde han evne til å nå inn til godt utdannede unge? Det ble til at vi ønsket ham velkommen. På slutten av skoleåret kom jeg i prat med en av jentene. Jeg spurte hva som hadde fått henne til å bli en kristen den vinteren. Hun sa, det var en emissær som hadde vært gjest i en time. Han fortalte enkelt og sterkt om Jesus som døde på korset for min skyld. Da skjønte jeg at jeg måtte bli en kristen. Jeg ble nesten flau. Han jeg ikke hadde så mye tro på, han nådde frem. Det er som Paulus sa en gang, «Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite noe annet blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

I 1943 styrtet et engelsk militærfly ute I Nordsjøen. Ombord I flyet befant det seg I tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Mannskapet sendte en melding med denne brevduen, og Vicky fløy 200 kilometer tilbake til England, og ble årsaken til at hele mannskapet ble reddet. For denne bragden ble Vicky dekorert med medaljer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese et avsnitt fra første kongebok I Bibelen, en historie der vi får høre hvordan Gud en gang brukte fuglene, til og med en ravn. Vi leser fra første kongebok I kapittel 17, og vi skal lese vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «I Guds tjeneste». Og tispitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Og Herrens ord kom til ham, og det lød så, «Gå herfra og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan.» Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Så gikk Elias og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken.

Jeg vet ikke om du noen gang har hørt om duen Vicky. Selv hadde jeg aldri hørt om denne spesielle fuglen, før jeg leste om den i John Stotts bok Fuglene, våre lærere. Her forteller John Stott om den eneste fuglen i historien, som blitt dekorert med en medalje, altså en militær æresbevisning, tildelt for fremragende innsats i krig. Historien om duen Vicky historien om en brevdue som reddet et helt mannskap etter en flystyrt ute i Nordsjøen i 1943. Under 2. verdenskrig var duepostene og disse brevduene en viktig sak for det britiske forsvaret. I flyvåpenet førte de faktisk nøyaktig register over antall brevduer som til enhver tid var til disposisjon. Og betydelige ressurser ble også lagt ned i å tilintetgjøre flest mulig vandrefalk, som jo en av duens verste fiender. I 1943 styrtet et engelsk militærfly, en Bristol Beaufort, ute i Nordsjøen. Ombord i flyet befant det seg i tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Og da flyet hadde styrtet, fikk mannskapet sendt en melding med rop om øyeblikkelig hjelp med denne brevduen. Og Vicky fløy de 200 kilometerne tilbake til England, og ble den direkte årsaken til at hele mannskapet ble reddet. Og det var for denne bragden duen Vicky ble dekorert med en militær tjenestemedalje. Det finnes en rekke historier om hvordan slike brevduer har vært mennesker til nytte og hjelp i mange forskjellige situasjoner opp gjennom historien. Gud har skapt fuglene, og han vil gjøre dem til både sine og til våre tjenere. Og på samme måten som han bruker duene, fuglene, vil han også bruke deg og meg som lever i dag. For å understreke denne sannheten enda tydeligere, har jeg nå lyst til å gjøre to ting. Først vil jeg lese for deg et flott bibelavsnitt, gitt oss av apostelen Paulus. Og så vil jeg sitere en sang som handler om samme hovedsaken. Først bibelordet. Da tenker jeg på det Paulus skriver til menigheten i Korint, nemlig i 2. Korinterbrev og kapittel 3. Her skriver Paulus det slik i avsnittet fra vers 2-5. Dere vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Og det åpenbart at dere Kristi brev blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet av Gud. Slik skriver Paulus det, og her bruker han altså bildet av brevet, og det skulle vel være et både kjent og begripelig bilde for oss. Et brev skal formidle et innhold, det det aller viktigste. Et brev bærer alltid med seg et budskap. For at det skal lykkes, må det være tydelig adresse på brevet. Ellers har brevet ingen sjans å nå fram, og budskapet kan gå tapt. Paulus var selv et slikt brev, forteller, sendt fra Gud til Korint. Og da dette brevet nådde fram, altså da Paulus kom til Korint, ble de gode nyhetene om Jesus kjent. Guds budskap ble forkynt, og mange mennesker tok imot det. Brevet ble lest, og det nye livet og den nye gleden en virkelighet. Og slik fortsatte det, de nye kristne i Korint, som selv hadde tatt imot evangeliet om Jesus, ble nå et nytt Guds brev inn i byen. Gjennom det nye livet de hadde begynt å leve, og gjennom vitnesbyrd om Jesus,
ble nyhetene om Guds frelse gjort enda bedre kjent i byen. Den himmelske postgangen økte i styrke og omfang, stadig fikk nye mennesker høre budskapet om Jesus, og mange ble frelst. Det som skjedde i Korint da mennesker ble frelst, det var ikke et resultat av menneskers ivrige strev. Det var ingen ringere enn Gud selv som sto bak det hele. Dette er bildet av brevet, og du tar dette bildet, ikke sant? På samme måten som i Korint skulle du og jeg i dag være slike brevduer, akkurat som Paulus var det. Mennesker som bar med seg budskapet om Jesus til stadig nye mennesker. På samme måten skulle du og jeg være som et åpent brev, tydelig, lett leselig og gjort kjent for alle. Vi skulle være mennesker som både i ord og liv formidlet verdens beste budskap, altså ordet om Jesus. Og dermed er jeg over på det andre, på den sangen jeg nevnte. Dette er en sang som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Anders Frostenson i 1935. Hør på disse tre versene. Også her er det bildet av brevet den svenske forfatteren bruker. Et Kristusbrev til verden er hver og en som tror, og i viss hjerte ånden med fred og glede bor. Et brev fra evigheten, sendt ut til alle dem som har gått vill og vandrer langt fra sin far, sitt hjem. Et brev om frihet, frelse, forlatelse og trøst til hvert et såret hjerte som smaker syndens høst. Et brev om evig nåde, om glede bunnløs stor, som Jesus gir forintet til hver og en som tror. O Gud, velligende vårt hjerte så beredt, at du din vies budskap det kan skrive. La all vår vandring være et livets ord fei, til alle våre brødre som går på vilsom vei. Gud, som altså bruker disse duene, ja fuglene i sin alminnelighet, han vil også bruke deg og meg på denne måten som sine tjenere. Og akkurat som det står i sangen, vi skulle være som et Kristusbrev til verden, slik at evangeliet om Jesus kunne nå ut til stadig nye mennesker. Jeg synes både Paulus sitt bilde av brevet og den sangen jeg nettopp siterte, formidler dette på en utrolig fin måte. Men så tilbake til det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Altså fra første kongebok 17. Og så her leste vi om en brevdue som fløy like inn i kongens slott for å formidle et budskap fra Herren. Og budskapet, det vakte både irritasjon og forskrekkelse. Vi leste om profeten Elias, brevduen, og om hans møte med kong Akab og dronning Jesabel. Og som om ikke det var nok, i tillegg til dette leste vi også om en annen fugl, nemlig en ravn, som Gud ga beskjed om å forsørge profeten Elias, da han måtte flykte fra kongens vrede for å berge livet. Men dette er altså samme hovedsak som det vi allerede har stanset for. Både brevduen Elias og ravnen ved bekken Krit var Guds tjenere. Til som Herren brukte hver sin måte for å fremme sin sak og herliggjøre sønn. La oss litt nærmere på det leste. Første kong 17 er innledning til en av de aller sterkeste profethistoriene i Bibelen, nemlig profeten Elias' livshistorie. Uten noen innledende bemerkninger begynner denne historien slik. Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Det var det hele. Uten en innbydelse kom han.
Uten å be om tillatelse bar han fram sitt budskap, og uten å komme med noen forklarende tillegg, gikk han. Men denne dagen ble himmelen stengt over Israel. Verken dugg eller regn falt i 3,5 år, og Israel ble rammet av en drepende tørke. Forklaringen var ganske enkelt denne. En brevdue fløy inn på kongens slott og overbrakte et budskap som Gud selv hadde gitt den. Så vet jeg ikke hvor godt du kjenner sammenhengen som dette avsnittet står i, men det handler altså om følgende. Israel var på full fart bort fra Gud, mot et liv i synd og avgudsdyrkelse. En av de viktigste grunnene til dette var et kongehus som verken fryktet eller fulgte Herren. Verst av dem alle var den hedenske dronningen Jesabel. Og det er som svar på dette at profeten Elias, Guds brevdue, blir sendt rett inn i ugudelighetens sentrum. I det vi leste kalles han for Tisbitten Elias. Det betyr konkret at han kom fra byen Tispe. Men samtidig betyr det noe mer. Ordet Tispe betyr nemlig omvendelse. Tisbitten Elias betyr dermed omvenderen Elias. Og på denne måten gjøres oppdraget hans krystallklart. Elias kommer for å vende folkets hjerter tilbake til Herren. Koste hva det koste ville. Reaksjonene ved hoffet, de lot ikke vente på seg. Kongen og ikke minst dronningen reagerte med vrede, og nå ville de ta livet av denne plagsomme profeten. Dermed måtte Elias flykte, og det var det vi leste om fra vers 2 til 4. Herrens ord kom til Elias, leste vi, og det lød så. Gå herfra, og ta veien til bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Også dette synes jeg er en ganske sterk skildring. Gud bruker altså fuglene som sine tjenere, tjenere som skal komme en flyktende Herrens profet til hjelp, en profet som i lydighet mot Gud nå står i fare for å miste sitt eget liv. Og i resten av bibelavsnittet vårt, så fortelles det at det gikk slik Gud hadde sagt. Fuglene ble Guds tjenere. Ravnene ved bekken Krit ble satt inn i Herrens viktige tjeneste. Og nettopp dette vil jeg si litt mer om i slutten av dagens program, nemlig ravnene som et forbilde også for deg og meg, vi som i dag vil tjene Gud. Jeg skal ganske enkelt understreke to viktige ting. For det første, Gud har omsorg for ravnen, og på samme måte vil han dra omsorg også for mennesker som deg og meg. Denne Guds omsorg for ravnene kommer til uttrykk flere ganger i Bibelen, og kanskje aller klarest i noen ord av Jesus fra Lukas 12, 24. Legg merke til ravnene, sier Jesus. De verken sår eller høster, de har verken matbod eller låve, og Gud fører dem likevel. Hvor meget mer er ikke dere verdt enn fuglene? Klarere kan det vel ikke sies. Gud, som har omsorg for ravnene, han har enda mer omsorg for deg og meg. Finner den sanken også Gamle Testamentet? I Jobb og kapittel 39 spør for eksempel Jobb, hvem sørger for matørnen, når dens unger siker ut og farer hit og dit fordi de ikke får mat? Jobb svarer ikke selv direkte på spørsmålet, men svaret ligger der allikevel, det er Gud som sørger både for ravnen og for alle ravnungene. Og i Salme 147, vers 7-9, der kommer de i klartekst. Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar. Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene,
Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker. Og så her møter vi samme sak. Gud har omsorg for sin skapning, også for ravnene. Og på samme måten har Gud inderlig omsorg, også for slike som deg og meg. Kunne du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag, selv om du kanskje kan føle deg både mislykket og glemt? Gud har omsorg, også for deg. Få har beskrevet dette så fint som Elias Blix gjør det i sin kjente salme fra 1896, Himmelske Fader. Hør på de to første versene i denne salmen. Himmelske Fader, herlig ut han like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren i moll. Ramnunga ropar, og du gjev deg mette, hungrande hopar til ditt bord vert sette. Alt gjev du føa, signar landsens grøa, sender oss solskinn og regn. Og så den andre tanken. Gud har ikke bare omsorg for ravnen, han vil også bruke den i sin tjeneste på jord, selv om den altså tilhører de urene fuglene på jorden. Og hør nå, han som både vil og kan bruke den urene ravnen i sin tjeneste, han vil også bruke slike som deg og meg i sin tjeneste, også om du og jeg kan føle oss aldri så urene. Hvem av oss har ikke tenkt disse tankene? Kan Gud virkelig bruke meg slik jeg er? Vi kjenner på at vi skulle vært så annerledes, og vi tenker at hadde vi bare vært annerledes, litt renere og kanskje litt bedre, ja, så hadde Gud gjerne brukt oss i sin tjeneste. Men slik jeg nå er, tenker vi, med alle mine feil og mangler, brist og skrøpeligheter, er Gud virkelig i stand til å bruke meg i sin tjeneste her på jord? Svaret, det er ja. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere, og Gud vil også bruke syndere i sin tjeneste. Det lyder gjerne utrolig, men det er like sant for det. Det står et utrolig fint ord i 2. Mosebok 28, i forbindelse med den drakten ypperstepresten Aaron skulle kle seg i når han gjorde tjeneste for Herren. Det står om en gullplate som skulle festes på framsiden av Aarons hue. Tjenestens oppmuntringsord kaller Georg Johnsen dette bibelordet. Og la meg lese litt om denne gullplaten, hvor det var risset inn «Helliget Herren». Hør på dette. «Over Aarons panne skal den sitte, så Aaron kan bære den synd som henger ved de hellige ting, som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bærer fram. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn.» Jeg synes dette er et utrolig fint bilde. Herren visste jo så godt at hans folk, at alle hans tjenere, de var syndere. Og han visste meget godt at det klistrer seg både synd og urenhet til det meste av det vi mennesker steller med. Allikevel elsker han oss og vil bruke oss i sin tjeneste. Og Jesus har altså også båret den synd som henger ved de hellige ting. Også dette er betalt med Jesu eget blod. Dette er den egentlige grunnen til at han som bruker ravnene midt i deres urenhet, også er i stand til å bruke deg og meg. Så jeg sier det igjen. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere. Og så vil han bruke syndere. Lovet være Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Går vi bakover til det gamle testamentet, finner vi et hebraisk ord, Pesach, som kommer av et verb som betyr å gå forbi, spare, overse. Derfor kan vi si at ordet påske betyr forbigang, det at noen blir spart.
2: Hva det som går forbi, slik at noe blir spart?
1: Første gang det var påske for israelittene var da de var slaver I Egypt. Siden farao ikke ville la dem dra til Kanans land, sendte Gud flere plager over egypterne for å bøye faraos hjerte. Hele tiden ble området der israelittene bodde spart, men den tiende plagen var verre enn noen av de andre. Da skulle en engel fra Gud dra gjennom hele landet, også der israelittene bodde, med den følge at alle førstefødte sønner skulle dø. Siden Gud hadde utvalgt Israel, ønsket han å spare dem, men da måtte de slakte et feilfritt lam og stryke blodet på dørstolpene og på den øverste dørbjelken på utsiden av inngangsdøra. Det skulle være et tegn på at I dette huset var det allerede en som hadde dødd. Derfor sa Gud, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Slik gikk dommen forbi alle husene hvor de hadde satt sin lit til blodet av en stedfortreder, den ordningen Gud hadde befalt. Det var påske, forbigang, for Herren, og alle førstefødte I Israel ble spart. De satt trygge inne I husene og spiste påskelammet som hadde gitt livet sitt for dem. Slik gikk Israel fri dommen, og slik befridde Gud sitt folk fra trelldommen, for etter dette lot farao folket fare, derfor heter det I 2. Mosebok 13, «Med sterk hånd førte Herren dere ut derfra.»
2: Hvordan feirer israelitterne påske videre fremover?
1: Hvert år, den 14. Nisan, som sånn cirka mars-april etter vår kalender, skulle Israel feire denne store begivenheten da de ble spart for dommen og fikk del I friheten. De slaktet påskelammet mellom klokka 3 og 6 om ettermiddagen og spiste det sammen med familien om natta. Usyret brød og bitre urter hørte også med. Det usyrede brødet vitnet om åndelig renhet og at de hadde det travelt. De var klar til opprydd. De bitre urtene skulle minne dem om trelldommens vonde tid. De

0: bildet på Messias, den stedfortredende frelseren som Jesus var en oppfyllelse av. Der satt Jesus og spiste påskelammet sammen med disiplene sine, mens han visste at det snart var hans tur til å ofre sitt liv, slik at andre skulle slippe å bli rammet av Guds dom. Derfor kunne Paulus uttrykke det slik: for vårt påskelam er slaktet, Kristus. Evangelisten Johannes er veldig opptatt av å vise at Jesus var oppfyllelsen av påskelammet. Det er han som har med døperens vitnesbyrd: se der Guds lam som bærer verdens synd. Og han understreker at de religiøse lederne gikk ikke inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske, som det står i Johannes 18. Siden Jesus døde i tretiden langfredag, skjedde det altså samtidig med at de begynte å slakte påskelammene på tempelplassen. Da de forsto at Jesus var død, knuste de ikke beina hans, men stakk et spyd i siden hans. Og da henviser Johannes til påskelammet i 2. Mosebok 12: for dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt: ikke et ben skal brytes på ham.
1: Men Jesus åt jo påskelammet dagen før.
0: Ja, det går klart fram av evangeliene. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at fariseerne og saddukeerne, de to store religiøse partiene på Jesu tid, hadde to forskjellige kalendere. Og dette året falt den 14. Nisan på en torsdag ifølge fariseerne, og på en fredag ifølge saddukeerne, altså prestepartiet. Og dermed så kunne Jesus feire påske med disiplene sine på skjærtorsdag, mens han selv døde som det fullkomne påskelammet på langfredag.
1: Hva betyr dette for oss?
0: Det betyr at påskefeiringen får et nytt innhold. Trelldommen i Egypt er et forbilde på syndens slaveri, som gjør at vi egentlig er dømt til den evige død, fortapelsen. Men i Jesus ordnet Gud med en stedfortreder for oss, en feilfri person som aldri har gjort noe galt. Han ble offret i vårt sted, akkurat som påskelammet. Det innebærer at Guds dom går oss forbi på den store regnskapsdagen, dersom vi har tatt vår tilflukt til Jesus her i livet. I Johannes 5, 24 uttrykker Jesus det slik: sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Dermed blir påsken for en kristen en feiring av frihet fra syndens slaveri og frihet fra Guds evige dom på grunn av Jesu blod. Påskemåltidet får en ny betydning gjennom nattværen som Jesus innstiftet i forlengelsen av dette måltidet. Her er det usyrede brødet Jesu legeme og vinen Jesu blod. Dermed blir det klart at nattværen er noe mer enn et minnemåltid, det er et sakrament, hvor den som tar imot brødet og vinen i tro, får del i følgene av Jesu offerdød, syndenes forlatelse. Derfor er nattværen mye mer enn påskemåltidet. Det gir oss samfunn med Kristi legeme og blod, som det står i 1. Korinterbrev 10. Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Jo, og det garanterer for frelse i all evighet.
1: Kort til slutt, hva betyr ordet påske?
0: Det betyr forbigang. I det gamle testamentet var det en feiring av at Guds dom gikk forbi israelittenes hus i Egypt, fordi de hadde strøket blodet av et uskyldig lam på dørkarmen. Etter at det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, offret sitt liv for alle mennesker på korset, er påsken en feiring av at hver den som tror på ham, kan være trygg på at Guds dom

Måndag efter tredje søndag efter trefoldighet. Då fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Lukas 15, 3-8 Det er Kristus som er både hyrden og kvinnen i disse lignelsene. For han har tent lyset, det vil si evangeliet. Han løper omkring i ørkenen, det vil si verden, og leter etter den sauen som var mistet. Han feier i huset og leter etter pengen som var kommet bort. Dette skjer når han kommer til oss med ordet. I det lar han først bli forkynt for oss om synden, dernest om nåde og barmhjertighet. Når han sier at han er hyrden som har lagt vår synd på ryggen sin, da inngir det en slik tillit til ham, at tollere og andre syndere løper til ham. Hadde de holdt ham for å være en streng dommer, ville de ikke ha løpt til ham. Men de holder seg selv for å være syndere som trenger til hans nåde. Da de hørte hans innbydende lære, ble de dradd av den til ham. Da kommer sauen tilbake fra ørkenen. Da blir den tapte pengen funnet igjen. Lær derfor av dette at man skal lete etter sin neste på samme måten som man gjør med en sau som kommet bort. Hans skam skal vi skjule med vår ære, og hans synder skal vi dekke over med vår fromhet. Men i stedet hugger de løs på hverandre når de kommer sammen, for dermed å vise hvor strenge de mot synden. Når dere derimot kommer sammen, skal dere skjule de andre synder og ikke forårsake sår som dere ikke kan lege. Men når dere har skjult det, så ta synderen for dere og les han teksten, men la det bli mellom dere. Det gjør Kristus. Han tier stille og skjuler vår synd. Han kunne nok ha gjort oss til skamme, han også, slik fariseerne gjorde, men han gjør det ikke. På den ytterste dag vil det uansett komme fram, for da må alt det som har vært skjult bli åpenbart. Ifølge Guds dom finnes det derfor ingen større synd på jorden enn den som fromme menn og kvinner begår når de forakter deres neste, som ligger i synden, eller når de vil hovmode seg av sine naturgitte gaver. Kristus befaler derimot at man skal skjule andre menneskers synder. Og hva større er, han gjør det også selv. Det er jo derfor han er sendt hit ned. Evangeliet blir talt til dem som erkjenner sine synder. Men det gjør de først når de omvender seg fra dem. For fariseere er evangeliet til ingen nytte, for de erkjenner ikke sine synder. Landstad nummer 469, vers 2.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Men det bryr jeg meg ikke det minste om jeg ikke skjønner det. Jeg tror det som står der. Det er bare en, et eneste menneske som er steget opp til Gud og kunne det. Det var han som kom ned fra himlen og ble menneske. Han ble menneskesønnen. Gud kom i kjød. Vi hørte om det i kapittel 1. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Han kom. Han kom for å gjøre våre gjerninger. Han kom ikke for å gjøre sitt, men for å gjøre ditt og mitt og alle menneskers. Derfor kom han. Han kan stige opp og føre hele menneskeslekten med seg. Denne menneskesønnen, han som snakker med Nikodemus og samtidig er i himmelen. Og så kommer anskuelsesundervisning. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Opphøye betyr å henge opp på et kors, henge opp på et tre. Moses hengte en kobberorm opp på et tre, på et kors. Du husker, de var bitt av slangene i ørkenen på grunn av synd, og der lå de døende. Bokstavlig talt lå de der under lovens dødsdom. Så fikk Moses beskjed om å henge opp denne kobberormen. Og så skulle folket se, og de som så var helbredet, de levde. De fikk livet ved å se. En anskuelsesundervisning. Kobberormen er et forbilde på en anskuelsesundervisning om Jesus. Han skulle opphøyes, henges på et kors. Og som jeg har nevnt en gang før her i kilden, hvis ikke har nevnt det flere ganger, Jesus ba jo salme 22 mens han hang på korset. Begynnelsen blir sitert: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men han sa ikke bare den setningen. Han ba den salmen. Og der står det, jeg tror det er i vers 7 det står der: men jeg er en orm og ikke en mann. Menneskers spott og folks forakt. Han er slangen. Han er kobberormen. Han henger der og tar hele Guds dom over synd. Hele straffen. Alle konsekvenser av det vi har vært og gjort og forsømt. Alt rammet Jesus. Der henger han. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv, står det i vers 15. Det står ikke hver den som tror, men tror på ham. Altså tar sin tilflukt til ham, stole på ham, skal ha evig liv. Og så kommer begrunnelsen: for så har Gud elsket verden. Denne syndige, fallende verden som ligger i det onde. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den envårende, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jesus sier ikke det at hvert eneste menneske blir frelst fordi han kom. Men han sier at hver den som tror på ham blir frelst. Den som tror på ham skal ikke fortapes, men ha evig liv. Og i det øyeblikk et menneske vender seg til Jesus som den som har sonet

program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er kommet til slutten av det Hebreerbrevet, og vi skal i dag lese de siste versene der i det siste kapittelet, som er kapittel 13, og vi leser fra vers 18. Be for oss, for vi vet at vi har god samvittighet. Vi vil jo gjerne ferdes rett på alle måter. Særlig ber jeg dere om forbønn for at dere dess snarere kan få meg tilbake. Fredens Gud, han som førte den store hyrde for jorden, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av en evig pakts blod, måtte han gjøre dere skikket til alt som er godt, slik at dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er etter Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta vel imot disse ord, som skal være til veiledning for dere. Jeg måtte jo fatte meg i korthet. Dere skal vite at vår bror Timotus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils alle deres ledere og alle de hellige. Brødrene fra Italia sender dere sin hilsen. Nåden være med dere alle. Det er ett ord som står frem i denne avslutningshilsenen, som i de fleste avslutninger av brevet i det nye testamentet, og det er ordet fred. I dette tilfellet står ordet knyttet til Gud. Fredens Gud. La oss ikke glemme at dette brevet er skrevet til gadekristne. Det er troende som levde som flyktninger, mange uten heim, mange uten noen plass å bo, fordi de hadde flyktet ifra sitt land. Og nå opplevde forfølgelse, også ifra de myndighetene i det landet de var kommet til. Mange av de hadde mistet jobben, familien. Og de undres på hva fremtiden ville inneholde for dem. Noen undres enda på hva slags Gud han er, han som de har trodd på og stolt på, som kan ta alt dette, som kan la alt dette vonde skje med dem. Så den ukjente forfatteren av Hebreerbrevet, som begynte sitt brev med å nevne Guds navn, han også sluttet med å nevne det navnet, og nå forklarer han det. Analysere det. Fredens Gud blir han kalt. Fredens Gud. Det er ganske sterkt å høre for mennesker som ikke har sett fred på mange år. For mennesker som har mistet familie og heim og jobb og lever på gata, så å si. Men han kalles fredens Gud. Det betegner hans natur. Hans vesen. Shalom er det hebraiske ordet. Og jeg siterer fra en ordbok som forklarer ordet fra det gamle samentet. Shalom betyr fravær av uro og strid. Det innebærer trygghet, helhet, harmoni. Det har noe å gjøre med et godt forhold til en annen person, en som du står nær. Når jeg har et godt og åpent forhold til et menneske som jeg står nær, da har jeg fred. Når forholdet er anstrengt, så har jeg ufred. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Det har med orden å gjøre. Det har med ryddighet å gjøre. Det har med åpenhet å gjøre. Åpenhet til Gud. Et ordnet forhold til Gud. Trygghet i Gud. Da kan en ha fred selv om det stormer rundt en i livet. Derfor kunne Jesus si til disiplene den gang de sa at skjelvende bak lukka døra, fred være med dere. Og så viste han de såra i hendene og i sida, for å demonstrere at nå var alt sona og oppgjort, alt det uoppgjorte med Gud. Det var rydda vekk, det var et ryddig og ordna forhold. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, hadde det stått i den gamle boka.
og dette er det Jesus nå har oppfylt. Derfor kommer han nå med fred, med shalom. Og den freden kan de få eie selv om de aldri følte eller opplevde fred i denne verden ifra denne dag. Det var faktisk nå de begynte å miste freden, den ytre fred. Det var for denne dag de ble forfulgt og fengslet og til slutt drept, de fleste av disiplene. Likevel fikk de en fred, en annerledes fred, som gjorde de til nye mennesker, som ikke frykta litt storm rundt seg. De hadde fått fred med Gud, og derfor fred i sin samvittighet, harmoni, glede, håp, åpenhet, ryddighet i forhold til Gud og i forhold til andre mennesker. Jeg klarer ikke finne de rette ord for å prøve å forklare hva som ligger i ordet shalom. Det er altså noe med oppgjorthet og ryddighet å gjøre. Jeg tenker på noe så lite åndelig som en ryddig garasje. Vår garasje har en tendens til å flyte over av all slags stoff. Et par ganger i året pleier jeg å rydde garasjen. Jeg liker ryddige garasjer. Jeg liker når ting er i orden. Jeg liker når ting er på den plass de skal være. Jeg liker å finne et skruegjedden når jeg trenger det, eller en grasklipper, uten å bruke gravemaskin for å komme ned til det laget der tingene kanskje ligger. Men jeg har en familie som ikke alltid legger like mye vekt på det som jeg, i hvert fall ikke når det gjelder garasjen. Garasjen er den plassen der alt til slutt havner, enten det hører til der eller ikke. Og jeg hadde liksom planer om å få plass til en bil i den garasjen. I det minste en liten moped. Men da skal jeg være trollmann hvis jeg skal finne plass til noe slikt blant alt stoffet som flyter der. Garasjedøren vår står ofte lukket. Ikke for å beskytte stoffet som er inni der, men for å beskytte meg imot å bli deprimert. For jeg ble deprimert hver gang jeg ser inn i den åpne garasjen. Jeg ble urolig og opprevd innvendig. Å komme hjem, og det første du ser inn i, er en overfylt og kaotisk garasje. Har jeg funnet ut ikke virker godt på meg? Og det har de andre også funnet ut. Det virker ikke godt på pappa sitt hjerte. Og derfor er vi blitt enige om å holde garasjedøra mest mulig lukket. Om våren, når jeg endelig bekjemmer meg til å foreta den store våropprydningen i garasjen, da er jeg faktisk som et nytt menneske. Når jeg til slutt spyler gulvet, og alt ligger der det skal ligge, og alt som ikke skal være der er fjernet, og jeg kan gå helt inn uten å snuble i sykler og skiftenugler og redningsvester og grillkull og rive og ski og fuglene vett, når alt er på rette plass, da føler jeg noe av dette som på hebraisk kalles shalom. Da er jeg som et nytt menneske. Det virker inn på hele tilværelsen. Da er jeg i toppform. Da blir jeg glad i alle mennesker. Hvis noen kommer på døra for å selge lodd en dag jeg har ryddet garasjen, så kjøper jeg som regel hele bok, uansett hva formålet er. Bare fordi jeg er i så godt lune. Kona opplever litt på samme måten, men da helst inne i huset. Kommer hun hjem og huset flyter, så blir hun i dårlig humør. Av og til sier jeg til guttene, la oss rydde litt før mamma kommer hjem. La oss samle sammen avisen som flyter, og sette koppene på plass, og skoene inn i skapet. La oss gjøre det litt trivelig. Det tar oss bare 5 minutter. Og så blir mamma så glad når hun kommer. Og giss om hun blir. Tenk at litt rydding kan gjøre så mye. Det har en helbredende virkning som smitter over på alle ting. Og mye viktigere enn å få rydda en garasje, er det å få rydda et liv. Et forhold. Å få rydda opp i sitt forhold til Gud. Å få renska bort skiten. Fjerne alt som ligger der og øyelegge. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Fred betyr et ordnet gudsforhold, pleide min bibelskolelærer Øyvind Andersen si.
et ordnet gudsforhold. Jeg lurer på hvor mange mennesker som har det. Og når du får et ordnet gudsforhold, så får du som regel også orden på livet. De to tingene henger ofte sammen. Og når du får orden på ditt forhold til Gud, og ditt forhold til livet, da får du fred. Da får du shalom. Og det virker inn på alle forhold i livet. Fred er en sjelden ting. Visste du det? En sjelden vare i denne verden. En sa det slik en gang. Verden har et rikt utvalg av fredsmonumenter. Vi bygger et nytt etter hver krig. En annen sa, fred er det herlige øyeblikket i historien, når alle står stille et øyeblikk, for å fylle på mer ammunisjon. En historiker har funnet ut at mindre enn 8% av den tid historien har vært, har det vært fred i verden. I løpet av 3530 år, har altså bare 286 av disse årene vært helt uten krig. I løpet av samme periode er 8000 fredsavtaler blitt brutt. Ja, vi er flinke til å snakke om fred. Vi kan stave ordet på alle språk. Vi kan plassere folk i en bygning, de mest briljante og dyktige menn og kvinner i verden. Vi kan sitte sammen, og de snakker om fred til de blir blå i ansiktet. Men svært sjelden ser vi resultatet av det. Vet du hvorfor? Fordi de ikke tar med fredens Gud. Fordi det ikke er plass for han. Fordi fred bare kan komme innenifra, ifra hjertet. Denne verden vil aldri oppleve fred, før fredsfyrsten får plass. Før fredens Gud får skape fred innenifra. Hebreabrevet er et brev som vil bringe fred. Framfor noe annet, så vil den bringe fred. Fred mellom menneske og Gud. Kom helt inntil, står det tidligere i brevet, med adresse til de som ikke riktig våget seg helt fram til Gud. Og så ble det fortalt, side opp og side ned, om han som er gått like inn til Gud og skapt fred for oss. Han som er gått inn i garasjen og ryddet den. Sett ting på plass. Han som har offret seg selv, betalt Gud alt vi skylder han, sona vår synd en gang for alle, slik at vi skal slippe å sona mer. Han som har revet ned den skiljeveggen som skilte oss for Gud. Jesus, vår store øversteprest, som vi skal få tro på og holde oss til. Derfor innbyr Hebreabrevet oss til å komme fram for Gud. Komme helt inntil. Og som et resultat av at han har ryddet opp i vårt forhold til Gud, slik at vi ikke skylder han noe lenger, slik at vi er gjeldfri, så skal vi leve i fred med hverandre. Det er det som liksom er konklusjonen på alle disse brevene som var skrevet til mennesker i det første århundre, og som fikk sin plass i Bibelen, som en del av Guds ord, nemlig å skape fred. Derfor slutter de fleste av de nettopp med en fredshilsen, eller en nådehilsen, slik også dette gjør. Vi har mange forskjellige slike fredshilsinger og nådehilsinger i Bibelen. Noen er blitt mer kjente enn andre, fordi vi har gjort de til standardhilsinger i vår gudstjeneste. Ikke alle vet at disse faktisk er direkte sitater fra Bibelen. Som for eksempel den vi finner i 4. Mosebok 6:24, den såkalte aronittiske velsignelsen. Vi leser forresten i vers 22 for å få sammenhengen. Herren sa til Moses, du skal tale til Aron og hans sønner og si til dem, når dere velsigner israelittene, skal dere si, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred. Det var de nydeligste ord jeg hørte da jeg var liten og var i kirka. Vet du hva som gjorde de så nydelige? Ikke innholdet.
det forstod jeg ikke så mye av. Men fordi jeg visste at når jeg hørte de ordene, så var det snart slutt. Det var befriende ord. Jeg har mange ganger takket Aron for de ordene, denne Moses eller hvem det var som fortjener takken. Jeg visste at når presten kom til ordet, Herren velsigne deg og bevare deg, så kunne jeg begynne å gjøre meg klar. La dere komme ut herifra. La dere gå hjem. La dere begynne å gjøre viktigere ting. Lite forstod jeg den gangen at det var akkurat viktige ting vi gjorde. At å stå under Guds velsignelse og få lese opp over seg og få ta imot Guds velsignelse på den måten, det var noe av det viktigste vi kunne gjøre. Vi lærer oss alt for sent hva som virkelig er viktig i livet. Nå er akkurat disse ord noen av de kjæreste i hele Bibelen for meg. Og jeg ser at de er kjære ikke bare for meg, men prest og predikant ser jeg gang på gang hvordan nettopp disse ord er noe av høydepunktet på gudstjenesten eller på møtet. Når vi får reise oss og stille oss inn under Herrens velsignelse, da ser jeg øyne som lukkast, og noen ganger ser jeg tårer som triller ned over kinnene. For det er så veldig dette, å høre Guds egen velsignelse lese over seg, lese over sitt eget liv. Og når Gud har lært dere disse ordene, og bedt dere om å bruke dem, bedt dere om å lese dem for hverandre, så er det klart det ikke bare for at vi skulle ha noen fine avslutningsord til å avrunde våre møter med. Det er fordi han selv er i ordet. Han selv er til stede når ordet blir lest. Han selv gir oss det som ordet sier. Og om vi kunne se hva som ligger i slike velsignelsesord for Gud. Det er Gud selv som står og auser disse ting ned over oss, når ordet ble lest, og du tar imot det. Det var det han hadde oppdaget, den gamle mannen som ringte meg nesten hver eneste dag på slutten av sitt liv. Han hadde rodet bort det meste av livet sitt. Han hadde vært kristen da han var ganske unge, men var kommet bort i fortroen da han var voksen, og hadde levd hele sitt voksne liv borte ifra Gud. Men så fikk han komme tilbake til slutt, og det var i siste liten. Men han fikk virkelig komme tilbake, og han opplevde det så ufortjent, så ufattelig. Her hadde han flyktet ifra Gud hele livet, en Gud som hadde lett etter han og ropt på han i 70 år. Men han hadde bare vendt det døve øyre til. Og så, når han endelig begynte å rope på Gud, så var han der med en gang, og hørte hans rop, og tok imot han. Han kunne ikke riktig fatte at det kunne være sant. Så jeg måtte stadig sitere for han. 1. Johannes 1.9. Det var hans favorittord. Og han ringte til meg, som sagt, neste hver kveld. Og han pleide å si, «Pastor, kan du ikke lese det ordet for meg i dag igjen, som står i 1. Johannes 1.9. Jeg klarer ikke riktig tro det. Men det er lettere for meg å tro det når jeg hører andre lese det for meg. Og når jeg hadde lese det, la han til, kan du ikke lese velsignelsen over meg? Og jeg vet ikke hvor mange ganger ordet ble lest over telefonen denne tida. Men det var ikke få. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er ord ifra Gud. Og det er ord som også du skal få ta til deg. Du skal få høre de. Og du skal vite at i det øyeblikk du hører de og tar imot de, så er det Gud selv som gir deg alt det. Har du tenkt på det slik før? Du får det du hører når du tar imot det. Og nå vil jeg avslutte denne lange serien ifra Hebreabrevet med nettopp disse ordene ifra Gud til deg i dag.
ta imot det. De er dine. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på vei.

Hva det vi ler av? Den gode overraskelsen, at noe blir snudd opp ned, når noen litt skuespillere og tråkker utenom vante hjulspor. Jeg skal illustrere det med en historie om kreativitet fra den store skattkisten av jødisk humor. Det var en gang en rabbiner med en fantastisk vakker stemme, så alle løp av sted for å høre på ham. I hver eneste by han besøkte, overøste kvinnene ham med blomster, og kjøpmennene ga ham rikelig med verdifulle ting. En dag sa den trofaste kusken og sledekjøreren hans: «Rabbi, jeg må ærlig si at jeg i hvert fall en gang kunne like å få ta imot all oppmerksomhet og hyllest. Kan jeg ikke få prøve det bare i kveld?» foreslo kusken. «Kan vi ikke bytte klær? Du blir kusk, og jeg blir rabbiner.» Jo, det var greit for rabbineren, men han la til: «Husk at det er ikke bare klærne som skaper mannen. Hvis du blir bedt om å forklare et eller annet vanskelig avsnitt i Talmud, så må du passe på at du ikke dummer deg ut.» Dermed byttet kusken klær med rabbineren, og rabbineren ble kusk. Da de to mennene kom til landsbyen der det var avtalt besøk, ble den utkledde kusken mottatt med stor entusiasme, og han likte det svært godt. Siden han hadde hørt den egentlige rabbinerens tale hundrevis av ganger, avleverte han talen helt perfekt. Så kom den fryktede stunden for spørsmål og svar. En eldre og lærd mann reiste seg og stilte et ganske innfløkt og vanskelig spørsmål. Den virkelige rabbineren bakerst i salen tenkte: «Nå vil han dumme seg ut.» Men kusken klarte å snu situasjonen trill rundt. «Ja, du er sannelig en lærd mann, for spørsmålet ditt er så enkelt at til og med den gamle, ulærde mannen som kjører sleden min, uten tvil kan svare. Kusk, kom opp til plattformen her og gi et svar til denne stakkaren.» Så det er noe med å være kreativ og kjenne seg fri til å finne en løsning. Noen har gode evner til det, andre har bare lært seg det overlangs. Vi er ofte så innkjørt i et mønster at vi tar livet av all spontanitet. Vel, historien innebar juksing, men smiler fram et poeng. Vi bør ta sjansen på å leve i øyeblikket og finne løsninger etter hvert som problemene dukker opp. Det er ikke nødvendig å ha planlagt hvert sekund på forhånd. Skuespilleren Mae West sa en gang: «Hver gang jeg må velge mellom to onder, liker jeg alltid å prøve den jeg ikke har prøvd før.» Kreativitet, spontanitet og vilje til å ta risiko kan være i familie med hverandre. Profeten Jesaja siterer noen som ber Gud vise kreativitet for å berge dem. De ber: «Gi råd, finn en utvei for oss. La din skygge være midt på dagen, som om det var natt.» Jeg tror Gud vil høre også bønnen om kreativitet når vi trenger å berge oss ut av en klemme.

En gammel mann, plaget av gikt og med en solid stokk i hånden, strevde seg fram til kirken hver søndag. Det hendte i USA dette, og den trofaste mannen gikk hver gang det var et møte eller arrangement i den lokale kirken på hjørnet. En jente kunne fra vinduet sitt se hva som foregikk utenfor. En dag var det tett snøvær, og jenta tenkte, «Nå blir han vel hjemme?» Men nei, den gamle var i rute. Med stokken lette han seg fram, der det var trygt å sette føttene på isen og snøen. Jenta kunne ikke stanse nysgjerrigheten lenger. Hun måtte bare besøke den lille menigheten som den gamle mannen var så trofast mot. Etter at hun var blitt mer kjent med forsamlingen og fått høre forkynnelsen, ble hun en ivrig kristen. Hun giftet seg og ble senere mor til en sønn, som ble en av Amerikas mest fremtredende kristne forkynnere. Den gamle mannen forlot dette livet uten å få oppleve denne frukten av den trofaste kirkegangen hans. Jeg kan tenke meg at det blir en stor glede i evigheten å få høre en eller annen si, «Jeg er her fordi du har vist meg veien til Jesus». Kanskje en mor eller far får høre, «Pappa, mamma, vi nådde fram på grunn av dere». Så vi kan vitne om Gud og det evige håpet på mange måter, blant annet ved å vise hva som er viktig for oss, at det er nødvendig å samles med Guds folk for å høre fra Bibelen og lære om det kristne livet. Jeg håper du og jeg er gode forbilder for noen. Apostelen Paulus skrev til Timoteus, «La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende, i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet».

Jeg tror at det egentlige kjennetegnet på et stort menneske er hans eller hennes ydmykhet, skriver John Ruskin. Med ydmykhet mener jeg ikke tvil på sine egne evner, men jeg merker at hos store mennesker er det en følelse av at storheten ikke er i dem, men virker gjennom dem. De kan se noe guddommelig i alle andre mennesker, og de er uendelig, inderlig, utrolig takknemlige. Å se rett på seg selv og se rett på andre er en nøkkel til å leve klokt og rett i denne verden. En gammel biskop sa det slik: «Jeg har sett det, jeg hadde nær sagt, 1000 ganger, at det er ikke farlig om en er liten, bare man er liten nok.» Bibelen sier: «De ringeste blant de ringe skal finne rikelig føde, og de fattige skal vite.»

törste de nå etter. Men akkurat disse man nå blir stoppet opp for, at hele skriften taler bare om tro, tro på Jesus Kristus, og aldri om opplevelser og skjønne følelser. Den taler om å tro på selve ordet, slik som det lyder, og holde seg til det, enten følelsene er onde eller gode. Deres innstilling bør være at de skal gjøre det som er den gode frelserens vilje, og være tilfreds også når han finner det tjenlig å skjule seg, og prøve deres tro, slik som han gjorde med den kananeiske kvinnen. Og husk hvor kjært det var for ham at hun likevel trodde. Så dette virkelig frydet ham slik vi ser han utbryter: «Kvinne, din tro er stor, la det skje som du vil.» Og da fikk hun både oppleve og se hvor herlig han var. La oss glede frelsen på denne måten. Han har ingen større glede av oss enn at vi tror på ham. Det som altså er helt nødvendig er å virkelig tro. Det vil si, i all sin bekymring over seg selv, over all sin elendighet, synd og anfektelse, likevel fremdeles ha all sin trøst i Kristus. I ham ha sitt anker, sin rettferdighet og fred. Og kraft til dette må vi få fra ordet. Gud, som har troens gave i sin hånd, må få gitt oss en virkelig og levende tro. Men skal det kunne skje, er det spesielt nødvendig at vi, stille og enfoldig, tar til oss konkrete Guds ord, bestemte kjerneord om Kristus, og sakte, dypt og alvorlig lar disse ordene få innta oss. For troen kommer av forkynnelsen. Mange forkaster Guds nåde bare fordi de stadig i tankene søker hit og dit, kanskje også med åndelige mål for øyet, men de kan ikke holde øynene stille festet på den korsfestede et eneste sekund. De vil ikke tro det vitnesbyrdet vi finner overalt i skriften om at alt skal kunne bli renset ved troen. Derfor har de så mangfoldige ting de er opptatt med, at ordet aldri rekker å synke ned i hjertene deres og skape troens liv og troens kraft. Et stormende hav lar seg ikke varme opp selv av solens varmeste stråler, mens derimot en stille havoverflate tar imot solens lys og varme. Slik er det også med vårt hjerte.

0: nistepakka her i dag, spurt av Irene Krokeid Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Korset forandret en tøff soldat. Soldatene som korsfettet Jesus, de var trent opp til å se folk dø. De var herdet etter alle grusomheter de hadde vært vitne til. Derfor så satt der noen soldater ved foten av korset og kastet terning om hvem som skulle ha kappen til Jesus. Intet ane om at de var vitne til himmelens redningsaksjon, og at terningkastene var nedskrevet 1000 år før i kong Davids salmer, vår salme 22. Soldatene hadde spottet han, hudstrøket han og naglet han til korset. De var likevel ikke forberedt på det som skjedde, som det står i Matteus 27:54. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa: «I sannhet, dette var Guds sønn.» De tøffe soldatene var ikke lenger tøffe. Jesus ropte med høy røst da han oppgav livet. Det ble mørk over hele landet, og et jordskjelv rystet området. Aldri hadde de sett noen dø sånn. Her var helligdom for syndig jord. Her fikk de et glimt av himmelen i all den gru som de så rundt seg. Og soldaten har for all ettertid gitt Jesus det vitnesbyrdet at han er Guds sønn. En sanger sier at i møte med Jesus fell sterke menn på kne. Ja, her under korset kan du kne deg ned. Der under korset finner du fred. Uansett hva som møter deg, under korset får du nytt mot.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokeid Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Dette den første i serien på fem andakter, som jeg har kalt Veien til hvile, og som basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus tilbyr nettopp hvile. For hvile er noe vi alle trenger. Vi laget for det. For å kunne takle arbeid, aktivitet og anstrengelser, så trenger vi hvile. Vi hviler hver natt. Vi hviler innimellom. Vi har pauser. Vi har til og med fått en hviledag i uken, og så har vi til og med ferie. Likevel blir livet for mange et slit, og hvor mange lengter etter hvile, eller mer hvile, eller annen slags hvile. Og dette slitet, det kan være arbeid, det kan være relasjoner, forventninger, sykdom, eller bekymring for fremtiden, eller frykten for døden. Når Jesus her snakker om tunge byrder, snakker han om det virkelige livet, og berører veldig dype behov hos oss. Og det er i den sammenheng at Jesus gir en kjent og radikal invitasjon i Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28, hvor han sier, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett.» I denne første andakten vil vi fokusere på de første ordene i Matteus 11, 28, nemlig de ordene «Kom til meg». Vi er kanskje litt vant med sånne uttrykk fra Jesus. «Kom til meg, jeg er verdens lys», og så videre, hvor han setter seg selv i sentrum. For det er noe som egentlig skjer gjennom hele hans karriere, hvor han utfordrer mennesker han møter til hva de tenker om han. Hva tenker dere om menneskesønnen, sa Jesus. Han sier til sine disipler, «Tror dere på meg, får dere evig liv?» Han sa når han talte at «Dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier dere». Og han snakket om menneskesønnen som for den ytterste dag skal dømme verden. Med andre ord, Jesus plasserte seg ganske konsekvent i Guds rolle i så mange ting. Og det er høyst uvanlig, og det er veldig radikalt. Jesus var ingen snill speidergutt som bare skulle lede gamle damer over gaten. Jesus provoserte. Han fikk mange venner, men skaffet det også fiender, ikke minst blant tidens autoriteter. For med sin måte å plassere seg på, så utfordrer han deres makt og deres tolkninger. Han satt seg selv i sentrum. Vi ser det i teksten som følger etter i kapittel 12 i Matteus, hvor det kom en konflikt om sabbaten, hvor han utfordrer de skriftlærde i sin tid, i forhold til hvordan dette hvilebudet skulle tolkes, et veldig viktig bud for jødene, spesielt de skriftlærde, rettroende jødene, så var en av de viktigste reglene de overholdt, var det å ikke skulle arbeide på sabbaten, men holde sabbaten hellig. Og der utfordrer Jesus de, og det gjorde han faktisk ganske mange ganger. Og når vi ser på Jesu karriere i lyset av dette, så ser vi jo at Jesus endte sitt liv på grunn av sine påstander om seg selv. Hvis dere husker rettssaken mot Jesus, så husker dere at man kom med forskjellige typer anklager, og så var det ingen av de som satt ordentlig. De hadde ikke vitner på at han hadde sagt noe veldig galt, annet enn veldig sterke påstander om seg selv. Og det ledde til at ypperstepresten på slutten av dette forhøret utfordrer Jesus til selv å komme med en erklæring, hvor han spør, «Er du Messias, sønn av den levende Gud?» Og der kommer Jesus med nettopp den bekjennelsen. Ja, det er akkurat sånn som du sier. Og så drar Jesus det enda lenger, for en Messias er jo en politisk konge. Men Jesus sier, «Og du skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer.» Menneskesønnen var nemlig en skikkelse fra profeten Daniel kapittel 7. En skikkelse som så ut som et menneske, men som kom fra Gud, fra himmelen, ned til jorden, som skulle dømme alle mennesker, og så skal ha et evig rike, og hans rike skal aldri ta slutt. Og alle mennesker skal tilbe ham. Jesus plasserer seg inn som menneskesønnen i rettssaken mot seg selv. Og det var det som fikk øverste presten til å si, ja, hva trenger vi mer? Hør på Guds bespottelsen hos Jesus. Og det var jo slik at å komme sånne påstander om seg selv, og sette seg selv i Guds rolle, som Jesus gjorde ganske konsekvent, det jo naturlig at du utfordrer og spør hvordan kan du gjøre noe sånt. Og i kapitlet rett etter det vi leser, så var det den utfordring som ble levert til Jesus. Av de skriftlærde, kom med tegn så vi kan vite hvem du er, så vi skulle ha grunn til å tro på deg. Da sier Jesus noe ganske utfordrende til akkurat denne gruppen, som ikke var helt spesielt åpne akkurat for å tro på han. De prøvde stadig å sette feller for han. Han sa, denne utroslett skal ikke få et tegn, men et tegn skal dere få. Nemlig Jonategnet, sånn som profeten Jonah var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter, sånn skal menneskesønnen være i jorden i 3 dager og 3 netter. Og henviste altså til sin oppstandelse. Altså, oppstandelsen skulle være bekreftelsen på at han var den han sa han var. Og det merker vi en del av det som Jesu disipler og apostler sa i etterkant i Romerne kapittel 1, vers 4. Så sier Paulus at Jesus ble stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Altså, oppstandelsen er den endelige bekreftelsen på hvem Jesus var. At han var noe mer enn bare en politisk leder, at han var faktisk Guds sønn. Og det er slik at Jesus utfordrer. Han sier, kom til meg, det er en invitasjon. Og det er egentlig faktisk en ganske provoserende invitasjon, fordi han stiller seg selv i Guds sted. Det er Gud som egentlig skulle komme en sånn invitasjon. Men hvis Jesus er den han sa han var, nemlig Guds sønn, Guds ansikt imot oss, så er det han som kan gjøre den invitasjonen. Og du trenger ikke se på denne invitasjonen som en trussel, for vi vet hvem denne personen var. Og han var ikke bare en som sto opp for oss, men en som også døde for oss, for å vise sin ubetingede kjærlighet til oss. Om det er sant at han er den han sa han var, at han er Guds sønn, herre over liv og død, ja, da er det naturlig å tenke at det er hos han vi finner den sanne hvilen.
1: Bjørn Hinderaker delte Guds ord med oss for denne gang i serien Over en åpen Bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rekordige arkiv av andakter på norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nådens blikk. Liv går i knas. Drømmer knuses. Venner svikter. Som sjelesørger og skriftefar har jeg sett inn i mange mørke rom. Jeg har hørt skrik og sett blikk jeg sent glemmer. Men, lovet være Jesus Kristus, det håp og lys i de mørkeste kroker. Han som har makt til å bevare dere fra fall, og føre dere fram for sin herlighet feilfri og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Dette skriver Judas i sitt brev i vers 24 og 25. Kristen tro og kjærlighet ikke teori, men handling og liv. Kjenner du for eksempel noen du kan besøke? Si noen varme ord til. Synliggjøre evangeliet for. Ikke bare høre eller lese, men være aktiv. Vi trenger alle en hånd, et nådens blikk, fellesskap, oppmuntring. I Jesu navn. Vil du være Jesu medarbeider og spre velsignelse? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Den som har tatt fly noen ganger har garantert opplevd at flyet har blitt forsenket ut fra gaten hvor det står parkert. Som oftest så kommer en beskjed over høytaleren i flyet at dette skyldes tekniske problemer. Det mangler en passasjer, eller at lasten må flyttes om. En gang så opplevde jeg å høre en heller original beskjed med forklaring fra en litt sånn tydelig irritert flykaptein. Forsinkelsen i dag skyldes at rengjøringspersonalet ankom flyet sent, og sent arbeidet de også. Ai, ai, tenkte jeg. Mulig du, kaptein, har rett i det du sier, men du må da ikke dumme ut og snakke stygt om andre arbeidsgrupper høyt på denne her måten. Ja, både irritert og sint kan enhver av oss bli når noe går oss imot, samtidig som vi ikke har vår beste dag. Da kan syrlige ord krydre med dårlig skjult ironi fly som kvasse piler ut av munnen min. Og jeg har ingen kontroll på hvor pilene treffer, eller hvor stor skade de gjør på andres følelsesliv, eller gode navn og rykte. Forfatteren Jakob i Det nye testamentet gir oss følgende treffsikre advarsel. Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som rett for Gud. Mange av oss trenger å bli minnet på at vi har to ører og en munn, for at vi skal lytte dobbelt så mye som vi snakker. Noen av oss trenger ekstra ofte å be følgende setning formulert i Salmenes bok. Herre, sett vakt for min munn, vokt mine leppers dør. Jeg kjenner ikke hjertet og tanker til flykaptein som i irritasjon over andres sendrektighet slang ut denne nedsettende bemerkningen om andres arbeidstempo. Men kanskje han, som de fleste av oss andre ganger, brukte i alle fall nok av flyturen til å tenke over følgende dyrkjøpte lærdom. Jeg skulle ønske at jeg kunne tie med tilbakevirkende kraft.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi mennesker kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid aktivert, vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud og selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje er dette nye tanker for deg. Kanskje er du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen er ikke å bli egoistiske, men meningen er å lære å ta vare på det som vi har fått, slik at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Går vi bakover til Det Gamle Testamentet, finner vi et hebraisk ord, Pesach, som kommer av et verb som betyr å gå forbi, spare, overse. Derfor kan vi si at ordet påske betyr forbigang, det at noen blir spart.
2: Hva er det som går forbi, slik at noe blir spart?
1: Første gang det var påske for israelittene var da de var slaver i Egypt. Siden farao ikke ville la dem dra til Kanaans land, sendte Gud flere plager over egypterne for å bøye faraos hjerte. Hele tiden ble området der israelittene bodde spart, men den tiende plagen var verre enn noen av de andre. Da skulle en engel fra Gud dra gjennom hele landet, også der israelittene bodde, med den følge at alle førstefødte sønner skulle dø. Siden Gud hadde utvalgt Israel, ønsket han å spare dem. Men da måtte de slakte et feilfritt lam og stryke blodet på dørstolpene og på den øverste dørbjelken på utsiden av inngangsdøra. Det skulle være et tegn på at i dette huset var det allerede en som hadde dødd. Derfor sa Gud, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Slik gikk dommen forbi alle husene hvor de hadde satt sin lit til blodet av en stedfortreder, den ordningen Gud hadde befalt. Det var påske, forbigang for Herren, og alle førstefødte i Israel ble spart. De satt trygge inne i husene og spiste påskelammet som hadde gitt livet sitt for dem. Slik gikk Israel fri dommen, og slik befridde Gud sitt folk fra trelldommen, for etter dette lot farao folket fare. Derfor heter det i 2. Mosebok 13, «Med sterk hånd førte Herren dere ut derfra.»
2: Hvordan feirer israelittene påske videre fremover?
1: Hvert år, den 14. Nisan, som er sånn cirka mars-april etter vår kalender, skulle Israel feire denne store begivenheten da de ble spart for dommen og fikk del i friheten. De slaktet påskelammet mellom klokka 3 og 6 om ettermiddagen og spiste det sammen med familien om natta. Usyret brød og bitre urter hørte også med. Det usyrede brødet vitnet om åndelig renhet og at de hadde det travelt. De var klar til opprydd. De bitre urtene skulle minne dem om trelldommens vonde tid. De usyrede brøds høytid varte ei uke i forlengelse av påsken, og det var viktig at ikke det var noe syret brød i huset denne tiden, som et uttrykk for at de skulle avstå fra synd.
2: Feirte de påske på Jesu tid?
1: Ja, og det gjør jødene rundt om i verden fortsatt. For Jesus måtte det være spesielt å feire påske sammen med disiplene sine, ikke minst den siste påsken han fikk oppleve. For påskelammet er et forbilde på Messias, den stedfortredende frelseren som Jesus var en oppfyllelse av. Der satt Jesus og spiste påskelammet sammen med disiplene sine, mens han visste at det snart var hans tur til å ofre sitt liv, slik at andre skulle slippe å bli rammet av Guds dom. Derfor kunne Paulus uttrykke det slik, «For vårt påskelam er slaktet Kristus.» Evangelisten Johannes er veldig opptatt av å vise at Jesus var oppfyllelsen av påskelammet. Det er han som har med døperens vitnesbyrd, «Se der Guds lam som bærer verdens synd». Og han understreker at de religiøse lederne gikk ikke inn i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske, som det står i Johannes 18. Siden Jesus døde i tretiden langfredag, skjedde det altså samtidig med at de begynte å slakte påskelammene på tempelplassen. Da de forsto at Jesus var død, knuste de ikke beina hans, men stakk et spyd i siden hans, og da henviser Johannes til påskelammet i 2. Mosebok 12, for dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt, ikke et ben skal brytes på ham.
2: Men Jesus åt jo påskelammet dagen før.
1: Ja, det går klart fram av evangeliene. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at fariseerne og sadukeerne, de to store religiøse partiene på Jesu tid, hadde to forskjellige kalenderer. Og dette året falt den 14. Nisan på en torsdag ifølge fariseerne, og på en fredag ifølge sadukeerne, altså prestepartiet. Og dermed så kunne Jesus feire påske med disiplene sine på skjærtorsdag, mens han selv døde som det fullkomne påskelammet på langfredag.
2: Hva betyr dette for oss?
1: Det betyr at påskefeiringen får et nytt innhold. Trelldommen i Egypt er et forbilde på syndens slaveri som gjør at vi egentlig er dømt til den evige død, fortapelsen. Men i Jesus ordnet Gud med en stedfortreder for oss, en feilfri person som aldri har gjort noe galt. Han ble offret i vårt sted, akkurat som påskelammet. Det innebærer at Guds dom går oss forbi på den store regnskapsdagen, dersom vi har tatt vår tilflytt til Jesus her i livet. I Johannes 5, 24 uttrykker Jesus det slik: «Sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Dermed blir påsken for en kristen en feiring av frihet fra syndens slaveri og frihet fra Guds evige dom på grunn av Jesu blod. Påskemåltidet får en ny betydning gjennom nattværen som Jesus innstiftet i forlengelsen av dette måltidet. Her er det usyrede brødet Jesu legeme og vinen Jesu blod.

0: Kort til slutt, hva betyr ordet påske?
1: Det betyr forbigang. I det gamle testamentet var det en feiring av at Guds dom gikk forbi israelittenes hus i Egypt, fordi de hadde strøket blodet av et uskyldig lam på dørkarmen. Etter at det fullkomne påskelammet, Jesus Kristus, offret sitt liv for alle mennesker på korset, er påsken en feiring av at hver den som tror på ham kan være trygg på at Guds dom går forbi på den store regnskapsdagen.

ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi i Johannes sitt tredje brev. Et lite, viktig brev. Det består av bare noen ganske få vers, men han forteller om hvordan vi skal være overfor hverandre, og hvordan vi kan hjelpe hverandre på veien mot det evige riket. Og i det første verset så skriver han slik: «Den eldste hilser den kjære Gaius, som jeg elsker oppriktig.» En elsket broder. Hvordan er det med dette brevet, dette tredje brevet, Johannes sitt tredje brev? Kanskje vi kan sammenligne det med noe som av og til kommer til oss, og som vi har ofte i våre hjem, det er telefonkataloger. Kanskje vi kan sammenligne med de gule sidene der. I større byer så kan det hende også at de kommer i et eget bilag. De gule sidene de inneholder en masse tjenester av forskjellig karakter. Og er det noe vi trenger, eller du trenger, så kan en slå opp under registeret på de gule sidene, og det mest sannsynlige er at en kan finne det. Om vi kunne ha fått tak i de gule sidene i det romerske imperium i det første århundre, ville vi antagelig ha funnet disse menneskene som vi etter hvert skal bli kjent med: Gaius, Diotrefes, Demetrius. De er der. De var aktive hver på sin måte, men sikkert er det at vi finner dem i Guds ord, og de gir oss svaret på et veldig interessant spørsmål. Hvordan fungerte de troende i det første århundret? Hvordan klarte de å holde ut ved slutten av vårt første århundre? Ble alle sammen martyrer? Ble de alle sammen modeller på et hellig liv? Var de alle verdige etterfølgere av Kristus? Var de gode eksempler på tro? Blant de millioner som vendte seg til Kristus i de første 300 år, hvordan tror du at den gjennomsnittstroende så ut, eller var, eller arbeidet fungerte? Her i dette brevet finner vi to som var fremstående gudsmenn: Gaius og Demetrius. Disse menn stod virkelig for troen på Gud. Men her møter vi også en som sannelig ikke var så fremstående. Diotrefes sto ikke i det hele tatt. Han gjorde alt annet enn å stå oppreist for sannheten. Men først, la oss se litt på Gaius, en elsket bror. Og vi leser det første verset. Den eldste hilser den kjære Gaius, som jeg elsker oppriktig. Den eldste. Som han gjorde i det sitt andre brev, så bruker Johannes her også termen eldste. Det kan jo henvise til alder. Han er i 90-årene når han skriver dette brevet, og han er absolutt en presbyter. En eldste hva alder angår. En må vel også kunne si at han har blitt en pensjonist nå. Men en eldste taler også om tjeneste i den første menighet. Og Johannes kunne sannelig også påberope seg det. Faktisk så kunne han ha løftet seg høyere enn det. Han kunne jo ha sagt: «Jeg er apostel.» Men han gjør ikke det. Gaius er en venn, og du skriver ikke slik til en venn. I det minste skriver ikke jeg slik til en personlig venn. Johannes skriver til en personlig venn, og han sier ganske enkelt: «Den eldste hilser den kjære Gaius.» Jeg liker denne hilsenen. Hvordan er det med deg? «Den eldste hilser den kjære Gaius.» Johannes brev er adressert til en troende i den første menighet ved navnet Gaius.
Gaius var en elsket bror i menigheten. Fire ganger kaller Johannes ham den kjære eller elsket. Du kan se det i versene 1, 2, 5 og 11. Johannes kjenner ham og elsker ham i Herren. Og han skriver nå et brev til denne broderen som åpenbart er en aktiv person i en lokal menighet. Som jeg elsker oppriktig, eller som dog står som jeg elsker i sannhet. I og med denne formuleringen får vi et signal om at Gaius fører en sunn lære. Han aksepterer Kristi guddom. Gaius er en mann som sto for sannheten. Han ikke bare sto for den, men han arbeidet for sannheten. Her er en mann som vandret og virket i kjærlighet. Han ga kjærligheten et navn. Du må tenke rett om du skal handle rett. Og det er sant på ethvert livsområde, også i våre dager. Vers 2. Min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig. Min kjære. Johannes må ha hatt høye tanker om Gaius og stått ham svært nær. Enda en gang så kaller han han altså min kjære. Først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt. Johannes gjør det ganske enkelt klart at han ønsker at Gaius må ha det alt sammen godt, at han skal ha det bra, ikke bare når det gjaldt økonomisk. Selv om han kanskje har vært en mann med noe formue. Men Johannes sier også, jeg håper at helsen din blir bedre også. Og her virker det som om Gaius ikke har vært helt fysisk sterk. Det som også er klart for oss er at Johannes må ha stått i et særlig nært forhold til denne personen Gaius. Det vitner stadig om dette med de gjentatte uttrykk som han har, varme tanker og kjærligheter til han. Elskede. Det er nevnt to ganger. Det er nesten i det meste laget dette. Kanskje overbetoner han det. I sannhet. Jo, det er virkelig oppriktig dette. Han har en kjærlighet. Her er det ikke fraser og fromt snakk. Han ønsker at han må ha det godt både til legeme og sjel. I alle deler må ha det godt. Og være ved god helse, like som din sjel har det godt. Har det godt. Har det godt på veien eller på reisen. At du må ha lykke og ha fremgang. At hans sjel har det godt, det forstår vi enda bedre av det apostelen har å si oss videre utover i dette brevet. Like godt som du har det åndelig. Johannes ønsket at hans sjel fortsatt skulle ha det bra, at han skulle vokse åndelig, slik som han hadde gjort det nå. Det finnes kanskje altfor mange av oss kristne i dag som er åndelig syke. Deres fysikk er det ingenting i veien med, men når det gjelder den åndelige situasjonen, så er helsesituasjonen ikke så god. Det er bra for et Guds barn å være ved god helse både fysisk og åndelig. Og fysisk helse, det er en vidunderlig gave det. Men mange av oss satte kanskje ikke nok pris på den før vi mistet den. Og det er viktig å ha god helse åndelig sett. Den fysiske helse er for lege med en hellighet for det åndelige liv i den troen. Å være ved god helse åndelig er at helliggjørelsens verk går frem. Det er å vokse i nåde og kunnskap om Kristus. Det var mange på denne tiden som reiste rundt og forkynte Guds ord.
de drev misjonsvirksomhet. Gaius, han åpnet sitt hjem for dem, og stelte godt med de som kom. Han var ikke bare en mann med et stort hjerte. Han vandret ikke bare i kjærlighet, men han vandret også i sannhet, og han hadde prøvet disse lærerne. Og på tross av sin skrøpelige helse var han svært aktivt med å ha et åpent og gjestfritt hjem. Eller slik som det står i det tredje verset. Det var en stor glede for meg da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Det var så langt vi kom i dag. Må så Guds nåde og fred være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Et markant trekk I tiden vi lever I dette. I vår verden det mange som arbeider aktivt for at Jesus Kristus ikke skal få komme til ordet. Myndighetene I en rekke land gir lover som skal hindre at Jesus slipper til I menneskers liv. Mange trekk peker I samme retning. Kristendommen må ut av skolen, kristne arrangementer skal bort fra offentlige bygninger, kristne symboler fjernes fra utemiljøer, noen utraderer Israel fra verdenskartet, landet der Jesus levde, døde og oppsto igjen. Andre vil ha en ny tidsregning, der det ikke skal hete før og etter Kristi fødsel. Kristne mennesker sørger over de mange forsøkene på å stenge Jesus ute. Men de gir ikke opp, for de vet at Jesus skal seire til slutt, og motstanden mot evangeliet ikke noe nytt. Det vi skal være opptatt av å forkynne evangeliet om Jesus, om frelse og tilgivelse for syndene, om det nye Guds rike for alle mennesker. Da har vi et forbilde I den første kristne tiden. Da Paulus og Barnabas reiste rundt og forkynte om Jesus I den første kristne tiden, ble de forfulgt og trakassert. Men de forkynte med glede sannheten om frelsen I Jesus. De kunne ikke la være å vitne om det de hadde sett og hørt. Jeg vil nå ta frem en hendelse I denne pionertiden for kristendommen. Det hendte I år 48 etter Kristi fødsel. De to forkynnerne, Paulus og Barnabas, kom tilbake til byen Antiokia I Syria etter den første misjonsreisen. Da hadde de med seg gode nyheter. Lukas forteller I apostelgjerningene 14:27. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. I dette verset det flere trekk som kristne I vår tid kan merke seg. Det første at misjonærene hadde vært på reise. Slik fulgte de ordren fra Jesus om å gå ut I all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Av alle folk og tungemål har Jesus valgt seg ut noen som skal komme til tro og følge ham som elever. Disiplene av Jesus, de kristne, må ha den utadvendte holdningen at evangeliet må vire ut. Troen kommer av at folk får høre. I dag kan vi sende misjonærer over grensene til mange land og kulturer. Men noen kan nås bare ved radio eller andre massemedier. I alt misjonsarbeid må noen se langt ut, reise, krysse grenser, forkynne og komme tilbake. En kristen menighet som ikke engasjert I misjon vil sykne og dø. Det andre jeg merker meg at de to misjonærene samlet menigheten da de var kommet hjem. Det var noen kristne I Antiokia som hadde sendt dem, nå fikk de møte hverandre igjen. Vi trenger å stå sammen I forsamlinger og arbeidslag for å tjene misjonsoppdraget. Her trengs rekruttering, pengeinnsamling, administrasjon og støttespillere. Misjonen har en praktisk og jordnær side, men alt helliges av Guds ord og bønn I et levende fellesskap. Der kan vi møtes og takke vår himmelske far for alt han og gir. Der kan vi minne hverandre om hva som viktig. Der kan vi oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Noen må sende, noen må gå, sammen kan vi glede oss over det som skjer. Det tredje jeg merker meg at misjonærene fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem. Å fortelle om dette var en stor glede, og det ble en like stor glede og inspirasjon for dem som hørte det. Det var Gud som hadde handlet og vært aktiv, men han hadde brukt mennesker. Større glede kan knapt noen få, å være en medhjelper for himmelens og jordens skaper, en medarbeider for Jesus Kristus i det store oppdraget som han har gitt. Hva var så det viktigste som hadde skjedd? At Herren hadde åpnet troens dør for hedningene, står det skrevet. Det var mange stengte dører for Jesus og evangeliet på den tiden. De fikk ikke slippe til i noen gudshus, i enkelte bygder eller byer eller i visse sammenhenger. Mange steder fikk de komme til ordet én gang, men aldri mer. Lukas forteller realistisk om fiendskap, splittelse, oppløp, forfølgelse, steinkasting og livsfare. Men, står det, de styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa, «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler», Apostelgjerningene 14, 22. Av Lukas sin måte å informere på kan vi lære noe i dag også. Vi skal fortelle sant. Bibelen går rett på sak og nevner hendelser med det rette navnet. Personer og forhold blir stående i et skarpt lys. Vi kan ikke hjelpe Guds rike frem ved å skjule fakta om stengte dører, mislykkede fremstøt eller direkte tilbakegang. De første kristne tålte å høre negative nyheter, men de fokuserte på det som førte til lovsang og takk, at Herren, tross all motstand, hadde åpnet troens dør for hedningene. Det er mange stengte dører i dag også, men Gud kan åpne hjertedører, også der fysiske dører blir stengt. Da må Jesu disipler banke på dører og si et ord om Jesus. Og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn, har Vidar Kristensen skrevet. Dette gleder vi oss over i dag også, og det blir det store emnet for takk, selv om motstanden kan være kompakt. Vi har et enestående budskap å gå med. Vi vet at evangeliet har båret rik frukt til forskjellige tider og i mange land og miljøer. Nå i vår levetid er åpningene store for det gode budskapet. Vi har reisemuligheter og effektive massemedier. Nå vil jeg hoppe over til noe aktuelt fra vår egen tid. Marit og Leif Tingbø fra Rogaland er ute som misjonærer i Øst-Afrika. Hun har slitt med alvorlig sykdom, de har store barn hjemme i Norge. De offrer virkelig noe for at evangeliet skal nå ut. Her er en e-post jeg nylig fikk lese. Den første helga vi var i Karapokot i Korokov. Vi hadde med oss elever fra bibelskolen og humpet av sted. Veien hit er veldig dårlig. På grunn av lang ventetid ved et elveleie, fordi en bil sperret veien, ble vi veldig forsinket opp til Korokov. Vi hadde lovet film og møte, men regnet vel ikke med at noen var der og ventet på oss. Men vi ble gjort til skamme. Da vi 9:30 toget inn på kirketomta, ble vi møtt med stor glede og sang fra flere hundre mennesker. Det ble i sannhet både film og møte. Og gudstjenesten søndag måtte vi ha utendørs da kirka ble for liten. Med oss fra Kapenguria var også evangelist Paolo. Han er kalt av kirka til å jobbe her, og det er en utfordrende arbeidsplass. Veien til Korokov er lang, her er ingen offentlig transport eller bussruter, tilfeldig skyss og til fots er alternativene. Men det var allikevel ikke den utfordringen som var tyngst for Paolo. Det er for mange som blir kristne her, sa han. Det er så mange som tar imot Jesus. Hvordan skal jeg klare å følge dem opp? De trenger både opplæring og dåp. Nesten hver uke er det nye som vil tro. Be for meg. Yes, den satt, skriver Marit. Av og til blir det sagt. Hva slags rett har dere kristne til å reise hit og dit og plage disse menneskene med religionen deres? Svaret vårt er, det er rett å gi til andre det som er for godt til å beholde for seg selv. Tenk på hvordan verden ville ha vært om ikke Guds egen sønn var blitt født for å seire over synden, døden og Satan. Hvis Jesus ikke var blitt født, hadde verden vært kjent med bare én ting, lov og krav. Religionene legger ofte tunge byrder på folk. Gjør det og det, så kan du kanskje vinne velvilje hos Gud. Ingen blir frie og glade bare av å høre om bud og regler. Men Guds nåde og velvilje er åpenbart for oss, som en gave i og med Jesus Kristus. Jeg må få ta med et lite glimt til fra mailen fra Marit Tingbø. Den andre helga var vi i Sekær, denne verdens utpost oppe i fjellene. På grunn av regntunge skyer satte vi bilen fra oss og gikk den siste mila inn Sekær-dalen til fots. Dalen er vakker, og vi mimret mens vi gikk. Her hadde vi bodd i 6 år, og guttene våre har alle hatt viktige barneår her. Evangelist Thomas gikk sammen med oss. «Dere er ventet», sa han, og det skjønte vi fort. Mens vi enda var et godt stykke fra stasjonen, hørte vi sang. Sang fra kvinner og menn, og de var der alle sammen. Jenter som jeg hadde lært å strikke og sy for 20 år siden, nå mødre og kristne kvinneledere. Menn som hadde møtt Jesus og blitt fri fra alkohol og elendighet, nå ledere med visjoner og vitnesbyrd. Ja, kirka var under ombygging og utvidelse. Klinikken er nesten ferdig omlagt til helsesenter. På skoletomta begynner planer og tegninger til videregående skole å ta form. Det er sangen, sier evangelist Thomas. Sangen om Jesus har denne forvandlingens kraft i seg. Jesus-sangen skaper liv og frelse. Bare hør! De synger en sang som aldri tar slutt. Den varer like inn i evigheten. Og vi hører, og vi undrer oss på Gud. Evangeliet om den oppstandne er i sannhet en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Tilbake i Tanzania gleder vi oss over alt dette som vi får være en del av, både i Kenya og også her i Datogoland. På søndag var vi i Gazaboy. Vi møtte glade evangelister og medarbeidere. En av landsbyeldstene i Gazaboy har bedt om undervisning og dåp. Og hvor evangelistene strålte, hvor vi ble glade, og hvor Jesus må fryde seg. Det kan dere også få gjøre. Gled dere over det veldige dere får være med på, at mennesker blir frelst. Derfor er det så viktig for Guds folk, du og jeg, å være modige og bekjenne at vi hører Jesus Kristus til, og at vi setter vår lit til ham. Verden prøver å bringe til taushet ordet om Jesus. Noen kristne er i ferd med å miste frimodigheten og sier, det er best vi tier stille. Vi må ikke påtvinge andre de overbevisningene vi har fått. Men har Gud bedt oss tenke slik? Er dette i samsvar med Jesu tanker? Nei, han sa til disiplene sine, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» Markus 16, fra vers 15. Her i Vesten later vi som om vi ikke trenger en frelser. Her gjemmer vi oss i en tykk tåke av såkalt nøytralitet. Ingen har bedt oss om å tvinge seg på noen, men som andre har vi frihet til å fortelle og vitne, påvirke og dele det beste vi har med andre. Da må du og jeg gå imot sterke vinder og trender i tiden. Vi må våge å stå for sannheten og vitnesbyrdet. Det er ingen grunn til å gi opp overfor vantroen og alt som følger i kjølvannet av den. For Jesus har lovet å være med dem som går ut og bekjenner navnet hans i denne verden. Det fortelles om en hendelse i en krigssituasjon. En offiser skulle ut på en livsfarlig nattekspedisjon for å kutte ledninger i ingenmannsland. Han sa til feltpresten, «Be for meg at jeg må komme trygt tilbake.» Presten svarte, «Jeg vil ikke bare be for deg, jeg vil gå sammen med deg.» Det samme sa Jesus, og da han sa det, betyr det jo så mye mer enn om bare et menneske lovte det. For Jesus sa, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Kjære venn, Gud gjør storverk ved hjelp av vitnene og misjonærene. Frykt, elendighet og håpløshet gjør seg gjeldende i alle land og miljøer. Men Gud har sendt ut vitner. Han kaller nye til å krysse grenser. Han følger sine også i dag, og han åpner troens dør blant hedningene. Vær med i gleden over dette.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Anna Pavlova var en russisk superstjerne av en ballettdanserinne. Hun var berømt tidlig på 1900-tallet og døde i 1931. Anna blitt utropt til den største ballerina i historien. Men hennes mest fantastiske opptreden fant sted etter hennes død, påstår Stephen Mosley i boken «There I Go Again». Anna skulle spille rollen som hadde gjort henne så berømt, den døende svanen ved Apollo-teatret i London. Men tragisk nok døde hun av lungebetennelse 2 dager før opptredenen skulle finne sted. Likevel sprengfylte tilhengerne hennes Apollo-teatret. Orkester begynte å spille, teppet ble hevet, og en spotlight lynte gjennom mørket. Publikum reiste seg opp. De sto alle og stirret på et flomlys som flyktet over scenen, fulgt av orkestermusikken. Mens lyset danset rolig og orkester spilte, mintes alle Anna Pavlova. I hjertene kunne de se henne på scenen, kledd i hvitt, med gnistrende mørke øyne. Og da musikken endelig døde ut, ga de den avdøde Anna en dundrende applaus som gjenlød igjen og igjen i natten. Det var en tom scene med bare en spotlight, men i hjertene deres var hun levende. Noen ser på Jesu oppstandelse på denne måten, en tom scene og et menneske som lever videre i hjertene. En tom scene, men ikke en tom grav. Jesu oppstandelse er noe annet. Han etterlot seg en tom grav og begynte å leve et nytt og virkelig liv. Han ble korsfestet, han døde virkelig, slik vi alle en dag skal dø, og han ble lagt i en lånt grav. Men hverken tilhengerne eller fiendene av Jesus kunne nekte for at graven var tom den tredje dagen. Filmstjernen Woody Allen skal ha sagt, «Jeg ønsker ikke å oppnå udødelighet på grunn av arbeidet mitt. Jeg ønsker udødelighet ved at jeg ikke dør.» Jeg deler ønsket til Woody Allen, men han bør høre på og ta til seg det Jesus sa. De som aktes verdige til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de døde, de kan heller ikke dø mer, for de er lik englene. De er Guds barn, siden de er oppstandelsens barn. Hva tror du på? Udødelighet fordi du har fått bety noe her i livet, fordi du har fått plass i menneskehjerter? Eller er du udødelig fordi Kristus en gang for alle har smadret dødens jernporter? Tom scene eller tom grav? Hva er oppstandelsens konsekvenser? Hvilke følger har det fått at Jesus sto opp fra de døde? Den første følgen er at det betydde noe avgjørende for Kristus selv og hans posisjon i universet. Nå er han godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, som det står. Jesus er frelser og Herre. Han ble virkelig en soning for alle våre synder. Han bløffet ikke. Han var i Guds plan, og han har nå fått en plass og stilling som ingen andre. Dessuten har han bekreftet den hellige skrift. Det Jonas-tegnet som Jesus selv fortalte om, var oppfylt. Jesus sa, «For liksom Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Og for liksom Jonas ble et tegn for folket i Nineve, slik skal også menneskesønnen bli det for denne slekt.» Mange andre profetier og forbilder i Det gamle testamentet peker frem mot oppstandelsen. Nå var alt oppfylt i og med Jesus. Men for det tredje, oppstandelsen har også en rekke konsekvenser for oss. Først må nevnes at han lever og med oss alle dager. Misjonslegen og oppdageren David Livingstone offret seg for Afrika. Han kom hjem til England etter å ha vært alvorlig syk 30 ganger. Den venstre armen hang slapp ned, den var knust av en løve. Det hadde vært et stormfullt og usikkert liv. Han sa som en konklusjon på alt sammen, «Vil dere vite hva som holdt meg oppe alle disse årene?» Det var ordene fra Jesus, «Se, jeg med dere alle dager.» Jeg satte min lit til disse ordene, og de sviktet aldri. Han går ved min side, han leder min gang, han blir ikke trett, han som jeg. Og nådig han vokter meg, livsdagen lang, han sviker ei, svikter meg ei. En fjerde konsekvens av oppstandelsen at den levende Kristus i himmelen, der han ber for oss. I Romerbrevet skriver Paulus, Kristus den som død, ja mer enn det, som også oppstått, som også ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Og i Hebreerbrevet står det, derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Jeg tror faktisk at du husket på i dag, nevnt for tronen i denne timen. Jeg blir grepet av å tenke på at Jesus viser omsorg for alle sine som enkeltmennesker. En løfterik konsekvens av oppstandelsen for oss at vi, for det femte, får del i kraft fra den levende Kristus. Det står et merkelig ord av Jesus i avskjedstalen hans. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. De større gjerningene tror jeg handler om å kunne ta imot for sin egen del og fortelle til andre om et ferdig og fullført frelsesverk. Nå kan vi møte alle ting som skjer med styrke og oppstandelseskraft fra ham som lever. Jeg tror ikke på et kristenliv blendet av triumf og lysglans. Paulus opplevde hverdagsrealisme til tusen. For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere, skriver han. Svakhet og skrøpelighet, men seier i Jesus. Dette var sentrum i apostelens liv, slik han uttrykker lengselen i Filipperbrevet, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser,

Har du et barndomsminne omtrent som dette jeg nå skal fortelle? Du kom hjem fra skolen og leken om ettermiddagen, du var sulten, og mor holdt på å lage middag. Og det duftet kanskje av en kake som nettopp var tatt ut av ovnen. Det luktet godt i hele huset, og du spurte pent om å få smake på den. Nei, sa mor, vent til ettermiddagen. Men så kunne det hende mor var snill og sa, du skal få en liten bit å smake på. Så kunne hun ta en skarp kniv og skjære et uhyre tynt stykke. Eller hun sa, du skal få skrape formen. Hva var det jeg fikk? Det var som en første frukt av mors arbeid. En forsmak på noe som ventet der fremme. Jesu oppstandelse er som førstegrøden, en smakebit av det som ligger ferdig. Han er livets høvding som Gud oppvakte fra de døde. Bibelen lover, han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. For det sjuende, Jesus skal komme igjen. Hele Guds fremtidsplan må forstås i lys av oppstandelsen. Da Jesus ble tatt bort fra tilskuernes øyne, forsikret englene at oppstandelsens Kristus også kom til å bli gjenkomstens Kristus. Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Spurte de. Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Vi skimter altså åpningsfesten for en ny tid. Punkt 8. Oppstandelseskreftene kan du få del i her og nå. Bibelen sier at hvis du ikke har fellesskap med Gud, så er du død i dine synder. Da har du ikke noe håp. Men hører du Guds sønns røst, skal du leve. Mennesker som ikke har noe perspektiv over livet bakenfor døden, sier, som det er sitert i oppstandelseskapitlet, «Dersom de døde ikke oppstår, så la oss bare ete og drikke, for i morgen dør vi.» Punkt 9. På grunn av oppstandelsen får vi del i det egentlige livet. Jesus sa, «Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg.» For jeg lever, og dere skal leve. Det er blitt et brudd i runddansen mellom fødsel, liv, lidelse og død. Jesus vil ikke ta oss ut av det aktive livet her i verden. Vi skal ikke være av verden, det vil si at vi er annerledes i sinnelag og holdninger. Men vi trenger ikke kle oss annerledes eller skille oss ut i det ytre. Vi kan ha føttene trygt, plantet på jorden, og likevel være innstilt på himmelens frekvens. Salme 118, vers 17. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. For det tiende, Kristi seier over døden forteller oss at mulighetene aldri tar slutt. Det er ikke lenger noe som heter forgjeves. Kristus har avvæpnet de onde maktene. Gud sier fra sin trone, «Se, jeg gjør alle ting nye!» Og slik konkluderer Paulus det lange kapitlet om oppstandelsen. «Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Som en konklusjon sier jeg da, en kristendom som har møtt den levende Jesus settes i bevegelse for ham. Det var de samme kvinnene som kom sorgtunge til graven og som løp derfra senere. Det ble et nytt tempo. Noe måtte fortelles videre. De fikk i seg en drivkraft til å engasjere seg i misjon. Lyset fra den åpne graven kastet også lys over en hverdag preget av en kristen kallsinnstilling. Når det ikke er forgjeves å være menneske, kan vi gjøre livet på jorden bedre for alle. En redaktør som het Sherwood Elliot Wirt skrev noe som jeg måtte merke meg. Nehru skal en gang ha

har sagt at Indias religioner etter tusen års undervisning aldri hadde motivert noen til å pløye en åker, bygge et hus, grøfte en myr eller demme opp en elv. Den kristne kirke har sin egen liste med feil, men la oss ikke fornekte dens gode gjerninger. Den har hjulpet til å lette byrdene for folk i alle deler av verden, og drivkraften har vært Jesu Kristi oppstandelse. Han lever, og dere skal leve.

Olav og Asbjørn Palberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omveien. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sardal leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

0: Fra forrige gang husker vi at den mystiske mannen som kalte seg Hevneren tvang Oliver til å spionere på Sebastian. Når han hadde gjort det, skulle Oliver komme ned på den sorte gryte og fortelle hva han hadde funnet ut. Oliver likte det ikke til å begynne med, men da han skulle avgi rapport fikk han en hel krone, og det var mye penger på den tiden. Så fortalte Hevneren at han egentlig var Sebastians snille onkel, og at han ville at Sebastian skulle arve pengene hans, for han var veldig rik. Men først måtte han finne ut om Sebastian var verdig til å få pengene. Det var derfor Oliver måtte spionere, men det måtte være hemmelig. Da Oliver hørte det, følte han seg mye bedre. Nå visste han at han spionerte for noe godt. Men husker dere at før Oliver gikk inn i skjenkestua, så han gjennom nøkkelhullet? Og da så han at Hevneren pratet med en dame, og at han hadde en slange på armen sin. Men da Oliver kom inn, hadde han på seg handsker så han ikke syntes, og damen hadde flyttet seg. Da Oliver senere gikk derfra, så Hevneren etter ham i vinduet, og det var ikke et snilt ansikt som så etter ham. Og slik sluttet forrige episode. Ansiktet ble hengende i vinduet til Oliver var kommet langt bort fra den sorte gryte. Først da trakk Hevneren gardinene sammen og gikk til plassen sin. «Nå kan du slappe av, Tikka», ropte han til dama. «Guttungen har gått!» Damen spratt opp med det samme, for hun var slett ikke døv. Hun hørte utmerket. Alt sammen hadde hun hørt. Nå satt hun seg bort til Hevneren og tok en sup av ølet hans. «Kan vi stole på ham?» spurte hun. «Ja», sa Hevneren. «Nå har vi ham!» «Og hvis han allikevel sladrer?» Hevneren lo lavt. Det så ut som han koste seg med en hemmelighet som ingen andre visste om. «Han ville sladre hjemme først», sa Hevneren fornøyd. «Ikke sant vel?» «Jo», sa dama, hun som nettopp var blitt kalt Tikka. «Til faren sin, hva?»
1: «Ja, jo.
0: Men hvis nå faren hans var medskyldig?» Tikka glodde på Hevneren. Hun åpnet munnen for å si noe, men så sa hun det ikke likevel, for akkurat da kom det inn en ny kunde i skjenkestua. Hevneren dyttet til henne og hvisket. «Der kommer Marelius Kåk! Se nøye på han, Tikka. Det er faren til Sebastian. Kan du huske at jeg har snakket om han? Hør etter nå!» Hevneren senket stemmen enda mer. Nå snakket han så lavt at det var så vidt hun kunne høre hva han sa. Han hvisket hemmelige planer inn i øret hennes. Samtidig holdt han øye med Marelius Kåk, som sto borte ved disken og grov i lommene sine. «Kanskje han lette til penger?» «Jeg håper han er blakk», mumlet Tikka. «Da har vi ham!» Og visst var han blakk, den stakkars Marelius. Det fantes ikke så mye som en femøring i lommene hans. Likevel hadde han gått til den sorte gryte. Føttene hans ville den veien. Han greide ikke å stanse dem. Det var akkurat som om han ikke bestemte over kroppen sin lenger. Kroppen hadde begynt å bestemme over ham. Nå ville den ha brennevin. Den forlangte å få brennevin. Den skrek etter de blanke dråpene som han kunne få kjøpt i den sorte gryte. Marelius kunne ikke holde ut skrikingen inni seg. Derfor gikk han dit. Han gikk til den sorte gryte selv om han ikke hadde penger. Det kunne jo skje et under. Kanskje noen hadde glemt igjen en liten sup i glasset sitt, eller kanskje... Ja, kanskje han var så heldig at han fikk kjøpt en dram på avbetaling? Marelius prøvde å snakke fint for seg. Han ba så ydmykt om et ørlite glass, noen dråper bare, sånn at han kunne leske halsen sin. Han skulle betale det siden. Han skulle helt sikkert betale. Men nei, det gikk ikke. Det gikk ikke. Og der sto han. Der sto Marelius Kåk. Han så seg rådvill omkring og visste ikke hva han skulle gjøre. Han var helt fortapt. Men så hendte det noe. Åh, det var et mirakel. Tenk, han fikk brennevin av en mann og en dame som han ikke kjente. De vinket ham bort til bordet sitt og spanderte på ham. Han fikk alt det han ville ha. Om igjen og om igjen skjenket de brennevin i glasset hans. Til slutt kan han ikke stå på bena. Øynene trillet rundt i hodet på ham, så full var han. Men de snille menneskene fulgte ham helt hjem til Smalgata. De støttet ham begge to, en på hver side. Og de fulgte ham ikke bare til gatedøren. Nei, de gikk helt inn i leiligheten og hjalp ham til sengs. Og så hyggelige som de var. De snakket så vakkert om den snille sønnen hans som var kommet på gale veier. Marelius snakket visst ganske mye av han også, men etterpå kunne han ikke huske hva han hadde sagt. Han måtte ha sovnet mens de var i leiligheten, for han kunne ikke huske at de gikk. Han var sikker på at han ikke hadde hørt skritt i trappen. I stedet hadde han hørt noe annet. Han synes så tydelig at det var noen som romsterte i kjøkkenet. Det kunne ikke være de nye vennene som snuste omkring på den måten. De var jo så snille. Men det var da noen som rotet i lommene hans, var det ikke? Hadde han ikke hørt en slags lyd, et lite pling fra en ting som falt på gulvet? Var det ikke en hes stemme som mumlet? Der har vi nøkkelen til den stakkars tosk. Nei, nei, det var visst bare tankene han som gikk i kryss. Han var jo så full den kvelden. Ja, han hadde visst aldri vært så god og full før. I dag må jeg gjøre noe som ikke du kan være med på, sa Sebastian. Hva da? Spurte Camilla. Det var søndag ettermiddag, og de satt ved det runde stuebordet og spilte gnav. Jeg skal gå på besøk til faren min, sa Sebastian. Camilla stirret på Sebastian. Faren min, hadde han sagt. Han som aldri ville snakke om faren sin. Moren ville han snakke om. Han hadde fortalt mye fint om moren. Hun var sånn et snilt og godt menneske, hadde han sagt. Men så døde hun. Han var ganske liten da hun døde, så han hadde vokst opp uten mor. En gang hadde Camilla spurt om faren hans også var død. Da ble Sebastian hard i ansiktet. Nevn aldri faren min mer, hadde han sagt. Jeg hater ham. Camilla ble helt forskrekket, for akkurat da så han nesten farlig ut. Siden hadde ikke Camilla nevnt faren hans. Hun torde ikke. Tenk om han ble hard i ansiktet igjen. Sebastian hadde også tid om faren sin. Helt til nå hadde han tid. Var det rart at Camilla stirret på ham? Jeg trodde... begynte Camilla. Hva trodde du? Spurte Sebastian. Jeg trodde at... Sebastian så på Camilla og ventet. At du hatet ham, sa Camilla. Det gjorde jeg også, sa Sebastian. Jeg hatet ham forferdelig, før. Men så ba jeg til Gud, vet du, den gangen jeg ga ham hele meg. Du husker det, Camilla, ikke sant? Camilla nikket. Den gangen snakket jeg til Gud om hatet mitt, fortsatte Sebastian. Jeg ville ikke ha det lenger, så jeg ba om at han måtte ta det bort. Gjorde han det? Spurte Camilla. Ja, det gjorde han. Det er derfor jeg kan gå og besøke faren min. Hvorfor kan ikke jeg få være med? Spurte Camilla. Fordi faren min... Det er sånn at faren min... Han drikker. Drikker? Sa Camilla. Hvordan da? Han drikker brennevin, skjønner du. Sånn som han blir full av. Og når han er full, da kan han være farlig. Han kan bli helt vill og gal, faren min. Derfor kan du ikke være med meg. Men du kan følge meg et stykke på veien hvis du vil. Det ville Camilla. Hun ville følge ham så langt som det gikk han. Sebastian sa at hun ikke kunne følge ham lenger enn til fru Monsens melkebutikk. Der måtte hun snu og gå hjem igjen. Mens de gikk bortover gaten, fortalte Sebastian at han pleide å kjøpe melk og brød i fru Monsens melkebutikk den gangen han var barn. Men han gikk ikke dit nå lenger, for han syntes at fru Monsen var blitt litt for nysgjerrig. Hun sitter nok ved vinduet og kikker på oss, sa han til Camilla. Da tenkte Camilla at hvis fru Monsen kikket på henne, så skulle hun kikke på fru Monsen. Men hun sa det ikke. Sebastian hadde rett. Fru Monsen var virkelig nysgjerrig. Hun satt ved vinduet. Det gjorde hun. Fru Monsen bodde over melkebutikken. Fra melkebutikken gikk det en trapp rett opp til leiligheten hennes. I leiligheten hadde hun et vindu som vendte ut mot plommestredet, derfor kunne hun følge med i alt det som hendte på gaten. Plutselig løftet hun på øyenbrynene. De spratt langt opp i pannen, for der nede gikk. Nei, det kunne ikke være mulig. Jo, det var han. Det var Sebastian Kåk, stortyven. Han gikk like under vinduet hennes. Fru Monsen flyttet på en blomsterpotte for å få bedre utsikt. Skulle du ha sett noe så merkelig? Han var sammen med en jentunge. Hvor i alle dager hadde han fått en unge fra? Og det var naturligvis et tyvebarn, en sånn en som han skulle lære opp. Fru Monsen hadde hørt om slike tyvebarn. Tyvebarna snodde seg inn gjennom trange kjellerglugger med de små kroppene sine, og når de først var kommet inn, så var det bare å åpne gatedøren for de store tyvene. Fru Monsen bøyde seg nærmere vinduet. Nesen hennes lå flat mot glassruten, for nå skulle hun granske det lille tyvebarnet riktig nøye. Men så hendte det noe som hun ikke hadde regnet med. Plutselig la tyvebarnet nakken bakover og stirret rett inn i ansiktet på henne. Øynene der nede var blå og uskyldige. Litt trassige også, men ikke frekke slik tyveøyne skulle være. Fru Månsen ble så forfjamset at hun skvatt langt inn i rommet. Men så tenkte hun at hun sannelig ikke skulle la seg skremme av en jentunge som ikke eide oppdragelse, og så gikk hun tilbake til vinduet. Da var ikke Sebastian der ute lenger. Fru Månsen kunne ikke se ham noe sted. Tyvebarnet sto helt alene ned på gaten. Fru Månsen ble hevet i kinnene, for nå skjønte hun hva det var som foregikk. Jentungen sto vakt. Sebastian hadde stilt henne opp foran døren mens han selv var inne i melkebutikken og stjal. Han trodde nok ikke det fantes folk i butikken nå som det var søndag, men da hadde han ikke regnet med fru Månsen. Fru Månsen for ut gjennom døren og nedover trappen med skjørtet sopen etter seg. Det gikk bare noen få sekunder, så var hun nede i melkebutikken. Men hun så ikke det hun hadde ventet å se, for det var ingen tyv i butikken hennes. Ytterdøren var låst slik hun hadde låst den kvelden i forveien, og alle vindushaspene var på. Hun måtte ha skremt tyven før han rakk å bryte seg inn. Så rask og snartenkt hadde hun vært. Fru Månsen sto stille og lyttet. Nei, det var ingen som pustet i krokene. Ingen gjemte seg bak disken eller i skapene, og ingen hadde flyttet på posen med veteboller som sto igjen fra lørdag. For sikkerhets skyld tømte hun bollene ut på disken og telte dem. To ganger telte hun bollene. Det manglet ingen. Mens fru Månsen sto i melkebutikken og telte bollene, kom hun til å tenke på noe som hun selv syntes var særdeles lurt. Hun skulle gå ut og snakke med tyvebarnet. Hun skulle ta med seg en vetebolle for å ha et ærend, og mens tyvebarnet gomlet i seg bollen, skulle fru Månsen passe på og spørre om alt det hun hadde lyst til å vite. Fru Månsen rotet i posen. Hun lette etter en bolle som var så liten som mulig, men stor nok til å få et barn til å snakke. Endelig fant hun en bolle som var passe stor og passe liten. Men det var noe annet som hun ikke fant. Hun fant ikke tyvebarnet. Noe så ergerlig! Tyvebarnet sto ikke utenfor butikken hennes lenger. Tyvebarnet hadde gått.

Måndag efter tredje søndag efter trefoldighet. Då fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken, og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Lukas 15, 3-8 Det er Kristus som både hyrden og kvinnen i disse lignelsene. For han har tent lyset, det vil si evangeliet. Han løper omkring i ørkenen, det vil si i verden, og leter etter den sauen som var mistet. Han feier i huset og leter etter pengen som var kommet bort. Dette skjer når han kommer til oss med ordet. I det lar han først bli forkynt for oss om synden, dernest om nåde og barmhjertighet. Når han sier at han hyrden som har lagt vår synd på ryggen sin, da inngir det en slik tillit til ham, at tollere og andre syndere løper til ham. Hadde de holdt ham for å være en streng dommer, ville de ikke ha løpt til ham. Men de holder seg selv for å være syndere som trenger til hans nåde. Da de hørte hans innbydende lære, ble de dradd av den til ham. Da kommer sauen tilbake fra ørkenen. Da blir den tapte pengen funnet igjen. Lær derfor av dette at man skal lete etter sin neste på samme måten som man gjør med en sau som kommet bort. Hans skam skal vi skjule med vår ære, og hans synder skal vi dekke over med vår fromhet. Men i stedet hugger de løs på hverandre når de kommer sammen, for dermed å vise hvor strenge de mot synden. Når dere derimot kommer sammen, skal dere skjule de andre synder og ikke forårsake sår som dere ikke kan lege. Men når dere har skjult det, så ta synderen for dere og les han teksten, men la det bli mellom dere. Det gjør Kristus. Han tier stille og skjuler vår synd. Han kunne nok ha gjort oss til skamme, han også, slik fariseerne gjorde, men han gjør det ikke. På den ytterste dag vil det uansett komme fram, for da må alt det som har vært skjult bli åpenbart. Ifølge Guds dom finnes det derfor ingen større synd på jorden enn den som fromme menn og kvinner begår når de forakter deres neste, som ligger i synden, eller når de vil hovmode seg av sine naturgitte gaver. Kristus befaler derimot at man skal skjule andre menneskers synder. Og hva større han gjør det også selv. Det jo derfor han sendt hit ned. Evangeliet blir talt til dem som erkjenner sine synder. Men det gjør de først når de omvender seg fra dem. For fariseere evangeliet til ingen nytte, for de erkjenner ikke sine synder. Landstad nummer 469, vers 2.

I 1943 styrtet et engelsk militærfly ute I Nordsjøen. Ombord I flyet befant det seg I tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Mannskapet sendte en melding med denne brevduen, og Vicky fløy 200 kilometer tilbake til England, og ble årsaken til at hele mannskapet ble reddet. For denne bragden ble Vicky dekorert med medaljer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese et avsnitt fra første kongebok I Bibelen, en historie der vi får høre hvordan Gud en gang brukte fuglene, til og med en ravn. Vi leser fra første kongebok I kapittel 17, og vi skal lese vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «I Guds tjeneste». Og tispitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Og Herrens ord kom til ham, og det lød så, «Gå herfra og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan.» Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Så gikk Elias og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken.

Jeg vet ikke om du noen gang har hørt om duen Vicky. Selv hadde jeg aldri hørt om denne spesielle fuglen, før jeg leste om den I John Stotts bok Fuglene, våre lærere. Her forteller John Stott om den eneste fuglen I historien, som blitt dekorert med en medalje, altså en militær æresbevisning, tildelt for fremragende innsats I krig. Historien om duen Vicky historien om en brevdue som reddet et helt mannskap etter en flystyrt ute I Nordsjøen I 1943. Under 2. verdenskrig var duepostene og disse brevduene en viktig sak for det britiske forsvaret. I flyvåpenet førte de faktisk nøyaktig register over antall brevduer som til enhver tid var til disposisjon. Og betydelige ressurser ble også lagt ned I å tilintetgjøre flest mulig vandrefalk, som jo en av duens

militær tjenestemedalje. Det finnes en rekke historier om hvordan slike brevduer har vært mennesker til nytte og hjelp i mange forskjellige situasjoner opp gjennom historien. Gud har skapt fuglene, og han vil gjøre dem til både sine og til våre tjenere. Og på samme måten som han bruker duene, fuglene, vil han også bruke deg og meg som lever i dag. For å understreke denne sannheten enda tydeligere, har jeg nå lyst til å gjøre to ting. Først vil jeg lese for deg et flott bibelavsnitt, gitt oss av apostelen Paulus, og så vil jeg sitere en sang som handler om samme hovedsaken. Først bibelordet. Da tenker jeg på det Paulus skriver til menigheten i Korint, nemlig i 2. Korinterbrev og kapittel 3. Her skriver Paulus det slik i avsnittet fra vers 2-5. Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Og det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet er av Gud. Slik skriver Paulus det, og her bruker han altså bildet av brevet, og det skulle vel være et både kjent og begripelig bilde for oss. Et brev skal formidle et innhold. Det er det aller viktigste. Et brev bærer alltid med seg et budskap. For at det skal lykkes, må det være tydelig adresse på brevet. Ellers har brevet ingen sjans å nå fram, og budskapet kan gå tapt. Paulus var selv et slikt brev, forteller, sendt fra Gud til Korint. Og da dette brevet nådde fram, altså da Paulus kom til Korint, ble de gode nyhetene om Jesus kjent. Guds budskap ble forkynt, og mange mennesker tok imot det. Brevet ble lest, og det nye livet og den nye gleden en virkelighet. Og slik fortsatte det. De nye kristne i Korint, som selv hadde tatt imot evangeliet om Jesus, ble nå et nytt Guds brev inn i byen. Gjennom det nye livet de hadde begynt å leve, og gjennom vitnesbyrdet om Jesus, ble nyhetene om Guds frelse gjort enda bedre kjent i byen. Den himmelske postgangen økte i styrke og omfang, stadig fikk nye mennesker høre budskapet om Jesus, og mange ble frelst. Det som skjedde i Korint da mennesker ble frelst, det var ikke et resultat av menneskers ivrige strev. Det var ingen ringere enn Gud selv som sto bak det hele. Dette er bildet av brevet, og du tar dette bildet, ikke sant? På samme måten som i Korint skulle du og jeg i dag være slike brevduer, akkurat som Paulus var det. Mennesker som bar med seg budskapet om Jesus til stadig nye mennesker. På samme måten skulle du og jeg være som et åpent brev, tydelig, lett leselig og gjort kjent for alle. Vi skulle være mennesker som både i ord og liv formidlet verdens beste budskap, altså ordet om Jesus. Og dermed er jeg over på det andre, på den sangen jeg nevnte. Dette er en sang som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Anders Frostenson i 1935. Hør på disse tre versene. Også her er det bildet av brevet den svenske forfatteren bruker. Et Kristusbrev til verden er hver og en som tror, og i viss hjerte ånden med fred og glede bor. Et brev fra evigheten, sendt ut til alle dem,
som har gått vill og vandrer langt

fra sin far, sitt hjem. Et brev om frihet, frelse, forlatelse og trøst, til hvert et såret hjerte som smaker syndens høst. Et brev om evig nåde, om glede bunnløst ord, som Jesus gir for intet til hver og en som tror. Å Gud, velgjørende vårt hjerte så beredt, at du din vies budskap det kan skrive. La all vår vandring være et livets ord fei, til alle våre brødre som går på vilsom vei. Gud, som altså bruker disse duene, ja fuglene i sin alminnelighet, han vil også bruke deg og meg på denne måten som sine tjenere. Og akkurat som det står i sangen, vi skulle være som et Kristusbrev til verden, slik at evangeliet om Jesus kunne nå ut til stadig nye mennesker. Jeg synes både Paulus sitt bilde av brevet og den sangen jeg nettopp siterte, formidler dette på en utrolig fin måte. Men så tilbake til det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag, altså fra første kongebok 17. Og så her leste vi om en brevdue som fløy like inn i kongens slott for å formidle et budskap fra Herren. Og budskapet, det vakte både irritasjon og forskrekkelse. Vi leste om profeten Elias, brevduen, og om hans møte med kong Akab og dronning Jesabel. Og som om ikke det var nok, i tillegg til dette leste vi også om en annen fugl, nemlig en ravn, som Gud ga beskjed om å forsørge profeten Elias, da han måtte flykte fra kongens vrede for å berge livet. Men dette er altså samme hovedsak som det vi allerede har stanset for. Både brevduen Elias og ravnen ved bekken Krit var Guds tjenere, til som Herren brukte hver sin måte for å fremme sin sak og herliggjøre sønn. La oss se nærmere på det vi leste. Første kong 17 er innledning til en av de aller sterkeste profethistoriene i Bibelen, nemlig profeten Elias' livshistorie. Uten noen innledende bemerkninger begynner denne historien slik. Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Det var det hele. Uten en innbydelse kom han. Uten å be om tillatelse bar han fram sitt budskap, og uten å komme med noen forklarende tillegg, gikk han. Men denne dagen ble himmelen stengt over Israel. Verken dugg eller regn falt i 3,5 år, og Israel ble rammet av en drepende tørke. Forklaringen var ganske enkelt denne. En brevdue fløy inn på kongens slott og overbrakte et budskap som Gud selv hadde gitt den. Så vet jeg ikke hvor godt du kjenner sammenhengen som dette avsnittet står i, men det handler altså om følgende. Israel var på full fart bort fra Gud, mot et liv i synd og avgudsdyrkelse. En av de viktigste grunnene til dette var et kongehus som verken fryktet eller fulgte Herren. Verst av dem alle var den hedenske dronningen Jesabel. Og det er som svar på dette at profeten Elias, Guds brevdue, blir sendt rett inn i ugudelighetens sentrum. I det vi leste kalles han for Tisbitten Elias. Det betyr konkret at han kom fra byen Tispe. Men samtidig betyr det noe mer. Ordet Tispe betyr nemlig omvendelse. Tisbitten Elias betyr dermed omvenderen Elias, og på denne måten gjøres oppdraget hans krystallklart. Elias kommer for å vende folkets hjerter tilbake til Herren, koste hva det koste ville.
Reaksjonene ved hoffet, de lot ikke vente på seg. Kongen og ikke minst dronningen reagerte med vrede, og nå ville de ta livet av denne plagsomme profeten. Dermed måtte Elias flykte, og det var det vi leste om fra vers 2 til 4. Herrens ord kom til Elias, leste vi, og det lød så. Gå herfra, og ta veien til bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Også dette synes jeg er en ganske sterk skildring. Gud bruker altså fuglene som sine tjenere, tjenere som skal komme en flyktende Herrens profet til hjelp, en profet som i lydighet mot Gud nå står i fare for å miste sitt eget liv. Og i resten av bibelavsnittet vårt så fortelles det at det gikk slik Gud hadde sagt. Fuglene ble Guds tjenere. Ravnene ved bekken Krit ble satt inn i Herrens viktige tjeneste. Og nettopp dette vil jeg si litt mer om i slutten av dagens program, nemlig ravnene som et forbilde også for deg og meg, vi som i dag vil tjene Gud. Jeg skal ganske enkelt understreke to viktige ting. For det første, Gud har omsorg for ravnen, og på samme måte vil han dra omsorg også for mennesker som deg og meg. Denne Guds omsorg for ravnene kommer til uttrykk flere ganger i Bibelen, og kanskje aller klarest i noen ord av Jesus fra Lukas 12, 24. Legg merke til ravnene, sier Jesus. De verken sår eller høster, de har verken matbod eller låve, og Gud fører dem likevel. Hvor meget mer er ikke dere verdt enn fuglene? Klarere kan det vel ikke sies. Gud, som har omsorg for ravnene, han har enda mer omsorg for deg og meg. Finner den sanken også Gamle Testamentet. I Jobb og kapittel 39 spør for eksempel Jobb, hvem sørger for mat til ravnen, når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit fordi de ikke får mat? Jobb svarer ikke selv direkte på spørsmålet, men svaret ligger der allikevel. Det er Gud som sørger både for ravnen og for alle ravnungene. Og i Salme 147, vers 7-9, der kommer det i klartekst. Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar. Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene. Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker. Og så her møter vi samme sak. Gud har omsorg for sin skapning, også for ravnene, og på samme måten har Gud inderlig omsorg, også for slike som deg og meg. Kunne du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag, selv om du kanskje kan føle deg både mislykket og glemt? Gud har omsorg, også for deg. Få har beskrevet dette så fint som Elias Blix gjør det i sin kjente salme fra 1896, Himmelske Fader. Hør på de to første versene i denne salmen. Himmelske Fader, herlig Gud han like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren i moll. Ramnunga ropar, og du gjev deg mette, hungrande hopar til ditt bord vert sette. Alt gjev du føa, signar landsens grøa, sender oss solskinn og regn. Og så den andre tanken. Gud har ikke bare omsorg for ravnen, han vil også bruke den i sin tjeneste på jord, selv om den altså tilhører de urene fuglene på jorden. Og hør nå, han som både vil og kan bruke den urene ravnen i sin tjeneste, han vil også bruke slike som deg og meg i sin tjeneste, også om du og jeg kan føle oss aldri så urene.
Hvem av oss har ikke tenkt disse tankene? Kan Gud virkelig bruke meg slik jeg Vi kjenner på at vi skulle vært så annerledes, og vi tenker at hadde vi bare vært annerledes, litt renere og kanskje litt bedre, ja, så hadde Gud gjerne brukt oss i sin tjeneste. Men slik jeg nå tenker vi, med alle mine feil og mangler, brist og skrøpeligheter, Gud virkelig i stand til å bruke meg i sin tjeneste her på jord? Svaret, det ja. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere, og Gud vil også bruke syndere i sin tjeneste. Det lyder gjerne utrolig, men det like sant for det. Det står et utrolig fint ord i 2. Mosebok 28, i forbindelse med den drakten ypperstepresten Aaron skulle kle seg i når han gjorde tjeneste for Herren. Det står om en gullplate som skulle festes på framsiden av Aarons hue. Tjenestens oppmuntringsord kaller Georg Jonsen dette bibelordet. Og la meg lese litt om denne gullplaten, hvor det var risset inn «Helliget Herren». Hør på dette. «Over Aarons panne skal den sitte, så Aaron kan bære den synd som henger ved de hellige ting, som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bærer fram. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn.» Jeg synes dette et utrolig fint bilde. Herren visste jo så godt at hans folk, at alle hans tjenere, de var syndere. Og han visste meget godt at det klistrer seg både synd og urenhet til det meste av det vi mennesker steller med. Allikevel elsker han oss og vil bruke oss i sin tjeneste. Og Jesus har altså også båret den synd som henger ved de hellige ting. Også dette betalt med Jesu eget blod. Dette den egentlige grunnen til at han som bruker ravnene midt i deres urenhet, også i stand til å bruke deg og meg. Så jeg sier det igjen. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere. Og så vil han bruke syndere. Lovet være Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nådens blikk. Liv går i knas. Drømmer knuses. Venner svikter. Som sjelesørger og skriftefar har jeg sett inn i mange mørke rom. Jeg har hørt skrik og sett blikk jeg sent glemmer. Men, lovet være Jesus Kristus, det håp og lys i de mørkeste kroker. Han som har makt til å bevare dere fra fall, og føre dere fram for sin herlighet, feilfri og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Dette skriver Judas i sitt brev i vers 24 og 25. Kristen tro og kjærlighet ikke teori, men handling og liv. Kjenner du for eksempel noen du kan besøke? Si noen varme ord til. Synliggjøre evangeliet for. Ikke bare høre eller lese, men være aktiv. Vi trenger alle en hånd, et nådens blikk, fellesskap, oppmuntring. I Jesu navn. Vil du være Jesu medarbeider og spre velsignelse? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: dosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den som har tatt fly noen ganger har garantert opplevd at flyet har blitt forsinket ut fra gaten hvor det står parkert. Som oftest så kommer en beskjed over høytaleren i flyet at dette skyldes tekniske problemer. Det mangler en passasjer, eller at lasten må flyttes om. En gang så opplevde jeg å høre en heller original beskjed med forklaring fra en litt sånn tydelig irritert flykaptein. Forsinkelsen i dag skyldes at rengjøringspersonalet ankom flyet sent, og sent arbeidet de også. Ai, ai, tenkte jeg. Mulig du, kaptein, har rett i det du sier, men du må da ikke dumme ut og snakke stygt om andre arbeidsgrupper høyt på denne her måten. Ja, både irritert og sint kan en hver av oss bli når noe går oss imot, samtidig som vi ikke har vår beste dag. Da kan syrlige ord krydre med dårlig skjult ironi fly som kvasse piler ut av munnen min. Og jeg har ingen kontroll på hvor pilene treffer, eller hvor stor skade de gjør på andres følelsesliv, eller gode navn og rykte. Forfatteren Jakob i Det Nye Testamentet gir oss følgende treffsikre advarsel. Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Mange av oss trenger å bli minnet på at vi har to ører og en munn, for at vi skal lytte dobbelt så mye som vi snakker. Noen av oss trenger ekstra ofte å be følgende setning formulert i Salmenes bok. Herre, sett vakt for min munn, vokt mine leppers dør. Jeg kjenner ikke hjertet og tanker til flykapteinen som i irritasjon over andres sendrektighet slang ut denne nedsettende bemerkningen om andres arbeidstempo. Men kanskje han, som de fleste av oss andre ganger, brukte i alle fall nok av flyturen til å tenke over følgende dyrkjøpte lærdom. Jeg skulle ønske at jeg kunne tie med tilbakevirkende kraft.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Salme 139, vers 15. Mine bein var ikke skjult for deg da ble virket i lønndom, da ble formet så kunstferdig i jordas dyp. Ja, vi mennesker kunstferdig sammensatt. En vev av ånd, sjel og kropp. Alt henger sammen, forteller Bibelen. Tanke skaper følelse, følelse skaper tanke. Skade på ånd og sjel kan gi fysiske symptomer. Fysisk opplevelse kan skape sår i ånd og sjel. Så når vi sliter, på den ene eller andre måten, så trenger vi en helhetlig tilnærming. Kunnskap om hvor sammensatt vi skapt, det gir visdom. For eksempel er den ene delen av nervesystemet autonomt. Det vil si at det aktiveres automatisk av fare og stress, og avgjørende for overlevelsesevnen. Den andre delen av nervesystemet skrur av faresystemet, og det kan viljestyres, og viktig for å roe ned. Et faresystem som alltid aktivert vil overbelaste kroppen og føre til ulike plager og begrensninger. Vi skapt til et tredimensjonalt liv, med omsorg for ånd, sjel og kropp, i kjærlighet til Gud, oss selv og vår neste, og i fellesskap med Jesus. Det gir hvile, balanse og legedom, sier Bibelen. Kanskje er dette nye tanker for deg. Kanskje er du ikke så vant med å tenke hverken på deg selv, eller på kroppen, eller på dine behov. Og meningen er ikke å bli egoistiske, men meningen er å lære å ta vare på det som vi har fått, slik at vi kan være til glede for andre og til å stå i belastninger, og ikke minst til å bli lekt dersom det sår og skade. La oss søke til Gud og til mennesker som kan hjelpe oss på vei.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Noen føler en stor tomhet i livet. De spør, hvorfor hendte dette? Hvorfor kan vi ikke gjøre noe med det? Den katolske søsteren Anne forteller om en gang hun satt på en flyplass, ventet i kaféen og nøt en hotdog. En eldre mann spurte om han kunne sitte ved samme bord. Hun ryddet plass for ham, så festet han blikket på henne og sa direkte, «Jeg tror ikke på Gud». Søster Anne så seg rundt og lurte på om han snakket til en annen, men nei, det var til henne. Så svarte hun, «Så du tror ikke på Gud?» «Nei», svarte han. Anne måtte undre seg, «Hvorfor sa han dette til henne?» Hun kjente ikke mannen. Selv var hun kledd i bukser og bluse, og hun hadde ikke noe skilt som sa, «Kom og snakk med meg». Men hun bestemte seg for å legge til side blad som hun leste i. Mannen fortalte historien sin. Han hadde en datter som var svært syk. Faren var rik og kunne betale for hvilken som helst behandling, men ikke noe kunne gjøres. Mannen fortalte han hadde prøvet Gud ved å stå foran en busk ved huset sitt og ventet på at den skulle begynne å brenne. Men det gjorde den aldri. Hun lyttet mens han fortalte om sin fortvilelse og håpløshet. Etter en stund sa han, «Jeg tror fremdeles ikke på at det finnes en Gud. Hvis det hadde vært en Gud, så ville datteren min ha blitt helbredet, eller busken i hagen min ville ha begynt å brenne.» Da jeg måtte gå til flyet mitt, forteller Anne, visste jeg litt mer om ham. Han var anonym, men han hadde fortalt historien sin. Han var sårbar. Anne var grepet av hva hun hadde hørt. Hun gikk til gaten og tenkte på mannen. Hun var glad hun hadde valgt å høre en stund på denne fremmede. Noen minutter senere dukket han opp ved siden av henne og tilbød noe godteri. Hvordan fant han henne? Tilfeldigvis skulle han med samme fly. Igjen la hun sammen bladet sitt og tenkte at de bare kunne prate noen minutter, for de skulle snart gå ombord. Der hadde passasjerene fått tildelt hvert sitt sete. Snart sa hun farvel for andre gang. Nå skulle hun nok få lese i fred. Så kom en eldre mann og satte seg i setet ved siden av Anne. Gjett hvem det var? Samme mann. Nå begynte Anne faktisk å tenke på at det virkelig finnes en Gud. Mannen pratet og snakket og fortalte. Anne bare hørte på. Da de var fremme en time senere, sa den ukjente, «Ingen har noen gang latt meg snakke gjennom dette på denne måten. Alle ønsker at jeg skal kjenne det bedre med en gang. De sier hvordan jeg bør føle og ikke føle. Du har bare hørt på. Tusen takk.» Da de gikk mot bagasjebåndet, kom Anne på at de ikke hadde sagt noe om hva de het. Han presenterte seg, og hun sa at hun het søster Anne Brian Smullin. «Er du nonne?» «Og jeg har sagt til en nonne at jeg ikke tror på Gud.» Han snudde seg til en mann som sto der. «Jeg har sagt til en nonne at jeg ikke tror på Gud.» Mange hørte det og ble litt forvirret. Noen smilte. «Trenger du skyss hjem?» spurte mannen. «Nei takk, mor vil møte meg.» Da Anne møtte moren sin, sa mannen, «Du har en fantastisk datter.» «Ja, det synes jeg også», sa moren. Etterpå spurte moren, «Hvem er han?» Anne svarte, «Jeg vet ikke. En mann som sa at han ikke tror det finnes en Gud.» «Du sa vel til ham at det finnes en Gud, ikke sant?» «Nei, men nå tror jeg at han vet.»

Kan visse følelser skape sykdommer i kroppen, ble en lege spurt. Han tenkte seg om et øyeblikk og sa, ja visst, på toppen av listen har vi frykt, deretter frustrasjoner, dessuten sinne, motvilje, hat, misunnelse, sjalusi, selvopptatthet og ambisjoner. Ja, finnes det noen medisin mot slike sykdommer som skapt av følelser? Jeg vet om bare én, svarte legen. Kjærlighet. For kjærligheten helbreder mennesker, både den som gir den og dem som mottar den. Han som kjempet frem rettighetene for negrene i USA, Martin Luther King, sa «Jeg har bestemt meg for å holde meg til kjærligheten. Hatet er en altfor stor byrde å bære.» Bibelen sier om Gud «Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike.»

0: Dette den første I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile», og som basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus tilbyr nettopp hvile. For hvile noe vi alle trenger. Vi laget for det. For å kunne takle arbeid, aktivitet og anstrengelser, så trenger vi hvile. Vi hviler hver natt. Vi hviler innimellom. Vi har pauser. Vi har til og med fått en hviledag I uken, og så har vi til og med ferie. Likevel blir livet for mange et slit, og hvor mange lengter etter hvile, eller mer hvile, eller annen slags hvile. Og dette slitet, det kan være arbeid, det kan være relasjoner, forventninger, sykdom, eller bekymring for fremtiden, eller frykten for døden. Når Jesus her snakker om tunge byrder, snakker han om det virkelige livet, og berører veldig dype behov hos oss. Og det I den sammenheng at Jesus gir en kjent og radikal invitasjon I Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28, hvor han sier, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne første andakten vil vi fokusere på de første ordene I Matteus 11, 28, nemlig de ordene «Kom til meg». Vi kanskje litt vant med sånne uttrykk fra Jesus. «Kom til meg, jeg verdens lys», og så videre, hvor han setter seg selv I sentrum. For det noe som egentlig skjer gjennom hele hans karriere, hvor han utfordrer mennesker han møter til hva de tenker om han. Hva tenker dere om menneskesønnen, sa Jesus. Han sier til sine disipler, «Tror dere på meg, så får dere evig liv.» Han sa når han talte at «Dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier dere.» Og han snakket om menneskesønnen, som for den ytterste dag skal dømme verden. Med andre ord, Jesus plasserte seg ganske konsekvent I Guds rolle I så mange ting. Og det høyst uvanlig, og det veldig radikalt. Jesus var ingen snill speidergutt som bare skulle lede gamle damer over gaten. Jesus provoserte. Han fikk mange venner, men skaffet det også fiender, ikke minst blant tidens autoriteter. For med sin måte å plassere seg på, så utfordrer han deres makt og deres tolkninger. Han satt seg selv I sentrum. Vi ser det I teksten som følger etter I kapittel 12 I Matteus, hvor det kom en konflikt om sabbaten, hvor han utfordrer de som kalles de lærde, de skriftlærde I sin tid, I forhold til hvordan dette hvilebudet skulle tolkes, et veldig viktig bud for jødene, spesielt de skriftlærde, rettroende jødene, så var en av de viktigste reglene de overholdt, var det å ikke skulle arbeide på sabbaten, men holde sabbaten hellig. Og der utfordrer Jesus de, og det gjorde han faktisk ganske mange ganger. Og når vi ser på Jesu karriere I lyset av dette, så ser vi jo at Jesus endte sitt liv på grunn av sine påstander om seg selv. Hvis dere husker rettssaken mot Jesus, så husker dere at man kom med forskjellige typer anklager, og så var det ingen av de som satt ordentlig. De hadde ikke vitner på at han hadde sagt noe veldig galt, annet enn veldig sterke påstående om seg selv. Og det ledde til at ypperstepresten på slutten av dette forhøret utfordrer Jesus til selv å komme med en erklæring, hvor han spør, du Messias, sønn av den levende Gud?» Og der kommer Jesus med nettopp den bekjennelsen. Ja, det akkurat sånn som du sier. Og så dar Jesus det enda lenger, for en messias jo en politisk konge. Men Jesus sier, og du skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer. Menneskesønnen var nemlig en skikkelse fra profeten Daniel kapittel 7. En skikkelse som så ut som et menneske, men som kom fra Gud, fra himmelen, ned til jorden, som skulle dømme alle mennesker. Og så skal ha et evig rike, og hans rike skal aldri ta slutt. Og alle mennesker skal tilbe ham. Jesus plasserer seg inn som menneskesønnen I rettssaken mot seg selv. Og det var det som fikk øverste presten til å si, ja, hva trenger vi mer? Hør på Guds bespottelsen hos Jesus. Og det var jo slik at å komme sånne påstander om seg selv, og sette seg selv I Guds rolle, som Jesus gjorde ganske konsekvent, det jo naturlig at du utfordrer og spør hvordan kan du gjøre noe sånt? Og i kapitlet rett etter det vi leser, så var det den utfordring som ble levert til Jesus. Av de skriftlærde, kom med tegn så vi kan vite hvem du er, så vi skulle ha grunn til å tro på deg. Da sier Jesus noe ganske utfordrende til akkurat denne gruppen, som ikke var helt spesielt åpne akkurat for å tro på han. De prøvde stadig å sette feller for han. Han sa, denne utroslett skal ikke få et tegn, men et tegn skal dere få. Nemlig Jonategnet, sånn som profeten Jonah var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter, sånn skal menneskesønnen være i jorden i 3 dager og 3 netter. Og henviste altså til sin oppstandelse. Altså, oppstandelsen skulle være bekreftelsen på at han var den han sa han var. Og det merker vi en del av det som Jesu disipler og apostler sa i etterkant i Romerne kapittel 1, vers 4. Så sier Paulus at Jesus ble stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Altså, oppstandelsen er den endelige bekreftelsen på hvem Jesus var. At han var noe mer enn bare en politisk leder, at han var faktisk Guds sønn. Og det er slik at Jesus utfordrer. Han sier, kom til meg, det er en invitasjon. Og det er egentlig faktisk en ganske provoserende invitasjon, fordi han stiller seg selv i Guds sted. Det er Gud som egentlig skulle komme en sånn invitasjon. Men hvis Jesus er den han sa han var, nemlig Guds sønn, Guds ansikt imot oss, så er det han som kan gjøre den invitasjonen. Og du trenger ikke se på denne invitasjonen som en trussel, for vi vet hvem denne personen var. Og han var ikke bare en som sto opp for oss, men en som også døde for oss, for å vise sin ubetingede kjærlighet til oss. Om det er sant at han er den han sa han var, at han er Guds sønn, herre over liv og død, ja, da er det naturlig å tenke at det er hos han vi finner den sanne hvilen.
1: Bjørn Hinderaker delte Guds ord med oss for denne gang i serien Over en åpen Bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: To eldre kvinner stod utenfor kirken og snakket om noen av problemene som følger med det å bli gammel. Den ene sa, «Det verste er når det blir så vanskelig å huske. Jeg har kjent deg hele livet, men nå kan jeg ikke komme på navnet ditt. Hva er det du heter?» Den andre damen tenkte seg litt om og svarte, «Trenger du å få svaret med en gang?» «Ja, det er en viktig verdi og evne å huske.» Og når det svikter litt innimellom, kan vi jo se positivt på det og si som en sa, «Jeg har en god hukommelse. Jeg husker nemlig alltid, etter en stund, det som jeg har glemt.» Nå er det forresten en gave å kunne glemme også. En av de gamle grekerne ble tilbudt å lære kunsten å huske, og da svarte han, «Nei, lær meg heller kunsten å glemme, for jeg husker ofte det som jeg ikke vil huske, og jeg kan ikke glemme det som jeg gjerne vil glemme.» Men i dag er vi altså opptatt av verdien å huske. Jeg tror vi fort kan bli enige om at det ligger en stor verdi i å huske på de gode minnene og opplevelsene vi har hatt. For ikke å snakke om hvor viktig det er å huske når noen har gitt oss løfter, når noen har vist oss godhet, at vi husker på mennesker vi kan stole på. En har sagt det slik, «Et menneskes rikdom ligger i minnet. I intet annet er han rik, i intet annet er han fattig.» Bibelen taler mye om å huske og komme i hu. Til gudsfolket i gammel tid ble det sagt, «Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg.» Videre lød det, «Kom svunne dager i hu, gi akt på årene fra slekt til slekt. Spør din far, han vil kunngjøre deg det, dine gamle, de vil si deg det. Kom i hu de ting som hendte fra gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen.» Ofte trenger vi ikke å lære noe helt nytt. Vi trenger mye mer å bli minnet på, så vi husker det vi allerede vet. Derfor arbeidet apostelen Peter utrettelig for å innprente sine tilhørere de viktige sannhetene om Gud, for, sa han, «Jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette.» Da de på Bibelens tid snakket om å huske og å komme i hu, så mente de noe spesielt, og det gjelder egentlig i dag også. Når vi husker på noe, så åpner vi oss for det vi tenker, slik at det på en måte får makt over oss. Det setter viljen, tankene og følelseslivet i bevegelse, og vi kommer på en måte inn under makten av det vi husker. Til glemsomme disipler måtte Jesus en gang si, «Forstår dere ennå ikke? Husker dere ikke de 5 brød som ble til 5000, og hvor mange kurver dere tok opp?» Da Jesus slik hadde minnet dem om brødundret, ble de fornyet i sin tro. De kom inn i kraftfeltet omkring den storslåtte hendingen som de husket på. Bibelen sier i et av brevene, «Men dere, kjære, husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Ja, det er virkelig en stor verdi å huske på det gode.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det burde spart inn for sånne program.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Bartelen vita seg på Josva, Gedgis.
0: Og i dette programmet så tar vi for oss det andre kapittel.
1: Da vil jeg spart den opp i kapittel, det var alt denne ordet.
0: Her får vi høre om disse speiderne som gikk inn i Jericho.
1: Da smer jeg. Gullet er kjærkjæreg i byrmannet Jericho.
0: Og de traff en kvinne ved navn Rahab.
1: Sigurdet er toppet deg ved ikke ofte enn i sånne gammel i Rahab.
0: Men hun var en skjøge.
1: Og det sa han økte for da.
0: Vi får også høre at de kommer tilbake til Josva.
1: Det med Gullet kallte han at de sier bak til meg til hans Josva, liksom.
0: Det er en ting som er verd å legge merke til her.
1: Ofte ringer det meg, mye galt å merke sitt her.
0: For vi møter Rahabs navn også i det Nye Testamentet.
1: At Rahab navn vi gav navn etter i Olde Testamentet.
0: Og det står slik i Hebreerbrevet 11.
1: Ja, og de blokker kapitlet, så blir det ikke skullet.
0: Ved tro ble skjøgen Rahab reddet.
1: At det også bokte dat for Rahab beste jobb.
0: Ja, hun ble reddet fra å omkomme sammen med de vantro.
1: Sånn er gav jobb i Hevanemis, Geigon, Ere Hoskalus, Mertomigon.
0: For hun hadde tatt imot speiderne med fred.
1: Den ditt går sånn i Rafis, Valdan, Deit, Gertjereggi og Veit, Vøstam.
0: Men det er også en ting til vi må nevne.
1: Det er vel oppdeling av meg, min mest forrette
0: navn,
1: vet
0: du. Og det er at Rahab, hennes navn er også tatt med i Jesu ettertavle.
1: Ja, da lærer jeg at Rahab namma le maite i valden, Jesus sokka godt i melden.
0: Det nye testamentet.
1: Det nye testamentet.
0: Det er jo Matteus som har det første.
1: Ja, Matteus kjæsler det hostes.
0: Og det første han begynner med.
1: Ja, det hostes, mener sånn alle gam.
0: Han begynner med å skrive om Jesu ettertavle.
1: At Jesus, alle gam, Jesus er sokka godt i tavle kjallit.
0: Og det er jo sånne ting som ikke vi liker å lese om i det hele tatt.
1: Ja, det er stakkere massamme, jeg liker å teke lukkene bare her.
0: Ja, for vi sier kanskje, åja, men dette er jo så kjedelig å lese.
1: Det er noe med gjort, så det er takkere helt, eller noe vei veldig enn
0: det
1: lukkene.
0: Men hør nå hva det står i det femte verset.
1: Må du gå la den med jo et jombida vers.
0: Altså hos Matteus.
1: Matteus, evangeliet vårt kapittel.
0: Salmon fikk sønnen Bohas med Rahab.
1: At Salmon også den barten i Rahabin.
0: Det står også litt videre, men det er ikke noe som vi leser nå.
1: Det er ikke noe som vi leser på en måte, vi er ikke noe der.
0: Hva forteller dette oss?
1: Maita mytler mykje.
0: Er det det at vi har brukt for sjøger?
1: Lære gjerne det nå at vi dager får et arbeid.
0: Nei, langt ifra.
1: Men gukken er det.
0: Men det forteller oss noe helt annet.
1: Måte da mytele mykje joga mille eipas æra.
0: Dette med Jesus Kristus Guds sønn.
1: Da mytele Jesus Kristus ippelbarten i byrren.
0: Han som kom til verden for å frelse oss mennesker.
1: Som går til både i meg eller meg. Det er ikke min beste varas.
0: Han har bruk for alle.
1: At det er sånn der på seg boket.
0: Alle som kommer til han.
1: Bok ikke etter det legger meg på til Solosan.
0: Også hvor kvinner som har gjort omvendelse.
1: Meitai, hvordan er sånn ikke jeg lett Jorgalusa dækken?
0: Eller andre syndere som vi nevner med de mange forskjellige navn.
1: Det er ikke jeg har suttet og kjent meg, min navn er høyskud, ikke lakken suttet.
0: Nå skal vi lese hvordan det gikk med disse speiderne og med denne sjøgen.
1: Ja, det er litt mye lukket mot at jeg var det ene, kun iske deg, kun jeg det ene for deg, Nisunin.
0: Vi leser det første verset.
1: Jeg lukket han vårstes verset.
0: Josva Nuns sønn sendte hemmelig to speider ut fra Sittim. Han sa, gå av sted og se dere om i landet, særlig Jericho. De gikk da av sted og tok inn i huset til en skjøge som heter Rahab. Der fikk de overnatte.
1: Ja, Josva Nun bare nin, volka i solemassa sitte med skokte iska deg i et elke. Man i lukko, gertje deg gertnama, ja Jericho. Ja, så man eik av lukko, ja både ikke sisa mot om foran issun, visu gennama le Rahab, Jeg så jeg veldig rikket det her som.
0: Her ble altså to speidere sendt inn igjen.
1: Da sa du jo ikke, hvordan går ikke det griske regjen?
0: Kanskje skulle vi jo kunne spørre slik, var ikke dette også en feil?
1: Jeg kom igjen av at jeg kom ikke til dette at åkte mer.
0: Hvis vi tenker på 40 år før, da ble det også sendt inn speidere.
1: Just med jeg bekjent mottallet at den gjelder ikke ådeldelig, men det ble ikke det griske regjen finnes jo.
0: Da skulle de se, og nå skulle de se. Og de skulle se om akkurat det samme. Om de kunne innta landet. Her, denne gangen var det kanskje litt annerledes. De skulle nok se på hvilken måte de best kunne innta landet.
1: At det er aldri noe at det skal ikke gjøre sitt mot, for det må sikkert ikke ta en etter med valg.
0: Så egentlig var det vel på en helt annen måte.
1: Nå var det ikke at det ikke er eipas er det ikke.
0: Ikke om de kunne ta inn land.
1: I det ikke da at det sakte og sakte ikke skjer en valg.
0: Men hvordan de best kunne gjøre
1: det. Måte da at det må si, for det må sikkert en sakte dag.
0: Og dermed ble disse sendt inn.
1: Ja, alle lagt seg sadde ikke dere si sammen.
0: Nå skal vi lese videre om dem, vers 2-7.
1: Jeg har lukket en videre seppet, opp i verset 20 verset rettjen.
0: Kongen i Jericho fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å speide ut landet. Da sendte han bud til Rab og sa, «Kom frem med de mennene som er kommet til deg og har tatt inn i huset ditt. De er kommet for å speide ut landet.» Men kvinnen hadde tatt og gjemt de to mennene, og nå sa hun, «Ja, det kom noen menn til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. I skumringen da byporten skulle stenges, gikk de ut igjen. Og jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere å sette etter dem, så når dere dem nok igjen. I virkeligheten hadde hun ført dem opp på taket og gjemt den under en haug med linhalm, som hun hadde bredt utover der. Kongens menn satte etter dem på veien mot Jordan, ned til badestedene, og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt.
1: Jeg gjør ikke gående av selvski. Gjert jeg mot den, holdt meg iskald, mannen jeg på at han deiske, og nei, jeg iskald han bare sett dem. Det vil jeg gjør ikke gående av sann i rahap i et selvski. Da alvor jeg holdt meg holdkoskode på de kadulosene. Kuulet, oliko tuu viistui. Tässä koossa vai läpä pohtan, opa jät nämä iskan vaarasta. Ja niissä valtiiden kukkite olemaan, ja tsiäkkäi sunnu, ja se on telki. Nuo lähtee olemaan, poika mulussa, mutta ei mun tiedän, koska ei leikka pohtan. Ja kun pohtaa kalkkai tahpu, joku sengelettiin, te manaika olemaan holkkus. Ei mun tiedä, kun saa olemaan manaika. Mulki hohkus sunnu, man, ja se ei joksa pehti sunnu. Mutta sun lei gorjun suntu pajas, kortjun tukku tahkela ja tsiehkan suntu pelemäs olkei huolei mat, suslikki urrumme leppu tahkelit. Ja olo mahvulikki suntu manja ei palka mieltä, jurtan kuului, mimanna kulla mitte. Ja porhta tahpu juvui. Manjilku silikki olkos mannan devulikki suntu. Mange.
0: Hun fortalte altså kongen en løgn.
1: Da måtte de gå nok og si takket gjeld, altså.
0: Men det var for å beskytte disse mennene.
1: Måtte alle den de gitt ikke og sånn ganske varer jeg litt den gikk til å løpe.
0: Men det var farlig for henne å gjøre dette.
1: Måtte varer det stykker litt uten den gikk takket.
0: Hun kunne jo ha mistet livet.
1: Ja, sånn det kan bli sagt, de ville hekkeske det en gikk til masse.
0: Men hvorfor gjorde hun dette?
1: Måtte mannene da gikk sånn da han.
0: For hun var jo ikke nødt til det.
1: I sånn var det jo ikke der på sånn den takket.
0: Og hvis vi spør videre.
1: Just mener jeg er det videre, sier hun.
0: Hvorfor løy hun for sitt eget folk for å beskytte fienden?
1: Men en mann er sånn kjellist i eget sånn mot noe hva skal jeg ikke kjøke litt.
0: Skriften sier jo at vi skal adlyde styresmaktene.
1: Men det taler til at vi ikke har fått litt guld litt.
0: Men så er det en ting.
1: Motodelem.
0: Når et lands lover kommer i motsetning til Guds lover.
1: At det går rika lagat botet ytmila lagat vösta.
0: Og vi vet at det strider imot Guds vilje.
1: Ja, det dyrt i tannet dalle ytmila sani vösta.
0: Hva med oss troende da?
1: Det må mykken oss skulle kikken dalle.
0: Vi husker sikkert apostelen Peters tale.
1: Vi nei, det må ikke apostel Peter sa.
0: Dere får selv avlyde om det etter Guds vilje.
1: At det er jo vet det ikke går alle lege.

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er kommet til slutten av Hebreabrevet, og vi skal i dag lese de siste versene der i det siste kapittelet, som er kapittel 13, og vi leser fra vers 18. Be for oss, for vi vet at vi har god samvittighet. Vi vil jo gjerne ferdes rett på alle måter. Særlig ber jeg dere om forbønn for at dere dess snarere kan få meg tilbake. Fredens Gud, han som førte den store hyrde for jorden, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av en evig pakts blod, måtte han gjøre dere skikket til alt som er godt, slik at dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er etter Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta vel imot disse ord, som skal være til veiledning for dere. Jeg måtte jo fatte meg i korthet. Dere skal vite at vår bror Timotus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils alle deres ledere og alle de hellige. Brødrene fra Italia sender dere sin hilsen. Nåden være med dere alle. Det er ett ord som står frem i denne avslutningshilsenen, som i de fleste avslutninger av brevet i det nye testamentet, og det er ordet fred. I dette tilfellet står ordet knyttet til Gud. Fredens Gud. La oss ikke glemme at dette brevet er skrevet til gadekristne. Det er truende som levde som flyktninger, mange uten heim, mange uten noen plass å bo, fordi de hadde flyktet ifra sitt land. Og nå opplevde forfølgelse, også ifra de myndighetene i det landet de var kommet til. Mange av de hadde mistet jobben, familien, og de undres på hva fremtiden ville inneholde for dem. Noen undres enda på hva slags Gud han er, han som de har trodd på og stolt på, som kan ta alt dette, som kan la alt dette vonde skje med dem. Så den ukjente forfatteren av Hebreabrevet, som begynte sitt brev med å nevne Guds navn, han også sluttet med å nevne det navnet, og nå forklarer han det. Analysere det. Fredens Gud blir han kalt. Fredens Gud. Det er ganske sterkt å høre for mennesker som ikke har sett fred på mange år. For mennesker som har mistet familie og heim og jobb og lever på gata, så å si. Men han kalles fredens Gud. Det betegner hans natur, hans vesen. Shalom er det hebraiske ordet. Og jeg siterer fra en ordbok som forklarer ordet fra det gamle samentet. Shalom betyr fravær av uro og strid. Det innebærer trygghet, helhet, harmoni. Det har noe å gjøre med et godt forhold til en annen person, en som du står nær. Når jeg har et godt og åpent forhold til et menneske som jeg står nær, da har jeg fred. Når forholdet er anstrengt, så har jeg ufred. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Det har med orden å gjøre. Det har med ryddighet å gjøre. Det har med åpenhet å gjøre. Åpenhet til Gud. Et ordnet forhold til Gud. Trygghet i Gud. Da kan en ha fred selv om det stormer rundt en i livet. Derfor kunne Jesus si til disiplene den gang de sa at skjelvende bak lukka dører, fred være med dere. Og så viste han de såre i hendene og i sida, for å demonstrere at nå var alt sonet og oppgjort, alt det uoppgjorte med Gud. Det var ryddet vekk, det var et ryddig og ordnet forhold. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, hadde det stått i den gamle boka.
og dette er det Jesus nå har oppfylt. Derfor kommer han nå med fred, med shalom. Og den freden kan de få eie selv om de aldri følte eller opplevde fred i denne verden ifra denne dag. Det var faktisk når de begynte å miste freden, den ytre fred. Det var for denne dag de ble forfulgt og fengslet og til slutt drept, de fleste av disiplene. Likevel fikk de en fred, en annerledes fred, som gjorde de til nye mennesker, som ikke frykta litt storm rundt seg. De hadde fått fred med Gud, og derfor fred i sin samvittighet, harmoni, glede, håp, åpenhet, ryddighet i forhold til Gud og i forhold til andre mennesker. Jeg klarer ikke finne de rette ord for å prøve å forklare hva som ligger i ordet shalom. Det er altså noe med oppgjorthet og ryddighet å gjøre. Jeg tenker på noe så lite åndelig som en ryddig garasje. Vår garasje har en tendens til å flyte over av all slags stoff. Et par ganger i året pleier jeg å rydde garasjen. Jeg liker ryddige garasjer. Jeg liker når ting er i orden. Jeg liker når ting er på den plass de skal være. Jeg liker å finne et skruegjedden når jeg trenger det, eller en grasklippe, uten å bruke gravemaskin for å komme ned til det laget der tingene kanskje ligger. Men jeg har en familie som ikke alltid legger like mye vekt på det som jeg, i hvert fall ikke når det gjelder garasjen. Garasjen er den plassen der alt til slutt havner, enten det hører til der eller ikke. Og jeg hadde liksom planer om å få plass til en bil i den garasjen. I det minste en liten moped. Men da skal jeg være trollmann hvis jeg skal finne plass til noe slikt blant alt stoffet som flyter der. Garasjedøren vår står ofte lukket. Ikke for å beskytte stoffet som er inni der, men for å beskytte meg imot å bli deprimert. For jeg ble deprimert hver gang jeg ser inn i den åpne garasjen. Jeg ble urolig og opprevd innvendig. Å komme hjem, og det første du ser inn i er en overfylt og kaotisk garasje. Har jeg funnet ut ikke virker godt på meg? Og det har de andre også funnet ut. Det virker ikke godt på pappa sitt hjerte. Og derfor er vi blitt enige om å holde garasjedøren mest mulig lukket. Om våren, når jeg endelig bekjemmer meg til å foreta den store våropprydning i garasjen, da er jeg faktisk som et nytt menneske. Når jeg til slutt spyler gulvet, og alt ligger der det skal ligge, og alt som ikke skal være der er fjernet, og jeg kan gå helt inn uten å snuble i sykler og skiftenugler og redningsvester og grillkull og rive og ski og fuglene vett, når alt er på rette plass, da føler jeg noe av dette som på hebraisk kalles shalom. Da er jeg som et nytt menneske. Det virker inn på hele tilværelsen. Da er jeg i toppform. Da blir jeg glad i alle mennesker. Hvis noen kommer på døra for å selge lodd til en dag jeg har ryddet i garasjen, så kjøper jeg som regel hele bok, uansett hva formålet er. Bare fordi jeg er i så godt lune. Kona opplever litt på samme måten. Men da helst inne i huset. Kjem hun hjem og huset flyter, så blir hun i dårlig humør. Av og til sier jeg til guttene, la oss rydde litt før mamma kommer hjem. La oss samle sammen avisen som flyter, og segge koppene på plass, og skoene inn i skapet. La oss gjøre det litt trivelig. Det tar oss bare 5 minutter. Og så blir mamma så glad når hun kommer. Og giss om hun blir. Tenk at litt rydding kan gjøre så mye. Det har en helbredende virkning, som smitter over på alle ting. Og mye viktigere enn å få rydde en garasje, er det å få rydde et liv. Et forhold. Å få rydde opp i sitt forhold til Gud. Å få renske bort skiten. Fjerne alt som ligger der øyelegger. Det er noe av det som ligger i uttrykket shalom. Fred betyr et ordnet gudsforhold, pledde min bibelskolelærer Øyvind Andersen seg,
et ordnet gudsforhold. Jeg lurer på hvor mange mennesker som har det. Og når du får et ordnet gudsforhold, så får du som regel også orden på livet. De to tingene henger ofte sammen. Og når du får orden på ditt forhold til Gud, og ditt forhold til livet, da får du fred. Da får du shalom. Og det virker inn på alle forhold i livet. Fred er en sjelden ting. Visste du det? En sjelden vare i denne verden. En sa det slik en gang. Verden har et rikt utvalg av fredsmonumenter. Vi bygger et nytt etter hver krig. En annen sa, fred er det herlige øyeblikk i historien, når alle står stille et øyeblikk, for å fylle på mer ammunisjon. En historiker har funnet ut at mindre enn 8% av den tid historien har vart, har det vært fred i verden. I løpet av 3530 år, har altså bare 286 av disse årene vært helt uten krig. I løpet av samme periode er 8000 fredsavtaler blitt brutt. Ja, vi er flinke til å snakke om fred. Vi kan stave ordet på alle språk. Vi kan plassere folk i en bygning, de mest briljante og dyktige menn og kvinner i verden. Vi kan sette sammen, og de snakker om fred til de blir blå i ansiktet. Men svært sjelden ser vi resultatet av det. Vet du hvorfor? Fordi de ikke tar med fredens Gud. Fordi det ikke er plass for han. Fordi fred bare kan komme innenifra, ifra hjertet. Denne verden vil aldri oppleve fred, før fredsfyrsten får plass. Før fredens Gud får skape fred innenifra. Hebreabrevet er et brev som vil bringe fred. Framfor noe annet, så vil den bringe fred. Fred mellom menneske og Gud. Kom helt inntil, står det tidligere i brevet, med adresse til de som ikke riktig våger seg helt fram til Gud. Og så ble det fortalt, side opp og side ned, om han som er gått like inn til Gud og skapt fred for oss. Han som har gått inn i garasjen og ryddet den. Sett ting på plass. Han som har offret seg selv, betalt Gud alt vi skylder han, sona vår synd en gang for alle, slik at vi skal slette og sona mer. Han som har revet ned den skiljeveggen som skilte oss for Gud. Jesus, vår store øversteprest, som vi skal få tro på og holde oss til. Derfor innbyr Hebreabrevet oss til å komme fram for Gud. Komme helt inntil. Og som et resultat av at han har ryddet opp i vårt forhold til Gud, slik at vi ikke skylder han noe lenger, slik at vi er gjeldfri, så skal vi leve i fred med hverandre. Det er det som liksom er konklusjonen på alle disse brevene, som var skrevet til mennesker i det første århundre, og som fikk sin plass i Bibelen, som en del av Guds ord, nemlig å skape fred. Derfor slutter de fleste av de nettopp med en fredshilsen, eller en nådehilsen, slik også dette gjør. Vi har mange forskjellige slike fredshelsinger og nådehelsinger i Bibelen. Noen er blitt mer kjente enn andre, fordi vi har gjort de til standardhelsinger i vår gudstjeneste. Ikke alle vet at disse faktisk er direkte sitater fra Bibelen. Som for eksempel den vi finner i 4. Mosebok 6:24, den såkalte aronittiske velsignelsen. Vi leser forresten ifra vers 22 for å få sammenhengen. Herren sa til Moses, du skal tale til Aron og hans sønner og si til dem, når dere velsigner israelittene, skal dere si, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred. Det var de nydeligste ord jeg hørte da jeg var liten og var i kirka. Vet du hva som gjorde de så nydelige? Ikke innholdet,
Det forstod jeg ikke så mye av. Men fordi jeg visste at når jeg hørte de ordene, så var det snart slutt. Det var befriende ord. Jeg har mange ganger takket Aron for de ordene, eller Moses eller hvem det var som fortjener takken. Jeg visste at når presten kom til ordet, Herren velsigne deg og bevare deg, så kunne jeg begynne å gjøre meg klar. La dere komme dere ut herifra. La dere gå hjem. La dere begynne å gjøre viktigere ting. Lite forstod jeg den gangen at det var akkurat viktige ting vi gjorde. At å stå under Guds velsignelse og få lese opp over seg og få ta imot Guds velsignelse på den måten, det var noe av det viktigste vi kunne gjøre. Vi lærer oss alt for seg hva som virkelig er viktig i livet. Nå er akkurat disse ord noen av de kjæreste i hele Bibelen for meg. Og jeg ser at de er kjære ikke bare for meg, men prest og predikant ser jeg gang på gang hvordan etter disse ordene er noe av høydepunktet på gudstjenesten eller på møte. Når vi får reise oss og stille oss inn under Herrens velsignelse, da ser jeg øyne som lukkes, og noen ganger ser jeg tårer som triller ned over kinnene. For det er så veldig dette å høre Guds egen velsignelse lese over seg. Lese over sitt eget liv. Og når Gud har lært dere disse ordene, og bedt dere om å bruke dem, bedt dere om å lese dem for hverandre, så er det klart det er ikke bare for at vi skulle ha noen fine avslutningsord til å avrunde våre møter med. Det er fordi han selv er i ordet. Han selv er til stede når ordet blir lest. Han selv gir dere det som ordet sier. Og om vi kunne se hva som ligger i slike velsignelsesord fra Gud. Det er Guds skjød som står og auser disse ting ned over oss, når ordet ble lest, og du tar imot dem. Det var det han hadde oppdaget, den gamle mannen som ringte meg nesten hver eneste dag på slutten av sitt liv. Han hadde rotet bort det meste av livet sitt. Han hadde vært kristen da han var ganske unge, men var kommet bort i fortroen da han ble voksen, og hadde levd hele sitt voksne liv borte ifra Gud. Men så fikk han komme tilbake til slutt, og det var i siste liten. Men han fikk virkelig komme tilbake, og han opplevde det så ufortjent, så ufattelig. Her hadde han flyktet ifra Gud hele livet. En Gud som hadde lett etter han og ropt på han i 70 år. Men han hadde bare vendt det døve øyre til. Og så, når han endelig begynte å rope på Gud, så var han der med en gang og hørte hans rop og tok imot han. Han kunne ikke riktig fatte at det kunne være sant. Så jeg måtte stadig sitere for han. 1. Johannes 1.9. Det var hans favorittord. Og han ringte til meg, som sagt, neste hver kveld. Og han pleide å si, «Pastor, kan du ikke lese det ordet for meg i dag igjen, som står i 1. Johannes 1.9? Jeg klarer ikke riktig tro det. Men det er lettere for meg å tro det når jeg hører andre lese det for meg. Og når jeg hadde lese det, la han til, kan du ikke lese velsignelsen over meg? Og jeg vet ikke hvor mange ganger ordet ble lest over telefonen denne tida, men det var ikke få. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er ord ifra Gud, og det er ord som også du skal få ta til deg. Du skal få høre de, og du skal vite at i det øyeblikk du hører de, og tar imot de, så er det Gud selv som gir deg alt dette. Har du tenkt på det slik før? Du får det du hører når du tar imot det. Og nå vil jeg avslutte denne lange serien ifra Hebreerbrevet. Men etter disse ordene ifra Gud til deg i dag.
ta imot det. De er dine. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 22. juni. Englehjelp. En legende forteller om en mann som fikk følge med en engel. Men når mannen måtte gå utenom et tornekratt eller en fjellknaus, gikk engelen tvers igjennom. Mannen mente da at engelens kropp måtte være svært så luftig og uvirkelig. Da minnet engelen mannen om at han selv kunne jo gå tvers igjennom tett tåke, fordi kroppen hans var laget av sterkere stoff enn tåken. På samme måte, sa engelen, kan jeg gå tvers igjennom stein og fjell. Alt slikt er bare tåke for meg. Gud vil at vi skal regne med englehjelp i hverdagen. Han har sendt sine engler for å støtte dem som ber om Guds hjelp her i verden. De er tjenende ånder, og derfor er de uavhengig av tider og ytre hindringer. Bibelen gir et løfte om englevakt og uttrykker det slik. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Salme 34, 8.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. juni. Tekstord er hentet fra Jesajas, det 30. kapittel, og det 15. vers, og lyder slik. Hvis dere blir stille, da skal dere bli hjulpet. Rosenius sier, «Å, for en nød og ulykke at ikke alle mennesker vet hva de har i Kristus, hva som er skjedd i hans død. Faktum er at de fleste lever i en selvsikker søvn, lettsindig forkaster de nåden, og med all rett hører de inn under fordømmelsen. En dag skal de se hvem de har gjennomboret, hvem de har forkastet. Men dere som kjenner at deres synd dømmes av loven, og gjerne vil komme til Gud, men ikke kan, ikke tør på grunn av all deres mangler, hør, ja hør, at loven og samvittigheten fordømmer dere er ikke underlig, for der er ingen mangel på synd. Dere kan ikke gjøre det dere burde, ikke engang angre nok, ikke be, ikke elske, ikke våke og kjempe. Nei, alt det loven krever, det mangler dere. Men det loven forbyr, det har dere overflod av. Men hør, all denne ondskapen, den utillatelige, fordømmelige elendigheten, den har Kristus tatt på seg. Kristus, som ikke kjente til noen synd, har Gud gjort til synd for oss. For oss. Gjort til synd, for at vi skulle bli Guds rettferdighet gjennom ham. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, da han ble en forbannelse for oss. Hva mer skulle han gjøre? Er ikke dette nok? Hvem er det nå som fordømmer deg, menneske? Gud fordømmer deg ikke, for han er fullkomment tilfredsstilt gjennom det Kristus har gjort, og ber deg bare om straks å komme. Heller ikke fordømmer frelsen deg, for han har gitt sitt blod og sitt liv for å frelse deg, og sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer på tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Heller ikke fordømmer ånden deg, for han herliggjør bare Kristus for sjelene, og kaller og innbyr til bryllupet. Hvem skulle det da være som kunne fordømme deg? Jo, det er vantroen som fordømmer deg. Det er djevelen og det falske hjertet som skaper vantro i hjertet ditt, som fordømmer deg. Og sier at det ikke er nok det Jesus har gjort. Vær på vakt og frykt for vantroen. Gud har befalt deg å tro. Du trues med døden hvis du ikke tror. Be da Gud om at han vil gi deg troen, og slipp ham ikke før han har gjort det klart for hjertet ditt, at det er nok, ja evig nok, det Kristus har gjort og lidd. Og den som i all sin elendighet har fått sitt alt og fått nok i Kristus, han er frelst. Han har troen. Han er en kristen. Han kjenner Kristus og har evig liv. Ja, sier så mange, jeg vet jo alt dette om Kristus. Tror også at det er sant. men jeg kjenner ingen kraft av dette i hjertet mitt. Det virker ikke det livet, den trøst og fred og glede og kraft som du skulle. Slik klager mange. Og det er også sant at det ikke er alle som har troen. Mange har en viss kunnskap om Kristus, en historisk betont tro, men har aldri smakt saften og kraften som skapes når den sanne, levende troen fødes i mennesket ovenfra. Gjennom lignende sukk uttrykker derimot andre en tørst etter herlige opplevelser og skjønne følelser av nåden, av frelserens kjærlighet og nærvær. Disse har en virkelig tro. Har i Kristus sin eneste trøst og skatt, sitt alt. Gjennom troen har de også fått et nytt sinn, og de vet å skille mellom den tiden de sto under loven og nå under nåden. Men de husker også hvor herlig de fra begynnelsen opplevde dette, og det tørste de nå etter. Men akkurat disse må nå bli stoppet opp for, at hele skriften taler bare om tro, tro på Jesus Kristus, og aldri om opplevelser og skjønne følelser. Den taler om å tro på selve ordet, slik som det lyder, og holde seg til det, enten følelsene er onde eller gode. Deres innstilling bør være at de skal gjøre det som er den gode frelserens vilje, og være tilfreds også når han finner det tjenlig å skjule seg, og prøve deres tro, slik som han gjorde med den kananeiske kvinnen, og huske hvor kjært det var for ham at hun likevel trodde. Så dette virkelig frydet ham slik vi ser han utbryter: «Kvinne, din tro er stor, la det skje som du vil.» Og da fikk hun både oppleve og se hvor herlig han var. La oss glede frelsen på denne måten. Han har ingen større glede av oss enn at vi tror på ham. Det som altså er helt nødvendig er å virkelig tro, det vil si, i all sin bekymring over seg selv, over all sin elendighet, synd og anfektelse, likevel fremdeles ha all sin trøst i Kristus. I ham ha sitt anker, sin rettferdighet og fred. Og kraft til dette må vi få fra ordet. Gud, som har troens gave i sin hånd, må få gitt oss en virkelig og levende tro. Men skal det kunne skje, er det spesielt nødvendig at vi, stille og enfoldig, tar til oss konkrete Guds ord, bestemte kjerneord om Kristus, og sakte, dypt og alvorlig lar disse ordene få innta oss. For troen kommer av forkynnelsen. Mange forkaster Guds nåde bare fordi de stadig i tankene søker hit og dit, kanskje også med åndelige mål for øyet, men de kan ikke holde øynene stille festet på den korsfestede et eneste sekund. De vil ikke tro det vitnesbyrdet vi finner overalt i skriften om at alt skal kunne bli renset ved troen. Derfor har de så mangfoldige ting de er opptatt med, at ordet aldri rekker å synke ned i hjertene deres og skape troens liv og troens kraft. Et stormende hav lar seg ikke varme opp selv av solens varmeste stråler, mens derimot en stille havoverflate tar imot solens lys og varme. Slik er det også med vårt hjerte.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En dag fikk jeg en mail hvor det stod: «Hei, jeg ser at du en velutdannet mann med 65 år bak deg. Streifer det deg aldri at vi vet absolutt null om Gud og Guds vilje? Men for all del, stå på og kast ikke bort tid på å svare meg. En på ingen måte uvennlig hilsen fra KH. Jeg takker for spørsmålet, og jeg føler det ikke bortkastet å prøve å gi et vennlig svar. Svaret skal være bygd på mer enn synsing fra min side. Og da vil jeg si, det har aldri streifet meg at vi vet absolutt null om Gud og hans vilje. Jeg har helt siden jeg var ung vært overbevist om at Jesus lever, at han frelseren min, og at han bekrefter Bibelen som en kilde for sannhet. Da vet jeg absolutt alt jeg trenger å vite om spørsmål som har med det evige og det overjordiske å gjøre. Gud selv proklamerer at vi ikke overlatt til oss selv uten å vite noe. Det står om dette I Romerbrevet, første kapittel. For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Vi kan ikke vite alt om Gud, for eksempel hvor han stammer fra, alle de detaljerte planene han har, og så videre. Men det vi kan få vite, har ikke Gud ønsket å skjule. Det åpenbart, det vil si at det avslørt og fremvist. Hvor det åpenbart? I skaperverket og naturen. Jeg siterer videre. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Hvordan Gud etter sitt vesen, hvordan han egentlig det viser seg I den skapte verden. Det kjennes av hans gjerninger. Hele skaperverket og alt som skjer I naturen peker på Gud og hvilke egenskaper han har. Gud gjør seg synlig I det skapte. Se på skjønnheten I et stort, tropisk akvarium. De fargerike fiskene kan ikke bare ha bestemt seg for å bruke den fargepaletten og designet som de har. Blekkspruten kan ikke bare rent tilfeldig ha fått 8 kombinerte bein og armer, 2 hjerter, blått blod og intelligens som en hund. En skaper må stå bak. Se på stjernehimmelen og les om alt vi ikke ser, om galakser og lysår og uendelighet. Se på en minnepinne til datamaskinen. Ufattelige mengder informasjon rommes I en liten dubbeditt, men det bare blåbær mot informasjonen I en levende celle. Alt roper til oss at Gud finnes. Ja, vi ser ikke bare at han finnes, men at han har enorme krefter. Vi merker at han suveren, han kan ikke sammenlignes med andre. Den som prøver å fornekte naturens vitnesbyrd om hvordan Gud handler mot bedre vitende, ifølge Bibelen. Slik det, for at de skal være uten unnskyldning, som det står. Når Gud fremvist så mye ufattelig av variasjon I skaperverket, kan vi ikke komme her og si, dette meningsløst, det blitt til ved en tilfeldighet, det tjener ikke til noen hensikt. Jeg vet om mange som bare fleiper med Gud og tanken på at han eksisterer. Men Gud selv tar det ikke lettvint om noen blåser av ham. Han sint på alle som ikke vil trekke den eneste rette og sanne konklusjonen av alt de ser I mikrokosmos og makrokosmos. I Bibelen det sagt slik, «For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet.» De som nekter at naturen taler om Gud, holder sannheten nede. De urettferdige. Det som om vi skulle ha sagt, det flott å se en stor bygning eller et vakkert maleri, men det står ingen arkitekt eller kunstner bak. Å si noe slikt både usant og urettferdig. Når Gud sint på slike usanne og urettferdige holdninger, så har han ført og vil føre de trassige inn i et åndelig og moralsk forfall. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud, i stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket, mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer, skriver Paulus i Romerbrevet. Her står det rett ut at Guds fornektelse fører til tanketomhet. De som synes de så kloke at de påstår vi ikke vet noe om Gud, fremstår egentlig som dårer, det vil si dumme. Det ikke jeg som sier dette, men det Gud. Jeg bare leser opp og omtaler det som står skrevet. Problemet rundt de store gåtene i livet ligger ikke i skaperens verk, men i oss, vi som ikke vil trekke en sann og riktig konklusjon av det vi ser. Dette salt kost, og slike ord kan skape knurrende holdninger. Men det Gud som først og fremst ergerlig, og mer til. For han synes det ytterst urettferdig at han ikke blir æret som kunstner og skaper. Den som tør å lese videre i Romerbrevet vil se noe om hvordan Gud viser sin reaksjon i den verden vi lever i. Han har overgitt gudsfornekterne til avgudsdyrkelse, vers 23, seksuelle utskeielser, blant annet likekjønnet omgang, vers 24-27, og et sinn som ikke duger til noe, vers 28. Vi blitt åndelig blinde. Menneskene lærer ikke Gud å kjenne bare i naturen, men også i samvittigheten. Jeg siterte at det man kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Samvittigheten innebærer at vi vet noe i oss selv innerst inne. Den store forskeren i botanikk og medisin, Carl von Linné, skrev at «jeg har sett Guds fotspor». Astronomen Kepler sa at «i skaperverket har jeg grepet Gud som om han var i hendene mine». Gud har talt i en stor bok som heter Skaperverket, og i en liten bok som heter Bibelen. Den bringer Guds spesielle åpenbaring til forskjell fra den allmenne åpenbaringen i naturen. Bibelen forteller at mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Den eldste delen av Bibelen viser en progressiv åpenbaring gjennom drømmer og visjoner, og fremfor alt gjennom profeter. Til slutt kom Messias som var lovet. Historien hans kjent og bekreftet både i bibelske kilder og i allmenne historiske kilder. Han oppfylte profetier som var talt hundrevis av år tidligere. Han gjorde undre og tegn som ble pekere mot det evige rike som han vil bygge. Hans største tegn at han stod opp igjen fra de døde. At han ble levende igjen og lever i dag kan ikke bevises. Men i det fagområdet som heter juss, bygger en på vitneutsagn. Ut fra de mange vitnesbyrdene må det sies å være bevist, for dem som vil la seg overbevise, at han overvant døden. Den levende Guds sønn, Jesus Kristus, var med under skapelsen, og han var den som brakte frelse. Gjennom ham får vi lære om sannheten nå i vår tid, og han taler gjennom den Bibelen han har autorisert. Når vi hverken vil eller kan se alt det Gud har vist oss i skaperverket og i Bibelen, så skyldes det at synden, som en urkraft, selve ondskapen har kommet inn i verden. Det frelsen fra synden og den åndelige blindheten Jesus vil gi. Ondskapen i det miljøet vi lever i reell. Bibelen omtaler en personlig makt som har store evner til å lure, fordreie og tildekke. Han legger et slør over øynene våre, så vi ikke ser Guds storhet. Paulus skriver, så vårt evangelium likevel skjult, da det for dem som går fortapt det skjult. For denne verdens Gud har forblindet i vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Det ikke tilfelle at vi vet absolutt null om Gud. Alt ligger åpent for oss om vi vil ta konsekvensene av det vi ser og ber Gud åpne de blinde øynene våre. Om Messias spådde profeten Jesaja på Guds vegne, du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jesus selv har sagt, alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Derfor bringer troen på Jesus glede og visshet. Ved ham har jeg fått et håp for livet og evigheten. Det gode budskapet gjelder alle som vil ydmyke seg nok, såpass at de tar imot den store gaven fra himmelen.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

En liten gutt skulle hjelpe pappa med å bære noen bøker fra loftet og ned til et større rom i hovedetasjen. Det var viktig for denne gutten å få hjelpe far, selv om han antagelig gikk i veien og gjorde at hele operasjonen tok mye lengre tid. Så gutten var nok mer til bry enn til virkelig hjelp. Men gutten hadde en klok og tålmodig far, som visste at det var viktigere å arbeide sammen med gutten sin om et prosjekt, enn å få flytte en stabel med bøker på en

effektiv måte. Men blant alle bøkene var det noen som var store og tykke studiebøker, og det ble litt av en utfordring for gutten å få dem ned trappene. Faktisk hendte det at en bunke bøker han bar ble mistet i gulvet flere ganger. Til slutt satte han seg ned i trappen og gråt i fortvilelse. Han var ikke sterk nok til å bære de store bøkene ned en smal trapp. Han var lei seg for at han ikke kunne klare å gjøre dette for pappa. Uten å si et ord plukket faren opp alle bøkene som fløt i trappen, så la han dem i armene til den lille, og deretter grep han tak i både gutten og bøkene, og bar dem i armene sine ned alle trappetrinnene. Slik fortsatte de med last etter last av bøker, og begge hadde de det trivelig sammen. Gutten bar bøkene, og faren bar gutten. Fortellingen peker utover seg selv. Den fører tankene til en gang apostelen Paulus skulle forkynne i synagogen i Antiokia, i det nåværende Tyrkia. Det blir beskrevet i apostlenes gjerninger i detalj hvordan det foregikk. Det var sabbat, de leste fra loven og profetene. Da ga synagogeforstanderen beskjed til gjestene og sa: «Brødre, har dere et formaningsord til folket, så tal!» Paulus sto da opp og slo til lyd med hånden og sa: «Israelittiske menn og dere som frykter Gud, hør, Israels Gud, dette folkets Gud, utvalgte våre fedre. Han lot folket vokse seg stort under utlendigheten i Egypt, og han førte dem ut derfra med løftet arm. I en tid på omkring 40 år bar han dem på faderarm i ørkenen.» Her er to uttrykk som får meg til å tenke på gutten med de tunge bøkene. «Gud førte folket ut med løftet arm», sa Paulus. Men i beretningen om dette i 2. Mosebok står det at Israels barn dro ut med løftet hånd. Den løftede hånden var altså symbol på at Gud var virksom, og at folket løftet hånden i tro på Herren. Han skulle gjøre undre, og de satte sin lit til ham. Eller som det ble sagt til folket i sammenhengen: «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Det andre jeg merker meg fra Paulus' tale er setningen: «I en tid på omkring 40 år bar han dem på faderarm i ørkenen.» Det var noe mer enn en vandring ned fra loftet. 40 år vandret folket, og det var ikke bare i en trapp, men gjennom en ørken. Og i denne tiden ble Guds folk båret på faderarm. Folket vandret og slet, de bar tunge byrder, men Gud bar både dem og byrdene deres. Jeg synes det er godt i dag å tenke på at vi har en far i himmelen som bærer både oss og byrden vår, helt hjemme.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både sparting fra sånt av program.
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vi var egentlig hen Josva Gilles system.
0: Og vi leser i dette programmet det tredje kapittel.
1: Jeg lukker et annet program, den kvalma kapittel av Josva Gilles.
0: Og her skal vi få høre at israeliterne går over Jordan.
1: Da er vi gullak og Israel alt må man ha Jordanen og rest.
0: De krysser altså elva og drar inn i Kanaans land.
1: Nå må man si, den er nå resta, jeg nå må jeg på til Kanaan etter min.
0: Og det var en stor ting i Israels liv og tro.
1: Ja, det er også stor av drapa hos Israel, alle må galt hos Gud.
0: Og vi kan også si at det har vært en stor ting i Israels historie gjennom alle tider.
1: Vi har ikke mye til at det er mye høyt, det står ikke over Israel.
0: Og nesten 40 år tidligere så hadde Israels folk møtt en lignende vanskelighet.
1: Ja, jeg er høy i ordene, både mye jeg satte kassuller som gjorde alle kjærlighet med god.
0: Men den gangen så hadde de ikke klart å overvinne den.
1: Og da er det ikke denne gården viktig den.
0: Det var da de sto også ved grensen.
1: Det gjelder å mye lykke deg i dokken.
0: Men da gikk de inn i ørkenen igjen.
1: Og til disse mannene, fasten Eirik, kan dere med seg.
0: Men når de skulle gå ut av Egypten, da måtte de også krysse Røde Havet.
1: Talle seg verdt i rastidigt, den rukses med dem.
0: Og det vet vi de gjorde.
1: Ja, men det er at de sier borte den resten.
0: Havet delte seg for dem, og de vandret i tro.
1: Gå oppi skjærene sirrugjade til åskun mann raksta dem med.
0: Og nå sto de altså for noe av det, og for noe av det samme.
1: Ja, da lær sin åttes meite i dakker sammen lages.
0: Når de nå skulle gå over denne elven.
1: Ja, gå til alt den er noe å gjøre styrt.
0: Så kunne du gjerne si, det var ingen vei tilbake.
1: Det er jo ikke at ilegger seg mye rått og låt og matet.
0: Det var det heller ikke på, med Røde Havet.
1: Samme det er ikke galt i en rukse, sa det du ikke med det.
0: Havet lukket seg igjen etter dem.
1: Denne går da at vi må nei for såkt i.
0: Og fienden, de blir liggende igjen i havet.
1: Ja, sin var kjallet at det hever ned den ape.
0: Men de var kommet over på den andre siden.
1: Og da sier jeg ikke like besen resten oppe bellet.
0: Og nå skal vi altså høre om noe av det samme. Men nå er det altså Jordanelva det gjelder. Og det
1: er
0: også midt i vårflommen. Vi skal nå lese de fire første versene. Morgennetter sto Josva tidlig opp. Han brøt opp fra Sitti med alle israelittene, og de kom til Jordan. Der hadde de nattkvarter før de satte over elven. Da tre dager var gått, gikk tilsynsmennene gjennom leiren og sa til folket, «Når dere ser Herren deres Guds paktkiste og levittprestene som bærer kisten, skal dere bryte opp leirplassene og følge etter dem. Slik kan dere vite hvilken vei dere skal ta, for dere har aldri gått den veien før. Men mellom dere og paktkistens mål det med en avstand på omkring 2000 alen, og kom den ikke for nær.»
1: Ja, jeg var like i Arne Hedes Pajasja, så jeg sier det da ikke. Sittimis, jeg bodde i Jordan gade. Ja sånn, jeg bor i Israel manat, jeg sier jo, da smukten ikke ut av å si mann i rest. Jeg går gulig og vei vil ikke vasen, det mann bare ikke sitt sitte sjadam, jeg sier gulig til alle må gå, jeg til ikke. Går de veien i bete herra, din ippelette licht og arka, jeg levist eller spapa, den går det til meg. Det gulig og bete sirret at din bakkistettet, jeg mannat, den mannist. Tätkikalkalet muhtun kaska din ja dan kaskas kokste duhat allen arvu kukke. Ei pitikalka pohti tasa lahkaan. Vaidii tiedä sitten, että on käynyt. Mä mieltin ikalka peste mannat. Tässä kun ei pitillä mannan, tämä on käynyt mieltä outalla.
0: Gud befalte Josua och Israel att de nå skulle krysse Jordanälven.
1: Ibmilatten är gott Josua ja Israel allmugi att det all kalikisi rasti Jordanen.
0: Och då ni drog över Jordan.
1: Ja, går sig det man rasta Jordan.
0: Da var det helt forskjellig fra den gangen de krysset Rødehavet.
1: Det lider heipas eralages kodalle gosi, men doksis abirasta.
0: Da gikk Moses ned til vannkanten.
1: Dalle manai Moses tjattekante.
0: Og han slo på havet med staven sin.
1: Ja, det tjatski så soppinis.
0: Og hele den natten ble vannet drevet bort.
1: Ja, vannet ja skolkai på tjattieret.
0: Men da de krysset Jordan, var det nesten et større under.
1: Måte, hvordan Jordan er nå, man rastet, det går vel av storit og auto.
0: For det var altså vår flom og høy vann.
1: Denne går alle ligger da, du lykker.
0: Og alt vannet som nå var på vei mot Dødehavet.
1: Ja, båten da, tjati, vil jeg gå med, ja, hva mer de.
0: Det ble altså holdt tilbake.
1: Da satt jeg dolle jo mot.
0: Og vi skal lese nå videre om dette.
1: Ja, det er mye lukket å vite seg på gambilen.
0: Vi leser versene fra 5 til og med 14.
1: Ja, lukket videre verset, njellom lukket verset.
0: Siden sa Josua til folket, inn ved dere nå, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere. Og til prestene sa han, ta paktkisten og gå foran folket. Da løftet de paktkisten opp og gikk frem foran folket. Herren sa til Josua, «Fra i dag av vil jeg gjøre deg stor i hele Israels øyne. De skal forstå at jeg er med deg, liksom jeg var med Moses. Si nå til presten som bærer paktkisten, at når de kommer helt ned til Jordan, skal de stanse der ved elvebredden.» Så sa Josua til israelittene, «Kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud. Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er midt iblant dere, og at han vil drive bort fra for der både kananeer og etittene, hevittene, perisittene, gerasittene, amorittene og jebusittene. Paktkisten som tilhører hele jordens herre skal gå foran dere ut i Jordan. Velg nå ut 12 menn av Israels stamme og en for hver stamme. Når så prestene som bærer paktkisten for hele jordens herre setter føttene ned i Jordans vann, skal vann i elven renne bort, og det som strømmer til ovenfra skal bli stående som en vold. Folket brøt nå opp fra teltene sine for å gå over Jordan, og prestene som var paktkisten gikk foran dem.
1: Ja, Josua telki alle ungen. Passo eket etterrettet. Dersko istingalega herra dakka hautoles dakuitin hautas, tingaska. Ja, Josua telki vahpajem. Valdelihtu arka ja manne houtan alamuko auttas, ja si valdelihtu arka ja manne houtan alamuko auttas. Ja herra telki Josua. Tämän päivän aikumun alikin tahka tuustuorisin opa Israel Chalmi houttas. Vai se ei tiedä se, ahten uhkumullekin muussi sinun aikumulle maite tuinna. Ja ton kalka kohtu paapikkuudet lihtu arka ja telkit. Kodi pohti pehti Jordan chaatsi rauti, tekalka pehti chuotsu jaska Jordanis. Ja jos va teiski riissal maanae, pohti teiski ja kulle herran dini pilätte saani. Ja jos va telkkam. Taas kalka pehti toutaa teda helli, millä kaskuuden kaskas. Ja vissasi kalka eiret aatsi kananihtalatseit ja heti tihtalatseit, hevihtalatseit, verisihtalatseit ja kirkasihtalatseit. Amrihtalatseet ja jepysihtalatseet. Tiin muodui houttas. Kehtsä puhut etnän herra lihtu arkka mannaa outan tiin houttas jurtansisa. Te valtetat altsa, ette kuhtinut lohka ei ole maa Israel sokain. Houhta ole mokuuden ei sokas. Ja tekalka dahpauvat, kodait, vahpa jolikin vuodut, kuten herra, kuten herra, Pohjatnan herra arka, tjudjo jaska jordan tjati siste. Tegalikit jordan tjati baskalduvat ja la tjati namalasimi bohta pajilt. Ja laht kalga orusit oktan tjokman. Ja teda pauaiku alemus sirtai siin koulines. Mannan vaaras jordan rasta ja pahpalikke goddime lihtu arka alemukaut.
0: Det som Josva här talte, det var ju en troens tale.
1: Dama Josva da sara nu, amalari osku sara.
0: För det var ingenting skedde ända.
1: Den är vi mikkelen vela da pauan.
0: Folk vet vi, de hade inte varit med över det röda hav.
1: Ja da holo mot, da heilengele ama shammel te dallego rukse saapirasta.
0: Det var bara någon ganska få det. Men de hade ganska säkert hört det många gånger. Och vi huskar säkert våran Moses talte. Herren skall strida för det och det skall vara
1: stille.
0: Men folket de knurrade emot Moses. För de så fienden kom bak dem. Och föran var det röda hav. Och där såg de bara döden i
1: ögonen.
0: Men vi vet hvordan det gick. Och nu talte Josva på samma måte. Nå var det litt annerledes denne gangen. For nå hadde de også fått arken med seg. Nå skulle den bæres foran folket. Ja,
1: cirka
0: 1500 meter skulle den være foran. Og de måtte passe på å ikke komme for nær.
1: Ja, jeg var at ni hadde bare bæret lakka.
0: Og den skulle altså bæres av prester. Så skulle de stå der, ned der ved bredden av Jordan og vente på folket. Vers 15. Da prestene som bar kisten kom ned til Jordan, og så vidt hadde satt føtten i vann. I hele skurtiden er Jordan så full av vann, at den går over alle sine bredder.
1: Ja kun se kuudes liikki arka kuttimme pohti jurtani. Ja kun lait pahpa jolkit kuudes kutta arka kastas tuvujekki jahtarauti. Mutta jurtan lai tiova vatsil puht tukaatti chala opa laatjanaitti, laatjaitti.
0: Som vi allerede har sagt noen ganger, det var midt i vårflomstiden.
1: No kun meillä, tautial kanoutala, tälläin
0: Da var nok mange som tvilte på dette. Det vil aldri gå vel. Jeg tror ikke det var mange som sa det slik. Og kanskje en langt flere som tenkte slik. Men også dette store under forteller skriften oss. Og kanskje de som var på den andre siden. De som var redd at Israels folke skulle komme. Ja, det hørte vi jo i det forrige program. Dette med sjøgen. Hun fortalte jo hvor redd folket var. De hadde enda ikke hørt om dette som skjedde her ved Jordan. Men de hadde hørt det som var skjedd tidligere. 40 år tidligere da de gikk over det røde
1: havet.
0: Så var de kanskje redde at nå kunne hva som helst skje. Men så var det den store vårflommen i
1: Jordan.
0: Kanskje det roet de litt grann.
1: Han sa ikke at denne jeg skulle ikke være her.
0: Slik at de kunne få noe bedre tid.
1: Nå at det sier, vi har spåret en på eike og kjøtt.
0: Men nå leser vi versene 16 og 17.
1: Jeg lukket alle uten blokka, jeg kjøtt om blokka versene.
0: Da stanset vannet som kom ovenfra, og sto som en vold langt borte, oppe ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Sareta. Og det vannet som rant ned i Arabersjøen, der Saltsjøen, ble helt borte. Så gikk folk over elven, rett imot Jeriko. Prestene som bar Herrens paktkiste ble stående på den tørre bunnen midt i Jordan, mens alle israelittene gikk tørrskodd over. Slik sto de til hele folket var kommet vel over Jordan.
1: Ja, det blir sånn i tjartin, med både i batten. Da har du åkt en tjokk, man sakka gukkin eiret, Adam, Gaupuk, Goras, Mille, Sartan, Baltus. Ja, da har vi golka i volustan, Audin, Mehtse, Ahpai, Salte, Ahpai, Potkaldui. Aippasakkan ja alamot manairasta Jeriku puhata. Ja pahpa kudet kuddeada lihtuar. Tjujo koihkasis, koihkasalte jurtan sisten alma lihka kehtai. Ja opa Israel manairasta koihkasamelte tässä jiko opa alamolle kärkkan mannamis jurtan rasta.
0: Her skal vi merke oss at presten gikk ut i Jordan.
1: Da skal vi merke seg at det bare kom en Jordan etnøy.
0: Og så sto de der og holdt arken oppe til Israels folk og var kommet over.
1: Ja, det trodde da skittet da seg ikke gå Israel alt mulig mannen resta.
0: Og israelitene, de krysset altså elven like ved Jeriko.
1: Ja, men israelitene ikke man lakket Jeriko plukkes i restet ikke ennå.
0: Men vannet, det ble demmet opp ved byen Adam, leste vi.
1: Måte da tjati... Takkar gurri jo vui jod oppe Adams.
0: Kanskje vi med dette kan se enda et fint bilde.
1: Kan vet jeg at vi har satt høy i vel ofte at det går kjapa gov i dem.
0: Det som hindret slekten fra Adam å komme inn i løftets land.
1: Da vi hekt i hjem, holde meg på at Adam holde meg såkast resta lopp i vunnetene vi.
0: Alt dette skulle altså nå fjernes. Og det skjedde ved at arken ble stående der midt i Jordan.
1: Ja, da har påvei en å gå arke sette kjønnsjumme gåte Jordan her nå.
0: Og arken er noe av det fineste bildet på Jesus Kristus.
1: Ja, da har jeg kammelet på tjabba med skovet Jesus Kristus.
0: Av det som vi kan lese om i det gamle testamentet.
1: Da har vi bare testamentet satt det lukket.
0: Og den ble altså ført ut der mot strømmen.
1: Ja, det er alvorlig tant av dolv i vosten.
0: Og i 40 år hadde arken nå vært i hjertet av Israel.
1: Ja, da har jeg ikke lært meg sånn dal. Nei, jeg har ikke Israel alt med faros.
0: Og hver natt, når de kom til det sted der de skulle slå leir.
1: Ja, jo ikke jeg og ikke besannet.
0: Så samlet alle 12 stammene seg rundt arken.
1: Det tjagene ikke båter kvokte blokket i sokka gått i den arkebilden.
0: Ja, vi kan gjerne si at det var jo selve midtpunktet.
1: Ja, men jeg vet ikke at datan legger dem i gåttes.
0: Men nå taler den altså om Kristus.
1: Måte vel, sa det nå da, Kristus er bilden.
0: Han som egentlig her billedlig gikk foran dem over Jordan.
1: Tongote går vi dem med melde, man har i dag återbelde, resta. Jordana.
0: Som vi tidligere har sagt.
1: Nå går vi ordentlig ut til dere.
0: Så går Kristus foran oss inn i døden.
1: Da ser Kristus da, min mann og min ordentlig. Ja, min.
0: Selvfølgelig går han også foran oss i livet.
1: Måte. Mann og det du skal møte i min ellim og melde ordentlig.
0: Når vi vandrer gjennom denne verden.
1: Kom i vatulit. Damme inn mye.
0: Han er med oss.
1: Så han er meldet.
0: Men han gikk også foran oss i døden.
1: Måte som man er med min ordentlig, ja, min.
0: Men når Herren selv gikk inn i døden.
1: Og hva herre er som man er, ja, min.
0: Ja, da gjorde han det både for deg og for meg.
1: En annen dag er som det er ikke mot, jeg er åktes.
0: Vi skal videre få høre mer om denne vandringen over Jordan. Vi skal få høre om steiner som de tok opp der. Som skulle reise som et vitne og en minne om hva som Herren gjorde. Men nå sier vi takk for i dag.
1: Og da er vi kaldet ikke hånd med gist og en haven.
0: Le vel.
1: Eller der er hun.

I det programmet her så skal vi snakke litt om barn og sorg. Det ikke så sjelden å høre at voksne personer kan fortelle at da de som barn, for eksempel, møste mor, så fikk de beskjed om at nå måtte de være ekstra kjekke, snille og flinke, for nå var far veldig leise. Det var ikke så stor tanke for at barn hadde sorg. Og derfor så kan vi spørre, sørga barn? Unger knytter seg gjerne tidlig til de næreste personene som rundt omkring. Allerede I spedbarnsalderen så kan de vise tegn på at de registrerer når noen av de som vanligvis rundt deg blir borte. Det gir uttrykk for mistrivsel og for reaksjon på tap. Etter hvert som barna blir eldre, kan de tydelig vise sorgreaksjoner etter tap av nære personer. Men det vanskelig å se barn som har det vondt. Så på en måte så blir det kanskje en slags ønsketenkning at barn ikke sørger. Og når vi ser at barn gret og triste for I neste øyeblikk å gå ut og leke seg, synge og le, da det lett å tenke at barns sorg ikke stikker særlig djupt, eller at barn har lett for å glemme triste ting. Og resultatet gjerne blitt at barn blitt skånet for det som vondt og vanskelig. Og når det gjelder døden, så unger våre hindret gjerne fra å se, høre om og delta ved alvorlig sykdom, død og begravelse. Og når unger ikke får slike direkte påminnelser, så tanken den at den ønsker at de ikke skal føle så mye smerte.

Det er smertefullt å bli konfrontert med at en kjær person er død, gjennom å være med på syning og begravelse. Likevel gir det å se en død person mange ganger en følelse av fred. Og i den situasjonen er det mulig å få utløp av følelser som en ellers kan brenne inne med. Begravelsen er ikke bare en smertefull hendelse en må gjennom. Den kan være en verdig og fin avslutning på et menneskeliv. Begravelsen gir en viktig ramme for avskjeden med den en var glad i, og den gir rom for fellesskap med andre. Smerten ved avskjeden er begynnelsen til å komme videre i sorga. Psykolog Atle Dyregrov, som har skrevet mye om barn og sorg, han peker på at det er viktig for barn å ta del i de ritualer vi har rundt død og begravelse. Forutsetningen er at barnet blir forberedt skikkelig på hva det kan vente seg og hva som skal skje. At det hele tiden har følge med en voksen det er trygg på, og at det å få stille spørsmål og snakke om hendelsen er viktig i etterkant. Å få se den døde, å få delta i ritualer, å få stille spørsmål og få svar, det gir barn faste holdepunkt for å fatte mer av det som har skjedd. Få grep på sorga. Konkret informasjon og erfaring gjør det lettere for barnet å bearbeide hendelsen, både tankemessig og følelsesmessig. Og når det voksne kan vise ungene at det er greit å sørge, så gir det samtidig ungene signal om at det har du jo lov til, og det er en viktig erfaring som barn får om hvordan han kan finne utløp for sorga si. Men når det er sagt, er det også viktig å minne om at barn aldri må tvinges til å bli med på styning for eksempel, eller i begravelse mot sin vilje.

Læreren spør barn om de vil være med og se bestefar som død, eller om de vil være med i begravelsen, må en ta tid til å forklare hva som skal skje. Beskriv hvordan rommet ser ut, hvordan en død ser ut, kista, og hva som da vil skje i den forbindelsen. Hva barnet kan eller skal få lov å gjøre. Voksne kan ofte være uforberedt på barna sine direkte spørsmål. Og av og til så kan det være vanskelig å svare fordi vi ikke selv har svar. Men det er viktig at vi tek barns spørsmål på alvor og prøver å svare så enkelt og ærlig og rolig som vi kan. Det går jo an å si at vi ikke vet svaret, eller at vi må tenke oss litt om. Dersom vi svarte litt heftig, kan vi komme tilbake og forklare hvorfor vi reagerte som vi gjorde. Barn som blir møtt med voldsomme og uventede reaksjoner på spørsmål i tilknytning til dødsfall, kan gjerne lett bli utrygge på å stille flere spørsmål, og vil gjerne bli gående med tankene selv. Så det er viktig hvordan vi møter ungene i den situasjonen. Når barnet sine omsorgspersoner, foreldre, er følelsesmessig fraværende i lengre tid fordi de har nok med sin egen sorg, kan barnet etter hvert bli trassige og utprøvende hjemme, eller bråkete på skolen. Men så snart foreldre eller andre nære omsorgspersoner engasjerer seg i barnet igjen, så vil som regel de problemer avta. Forandring i oppførsel kan også skyldes at barnet er plaget av tanker og fantasier omkring dødsfallet. Og det kan foreldre få tak i dersom de tek tid til å snakke med barnet og spør. Men det hender jo at barnet avviser voksne som prøver å snakke om tapet og om sorgen. Det er da lett for voksne til å bli bekymret for at barnet skal brenne inne med sorgen. Men hvis den har vært åpen omkring det som har skjedd, har vært tilgjengelig for barnet med tanke på å forklare og svare på spørsmål, og gitt mulighet for barnet til å bli med i det som har skjedd, så kan det hende at det rett og slett er nok. En del av sorgen må barnet streve med på egen hånd, og barnet vil reagere når det er modent for det. For det kan hende at barnet trenger å legge sorgen til side litt, fordi det trenger energi til utvikling og vekst, og det må vi gi barnet muligheten til.

Vi kan aldri skåne unger for tap. I hele oppveksten opplever unger I større eller mindre grad tap av ting, kjæledyr, lekekamerater I samband med flytting og så videre. Og av og til så skjer ekstra smertefulle tap som at foreldre eller søsken dør. Sorgen I den prosessen som skal til for å ta med seg erfaring og minne fra det som var, og finne et nytt fotfeste I tilværelsen. Og siden vi ikke kan hindre slike tap, må vi heller prøve å hjelpe ungene til å vise respekt for deres tapsopplevelser, og hjelpe dem til å finne uttrykk for følelsene sine. Og har barn erfart at den kan komme gjennom tap en gang, vil det stå sterkere, rustet til senere tap og krise. Selv om ingen vil miste noen de glad I, for å bli mer modne, så erkjenner mange voksne at de utvikler positive egenskaper og modne som menneske gjennom og etter tap. Og med tanke på et barn, så vil det, tross belastning ved sorg, utvikle varme og forståelse for andre, toleranse for sterke følelser og en djupere sans for hva som verdifullt I livet.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan foretrekker du å reise med toget? Framlengs eller baklengs? Med blikket rettet fremover? Eller det greit å sitte med et sete som vender bakover? Noen blir kvalme av å sitte med ryggen mot fartsretningen, andre syns det ikke gjør noe. Noen liker å se landskapet foran, andre liker å se hvor de har vært. Godt voksne mennesker har etter hvert mange minner og hendinger å se tilbake på. Det en god ting å pleie sine røtter og ta vare på sin åndelige arv. Klarer du å samle deg om alt det positive du har opplevd, og på en sunn og rett måte få lagt bak deg det som mindre hyggelig, da kan du få et rikere liv. Men det viktig å leve i dag og rette blikket mot fremtiden. Om det å leve i dag skriver den britiske forfatteren F.W. Boreham om en gang han var på besøk I et gammelt hus I England, der enken etter en prest bodde. Han fikk overnatte, og da han trakk opp rullgardinene om morgenen, fikk han se at det var inngravert I vindusglasset «Dette dagen». Han spurte den gamle damen ved frokosten hvorfor hun hadde skrevet dette ordet I vinduet «Dette dagen». Hun forklarte at hun hadde hatt store vanskeligheter I sin tid, og at hun alltid hadde vært redd for hva som kom til å hende I morgen. En dag leste hun disse ordene «Dette dagen», og hun kom til å tenke på at det gjelder en hvilket som helst dag, denne dagen. «Hvorfor skulle jeg være engstelig for dagene, hvis det Gud som skaper dem», sa hun til seg selv. Og dermed hadde hun skrapt ordene inn I vindusglasset, så godt som hun kunne, slik at hver gang hun trakk opp rullegardinet om morgenen, ble hun minnet om at dette dagen. Dermed tenkte hun på at det var Herren som hadde laget den, og da var hun ikke lenger redd. Fremtiden kommer I alle fall, selv om du tar deg tid til å sette pris på dagen I dag. Selve livet nå. Livet består av vanlige hverdager, og nå har du en dag å leve I, og være til stede I, 100%. Dette dagen. En vis mann har sagt at bare ett menneske av tusen kjenner kunsten virkelig å leve I dag. Kan du og jeg bli flinkere til det? En av dem som har lært meg aller mest om fortiden, nåtiden og fremtiden, apostelen Paulus. Han skrev I Filipperbrevet I Bibelen, «Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus.» Fortiden hans var full av høydepunkter han kunne sette pris på. Han hadde nådd langt I forhold til hva som ga ham ære blant menneskene, men det betydde ikke noe lenger. Diplomene på veggen falmet. Han tenkte like mye på hendelser han var ytterst flau for. Men ikke noe av dette skulle få ta makten over ham. Han var opptatt av å leve nå og tjene Gud I fremtiden. Det som ligger bak har skjedd. Vi kan ikke forandre på det. Det som ligger foran verdt å strekke seg etter. Det gjelder å være I farten, ha blikket rettet mot fremtiden. For Paulus hadde lært Jesus Kristus å kjenne, rent personlig, som en frelse fra all synd, og da var han sikker på å kunne fullføre løpet på en god måte. Jeg må ofte tenke på noe Paulus skrev I begynnelsen av Filipperbrevet. «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet», skriver han. Hva var det som hadde hendt ham? En masse. Han var arrestert I Jerusalem, satt I årevis fengslet uten lov og dom, gjennomgått urettferdige rettssaker, fraktet til Roma, gjennomlevd et skipbrudd, og nå fange I verdenshovedstaden. Det som har hendt meg, kunne han brukt masse ord på å skildre. Men for Paulus var det viktig å fokusere på nåtid og fremtid. Dette som har hendt meg har ført til at evangeliet blitt mer kjent og at Guds rike har hatt framgang, pekte han på. Hvordan det gode hadde hendt, forklarer han i fortsettelsen. Men poenget mitt her den innstillingen Paulus hadde. Det vanskelige og smertelige var stoff nok til en lang roman. Paulus ville ikke skrive den romanen. I stedet samlet han tankene om mulighetene i dag, og utsiktene for dagene som lå foran. I alt dette så han Guds kjærlige hånd. Han hadde et trygt og rolig blikk

data, mobiltelefon og andre tekniske ting. Hvem har sagt at vi for gamle til å lære? Har du tid, så gå på kurs og opplev gleden av å lære noe nytt. La eventuelle barn og barnebarn, nevøer og nieser lære deg å bruke nye tekniske hjelpemidler. Dermed sier jeg ikke at alt nytt bra, og at vi skal ta i bruk alt nytt for enhver pris. Poenget å ha et åpent sinn og vurdere hva som kan være nyttig. Da kan vi måtte si til oss selv, det og det vil jeg prioritere ned, så får jeg tid til det som viktigere og kan hjelpe meg i mitt personlige og åndelige liv. Men å prioritere og å velge ikke bare lett. En bonde leide en mann inn til å arbeide for seg. Første oppgaven han fikk var å male uthuset. Du vil trenge 3 dager på å male det, mente bonden. Men allerede etter 1 dag var arbeideren ferdig med oppgaven. Dermed ble han satt til å sage ved. Lasse med stokker kom nok til å kreve 4 dager med arbeid, sa bonden. Men til bondens store forbauselse var jobben gjort på 1,5 dag. Tredje arbeidsoppgaven ble å sortere en haug med poteter. De skulle legges i 3 hauger, settepoteter, poteter til mat for grisen, og poteter som var store og fine nok til å selges. Bonden sa det var en liten jobb som ikke ville kreve mye arbeid i det hele tatt. Men da arbeidsdagen var slutt, kom bonden tilbake og fant at den innleide arbeideren nesten ikke var kommet i gang i det hele tatt. «Hva problemet?» spurte bonden. «Jeg kan arbeide hardt, men jeg klarer ikke å ta avgjørelser», svarte arbeideren. «Nei, det ikke lett å ta avgjørelser, for et ja til noe innebærer samtidig et nei til noe annet. Det ikke lett å legge noe bak seg, for noen muligheter kan bli stengt. Men Paulus hadde lært seg å glemme det som ligger bak, og strekke seg ut etter det som foran. Det vil si, ha et oppgjort forhold til det som ligger bak. Ha et realistisk forhold til dagen i dag. Si ja og nei på de rette stedene, og få et virkelighetsnært, trygt og avklart forhold til fremtiden. Apropos det å være realistisk, så gjelder det å tenke rett om hva som egentlig skjer. Det går en historie om 4 kamerater som kom sammen til avtalt tid for å spille golf. En av dem var ny i gruppen, så han ville svært gjerne gjøre et godt inntrykk. Med mye nerver i spenn la han golfballen til rette, sprette bena fra hverandre, festet blikket på målet og svingte frem og tilbake med golfkøllen. Men så bommet han på ballen. Det var litt pinlig, men han plantet bena fast i bakken en gang til, svingte med køllen på nytt, og traff ikke ballen i det hele tatt. Da han hadde prøvd en 3. gang, og det var mislykket, så han på de andre 3 og sa, «Mine venner, dette den vanskeligste golfbanen i verden.» Ja, det lett å legge skylden på noe annet, når problemet ligger hos oss selv. Tilbake til Paulus. Han sa, «Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus Jesus.» Glemme det som ligger bak? Skal vi ikke ta vare på de gode minnene? Jo, men Paulus tenkte på alt han hadde gjort galt, de gangene han hadde sviktet, alt han hadde gjort som han trodde var til behag for Gud, men som tvert imot såret Gud og hans venner her på jorden. Hvordan kunne Paulus glemme det som ligger bak? Han visste at ved troen på Kristus kunne han legge fortiden bak seg. Hos ham tilgivelsen, for Jesus har betalt for alle syndene våre da han døde på korset. Så sier Paulus at han strekte seg, det vil si, han stilte krav til seg selv om ikke å visne i dovenskap og selvopptatthet.
Han ville jage fremover.

For i Kristus Jesus har Gud kalt oss til en seierspris. Vi vet ikke alt om hva som skjer etter døden, men Bibelens samlede vitnesbyrd er at det er ingen god fremtid for den som her i livet avviser Gud og den frelsen han har gitt oss i Jesus. Det er fryktelig å forakte Jesus og tråkke hans dyre blod under sine føtter. Jesus legger ikke skjul på at det finnes en fortapelse. Men i troen på Kristus ser Paulus et fremtidshåp. Det ble profetert om dette håpet allerede i Det gamle testamentet, for eksempel i Salomos ordspråk. «Sannelig, det er en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.» Og profeten Jeremia bar frem det samme enestående håpet. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Mange av oss har samlet opp en masse saker og ting gjennom livet. Det gjelder positive og negative minner, eiendeler og forhold vi kan hente ære av. Men å dele og gi er en enda større rikdom. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at de kan gripe det sanne liv, skriver Paulus. Det er ikke slik at vi kan samle oss gode poenger for å vinne et evig liv. Nei, ved å løse oss fra det i fortiden som binder oss, kan vi frigjøres til å gripe det sanne liv. Av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, skriver Paulus. Det er sagt at verdens mennesker håper på det beste, men Jesus Kristus tilbyr det beste håpet. En åndelig leder i Oldkirken, Clemens av Alexandria, har sagt: «Kristus har vendt alle våre solnedganger til soloppganger. Med blikk for fremtiden, da lever jeg i dag, med begge føttene plantet trygt i bakken, og så ser jeg med håp fremover.» Den danske biskopen Georg S. Geil har skrevet et vakkert vers: «En gang skal alt det brutte bøtes, hvert sprukket kar stå uten skår. Takk at et evig svar da møtes, med hvert et sukk fra tidens år. Så all den sorg til fryd seg vender, som her ble lagt i dine hender.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen er John Bunyans bok En pilgrims vandring. Nest etter Bibelen har nok dette vært en av verdens aller mest leste bøker. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok Kristi etterfølgelse. I dag vil jeg ta deg med til John Bunyans bok Pilgrims vandring og ut på forfengelighetens marked.

0: I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal også I dag lese litt fra det gamle testamentet, og vi leser et avsnitt fra 2. Krønikebok, kapittel 9. I dette avsnittet møter vi den legendariske kong Salomo, midt I all sin velstand og allmakt. Det hviler likevel noe tragisk over det vi nå skal møte. Vi leser fra 2. Krønikebok I kapittel 9, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 24. Jeg har kalt dagens program Påfuglen. Vekten av det gullet som I ett år kom inn til Salomo var 666 talenter, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmenn. Også alle kongene I Arabia og stattholderne I landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 skjold av hamret gull. Det gikk 600 sekel hamret gull med til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 300 sekel gull. Og kongen satte dem I Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og klette den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn og en fotskammel av gull, som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget I noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene I Libanons skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe I Salomos dager. For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk,